0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is.

0: til 10.
1: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fór ég 24
3: minnir Fór ég 24 minnir loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ef ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi ekki.
2: Þú trúir mér ekki, hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggið til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Það ein króna. Svo sé ég að það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

7. It's 5 o'clock in the morning.

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, já, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúir ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúir ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, mánudagurinn 21. september og hér sitja Reykjavík og Bollumár til klukkan 10. Og hvernig ertu, Bollumár, til hamingju?
2: Já, takk fyrir, ég góður sko.
1: Já, ekki?
2: Jú, andinn góður og þetta
1: Góðum við bestu deildina
2: og... Já, já, það bara allt að ganga upp, allt eins og að vera, eins og maður sá þetta fyrir sér. Og en maður er auðvitað þreytur, þetta var helgi sem tók á.
1: Já, það var ætlalega verið langt, fagna langt fram eftir á laugardaginn.
2: Já, svo var bara leið í gær sko.
1: Já.
2: Þannig að mann er engin vorkun, maður fekk sunnudaginn.
1: Já, hóður það.
2: Þrjá fótboltaleiki held ég.
1: Já.
2: Og fór út að leiki í klukkutíma, það var svona sirka bát eina sem ég gerði.
1: Já. Það var bara slökun heima.
2: Það var bara slökun heima. Er hætti að sitja.
1: Já.
2: Þetta var hérna yndislegt sko. Og mikil gleði sko. Hvað svo, hérna? Held ég allir að við séð, það var mikil gleði í laugardalum.
1: Hvað varstu lengi að það á laugardag?
2: Sko, ég náttúrulega endist aldrei
1: Reynskil.
2: Neitt Reynskilin. Ég var komin heim eitt.
1: Já, ok.
2: Það var ekki verra það.
1: Nei.
2: En það var bara vegna þess að ég var búin á því sko.
1: Byrja öndar að snemma.
2: Já, ég mætti 12 niður í þrótt sko. Og þannig að maður var í þessum pakka frá 12 til 1.
1: Mm-hmm.
2: Það er ágætis lengd sko.
1: Hvað hérna er, þú veist, ég vorkinni samt rosalega mínum manni Hjamma. Ég meina, þetta er ekki á hann leggjandi hjartveikamanni. Ég meina, Tottenham tapar fyrir Aston Villa og svo Fylkir daginn sko.
2: Þetta er alveg hægt að vera fyndið.
1: Ég svakalega hvað sem ég vorkinni elsku kallinum sko.
2: En sko, þetta Tottenham dæmi, þetta er alveg merkilega slátt. Þeir lentu 3-0 undir eða ekki?
1: Tottenham?
2: Já. Það er hvernig var þetta? Ég sá bara loka niðurstöðuna 3-2. En þeir skoruðu, 2 mörg, það skoruðu er náttúrulega mörg. Stort.
1: Skoruðu 2 mörg, jú, ég lentu 0-3 undir sko.
2: Fyrst, hvað sem slátti það?
1: Svakalegt sko.
2: Já, en þú voru ekki mér, hvað var þetta, þetta var ekki þín besta helgi?
1: Nei, þú veist, bara búin að vera drullu slappur, bara sigastuð. En þú veist, ég kíkti eitt ammæli á laugardaginn og ég hafði nú ekki verið lengi og svo var þetta bara vinnuhelgi. Mm. Ég var með leik í gær, ég var með söpumessuna og hérna, já, núna er maður komin í svona smá pásu varandi lýsingar.
2: Já.
1: Núna alltaf er þetta þriggja og hann landsleikilega að fara að byrja. Það er alltaf vel þreytt sko.
2: Það er vel þreytt. Býttu, hvernig við eigum leik á laugardaginn er ekki?
1: Jú, við erum að spila laugardaginn meðal annars. Við erum alltaf einu bara að spila fjóra leiki núna bara á skömmum tíma. Tvo leiki heima, tvo leiki úti.
2: Einmitt.
1: Og hérna, við erum alltaf að byrja þessari þjóðadeild og...
2: En skellur sko, þetta er fyrsti leikur á laugardag. Er ekki kvöldleikur? Þetta er svona... Maður þyrst er að fá hana leik fyrr sko, fólk er náttúrulega bara upptekið og lögðu þess kvöldi.
1: Þetta er fjögur.
2: Er það fjögur?
1: Já, já, já.
2: Þá er ég að fara.
1: Fullkomin tími.
2: Þá er ég að fara.
1: Já, já, maður stiða strákana á.
2: Ég með svo kvöld, ég á dild. Bara miða á alla leiki.
1: Já, ok, þú miða á alla landsleiki.
2: Já.
1: Það er bara sniðu kaup.
2: Já, ég hugsa það sko út af því að þú veist, það er oft svona vesinn í kringum þetta. Og mér finnst þó að þetta séu, þú veist, við erum sem að spila móti Liechtenstein, þá finnst við alltaf gaman að fara völlin. Það breytist ekkit, sko.
1: Nei.
2: Þannig að það verður bara gaman.
1: Já, ég hérna, ég trú á þessu, ég held, sko, þetta verður líka þannig leikir, nú verður við svona kontrólera leikina, sko.
2: Já.
1: Það er góð æfing að fara að drilla það, að fara að vera með leiki sem við svona eigum að stjórna.
2: Já.
1: Og ég veit að það er fótboltinn sem Arnar Gunnlaugs vill spila. Þetta verður. Og fær núna líka miklu lengur tíma með þá.
2: Já, jú.
1: Bara þriggja vegna basic program, sko. Já,
2: kannski kemur ljós bara þetta sem málið og nærðu upp einhverjum takti í æfingar og fleira.
1: Heldur betur.
2: Og það er eitthvað svona, þú veist, ég náttúrulega, þegar maður er svona helgi sem á mér, veist, gerðist eitthvað, þú veist, er eitthvað nýtt stríð eða, þú veist, ég veit ekki neitt, sko.
1: Nei, ég fylgdist svo sem ekkit mikið með, hérna, fréttum svo sem.
2: Nei. Víkingar til
1: hann. Já, auðvitað, herruðu, hamingju óskir í Víkina, maður.
2: Já, þar voru heldur slæti þar.
1: Já, já, já, ég meina, ég var að lýsa leiknum, ég meina, 5 rauð spjöld.
2: Já.
1: Það er í restina og þetta var hérna.
2: Þú varst á svæðinu?
1: Já, ég var að lýsa bara á vellinum. Svaðaleg stemming, sérstaklega víkingsmenn, þeir kláru alla miðana sína.
2: Já.
1: Og hérna, þeir klára þetta, 9. á móti, ja nei, KR misti síðan mannavelli líka, þú veist. Þetta voru á köflum 9 móti 11 og svo, svo 9 móti 10 og hérna Víkingur kláraði hennar leik og hérna hafa mikil hátíð í Fossvoginum á laugardagskvöldinu.
2: Já, ég með trúi því.
1: Hún er að líka, hún er að, pældi hvað þægilegt, hún er að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn og að fara í þetta frí. Já. Þú veist, ef að, þú veist, ef við þekki svolur eitt, þá hleypir hann örgulega mönnum bara í, menn með að bara fara í smá golfferðuna, sko.
2: Eðlilega.
1: Já.
2: En líka að þú veist, það er fullt að leikjum eftir, það er að sjúka, sko.
1: Það eru 3 leikir eftir, já. Svona, þú veist, þú segja, er rosalegt gapp núna. Nú eru svona rosalega mörg lið svona sem hérna, eru bara svolítið komin í, svona eiginlega bara, stærlega hætt í huganum, sko.
2: 100% sko.
1: En svo hérna þú veist, Valur og Stjarnar get ekki fallið og þú veist, FH fólant með að bjarga sér í gær og þú veist, Víkingur og Íslandsmeistari, svo bara spurning með hérna, hvað er að fram með annarsætti, sko. Það skiptir alveg mála enn í öðru, sko.
2: Já, já.
1: Upp á Evrópa að gera, sko.
2: Þetta verður fróðlegt.
1: Hvað borða þær? Fórstu bara beint upp í...
2: Ég velti fyrir mig hvort ég hefði borðað. Ég er ekkert svo að vissa það. Jú, ég borðaði á leiknum sjálfum, einhverja snittur.
1: Já.
2: Það var ekkert mikið.
1: Og svo... hvað game var svo í hérna, þróttarheimilinu kvöldið?
2: Sko, náttúrulega eftirleik þá bara fara allir inn í þrótt og bíða eftir strákunum. Svo komu þau bara röltað yfir, sko, bara í búningunum.
1: Já.
2: Þú veist, og bara með jakkafötunni hérna niður í klefa.
1: Já.
2: Og það er bara að steylu okkur upp með konfetti og einhverja bombur og svo bara tekið á móti og þvílík gleði, sko. Svo erum við bara þar, þú veist. Ég var bara, maður var bara ráð, það var bara DJ og bjórinn flætti og ég var bara ráð, ég var niður klefa mikið og svo bara upp og niður og svo bara að maður knúsaði svona, ég var knúsað allan að 500 manns, skilur
1: við. Já. Hitt er örgulega marga sem þau eru ekkert hitt.
2: Já, þú veist, það sem gerist náttúrulega er, þú veist, þannig er stoltinu komið fólk sem eru ekki mætt á öllin lengi, sko. Gamli þróttarar, þú veist, bara hverju sem ég hefði að ræfa með og svona, bara gömul andlit sem maður sér ekkert. Það er alltaf sjokk samt að hitta fólk sem maður ekki sé lengi sem er jafn gaman.
1: Já.
2: Man er sjálfum, maður er svo shit, herri, við erum ekkert unga eða þó, sko.
1: Líka gaman eins og mætinguna þetta, ég meina, hvað, 4200 manns?
2: Það er ekki bara flott.
1: Drullu vel gert, sko.
2: Ég vildi 5000.
1: Já, þú veist. En ég fyrst 4200 bara,
2: já,
1: ég sagði yfir 4000, það er bara vel gert, sko.
2: Já, það var allir glaðir og stúkan bara vel þétt og svona aðeins lausti báðum endum en ekki til að væli yfir.
1: Nei.
2: En bara, já, þetta var svona.
1: Svo var bara svona.
2: Nokkuð þægilegur
1: leikur. Svo var þetta bara legudagur hjá þér í gær.
2: Nei, ég lá bara.
1: Já.
2: Vist, ég fór út með litlu.
1: Já.
2: Í klukkutíma út á skóluð. Með bolta. Svo bara lá ég.
1: Já.
2: Ég pantaði mat heim.
1: Já, hvað pantaður?
2: Það var nings.
1: Ah.
2: Ég er, þú veist, ef ég ætla að gera vel við mig á svona degi, þá fer ég bara í það.
1: Já.
2: Þá slepp ég, þú veist, ég veit að það er ekki holt, sko, þú veist, ég fyrir hotið stikki, þú getur alltaf að valið holt. Já, ég veit.
1: Það er svo gott, sko.
2: En ég er alltaf ekki
1: bara að leifa sem það maður. Þú veist, bara að leifa sem
2: það maður. Það er bara þannig. Og mínir menn unnu, Liverpool unnu.
1: Já, þetta var bara trullu góður, hérna, bara flott helgi hjá þér.
2: Þetta var helviti gott, sko.
1: Men þú ferð, hérna, góður inn í vikuna, sko.
2: Já, ég fer góður inn í vikuna. Og röddin, furðu góð.
1: Já, öskrar er mikið það.
2: Kjært að grínast. Maður öskraði mikið, maður er samt svo langt frá vellinu, sko.
1: Já.
2: Það hefur ekki sem áhrif og, hérna, á heimavelli.
1: Nei.
2: En einu.
1: En við erum að vakna, sko, í morgunsárið og það er þannig að það er gul veður viðvörun sem
2: sagt
1: fyrir Suðurland og Faxaflóa.
2: Okay.
1: Sem er bara svona hérna í kringum okkur.
2: Já.
1: Það á að vera svona leiðirett viður til svona 10.
2: Já, svo bara búið.
1: Svo bara búið, sko. Svo hérna,
2: já, okay,
1: þetta fer bara rétt yfir, svo bara vera fínasta viður
2: sól,
1: í hátteginu.
2: Hérðu.
1: Svo afturrigning.
2: 11 gráður hérna.
1: Já.
2: Það ruglir í gangi.
1: Já. Svo hérna, svo kemur ykkur aftur ykkur rigning sem sagt seinnipartin. Þetta er svona ekta íslenskt haustveður. Við fáum eiginlega 4 árstíðir örugglega bara núna, þú veist, í dag, sko.
2: Já, já. Ég vaknaði undan vekjar á klukkunni. Og það kvein vel í, sko.
1: Já.
2: En ekki til að stressa sig yfir.
1: En þú veist, ég ætla ekki að hérna byrja mándaginn á neikvæðinni, en horfum á kortið út vikuna, þú veist, það er ekki spennandi við þeir framöndan.
3: Nei.
1: Nú er það ekki viðbúið. Nú er eiginlega komin, sko, nú er eiginlega bara komið, það er bara komið haust.
3: Já, það er komið haust.
1: Sér bara eins og á fimmtudaginn, sko, það var bara hitinn komið sumstæðar í 5 gráðu, 4.
3: Yes, veistu hvað, ég er smá glaða með.
1: Já, já.
3: Þú veit að ég var að kaupa mér nýja úlp.
1: Já,
3: ég þarf...
1: við langar að fara að prófa hana.
3: Já, taka smá. Taka smá testur hérna á
1: þetta. Er hún svona þykk og góðið það?
3: Já, þetta er eitthvað 66. Samt svona bombers stæl, sko. En þetta er dútt nú. Ég ætla að vera í hérna á leiknum og löða þetta bara allt og heitt.
1: Já.
3: Ég var, fólk var bara bólnum hérna langt fram með, eftir kvöldi, sko. Fyrir þetta þrótt.
1: Já, það var
3: ríkilega gott viður.
1: Það geggja viður, líki gær og
3: já.
1: Og hérna, já, bara helgi var frábær, sko.
3: Hvernig er ennþá eitthvað slegin í kallinu með það?
1: Ég er svona, þú veist, ég er búin að vera nú í 2 vikur svona slappur, en ekki svona, þú veist, ekki veikur.
3: Þetta er svo þreytt.
1: Þetta er svo, mér veist þetta mest perrandi.
3: Já.
1: Það var svona, þetta er svona slegin, þú nærðið einhvern veginn ekki að hrista af þér. Þú var svo alveg kolstíplaður og með hálsbólgu og svona hósta og þetta er svona, og þetta er svona dæmi sem er óslega lengi í manni.
3: Mm-hmm.
1: Tekur alveg vikur, sko.
3: Já, já.
1: En þú veist, maður er ekki með hita eða svona beinverki, þetta er ekki svona, þetta er ekki flensa, sko.
3: Ertu með svona það sumir, sko, sem...
1: Mér veist samt allir að vera veikir, sko.
3: Já, ég bara, þú veist, maður knúsaði náttúrulega það marga, þú veist, ef ég veri ekki veikur eftir þessa helgi, þá bara, það var bíl different, sko. Og það voru kossar og læti, sko.
1: Já.
3: Ég er bara alls konar kallar að kyssa mig á munni, sko. Þú veist, bara labba upp og bara eitir rembingur,
1: sko. Já, já, já.
3: Menn voru þar.
1: Þetta var það mikil gleði, sko.
3: Já, og svona, þú veist, hjá þessum sem eru, þú veist, been to hell and back, sko.
1: Já.
3: Þú veist, búin að upplifa vondudagana alveg svona í návi, sko.
1: Já.
3: En já, já. Ertu með eitthvað svona tricks, þú veist, ertu að nutta einhverju sítrónu augunar eða, þú veist,
1: já, því, leipa svona, nei, þetta er bara, nei, þetta er bara, eins og segir, núna er maður svolítið bara, þú veist, það er leikillinn, sko, það er að reyna að losa slímið, sko.
3: Já.
1: Og það er að reyna að snýta sér vel og hérna, þú veist, þetta er ekki girnilega stömmuræfni í morgunsárið.
3: Nei, nei.
1: Þetta er bara, maður er svolítið að reyna að losa slímið úr hálsinum á sér, sko.
3: Já,
1: já. Svona þá gæti ég falla andað.
3: Já, það er geðvægt.
1: Það var ógsta þægilegt að vakna, þannig bara klukkan 4. Maður er bara svona... Snýr bara. Geti ekki andað með nefinu og andað með munninum og... Með að, hérna... En... Maður lifir þetta af.
3: Já.
1: Lifir þetta af.
3: Maður lifir þetta af. Hefur ekkert maður pælt í að, þú veist, ég á eitt félag sem er svona... Að það kemur eitthvað heilsutella, þá er hann on. Og hann, hérna, hann er límur fyrir kjæftina sér á nóttri.
1: Ha?
3: Já. Teipar munnina sér, svo hann andi genið nefið.
1: Já.
3: Það er vist triksið.
1: Já.
3: Ég
1: bara, ég myndi ekki detta til hugar, sko.
3: Nei, ég myndi ekki þora því.
1: Nei. En svo núna, sko, nú maður búin að setja smá ótrifín og í nefið og nú maður svona aðeins að byrja ekki að anda með nösunum.
3: Já.
1: Ég anda mjög mikið með nefið, sko.
3: Já.
1: Það er oft talað það, þessi svona gott svona... Svo, þetta er svona, þetta er svona bara.
3: Á,
1: bara svona, þetta er bara kvef.
3: Þetta er svona ótrifín.
1: Já.
3: Sko, er
1: þetta ekki, þetta er ekki, þú veist. Maður ekki, sumir verða háður þessu.
3: Ég er annað að blega apotekki, þannig að ég var með kvef ekkert tíma og voru apotekki borgarna sem voru kvef og svona. Hún bara horfði á mig og sagði bara, heyrðu, þú veist að þú getur orðið háður þessu.
1: Já.
3: Ég bara, hvað meina
1: er þetta? Hæði málð.
3: Ég bara, já, hún bara, það er mjög algengt. Það er fólk að koma hérna að kaupa þetta aftur og aftur og ég bara, já, ég, mér finnst ólíklegt.
1: Mm-hmm.
3: En
1: það er staðreynd, sko. Ég veit eitt, sko, sem er bara alltaf með þetta.
3: Mm-hmm.
1: Hann er bara alltaf með þetta á sér. Og ef hann finnur eitthvað aðeins, þá bara spray. Þetta er...
3: Nei, íðalegur er þetta ekki bara nefða þær.
1: Þetta er ekki holt svona, þú veist, þú ert að nota þetta basically neð, sko.
3: Mm-hmm.
1: Þetta er bara þannig, sko.
3: Já.
1: Ef þú ert alveg kolstíblaður, þú veist, þá er alltaf kannski að nota þetta, en ég veit bara menn sem er ekki stíplar og eru samt að spreita þessu í nasendrási, sko.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Þannig að, þú veist, ég er að halda á þessu hérna, sko, þú veist, stendur bara, þú veist, nota við nef stíplu vegna bólgu, sko.
3: Ah,
1: svo eru bara sumir sem nota þetta og þeir eru ekkit endilega með kvef stíplöða bólgu sko. Ég veit ekki hversu gott er að nota það þá sko.
3: Nei, ég held að sé ekki sérstaklega gott sko.
1: Herru, svo náttúrulega var bakgarðurinn um helgina. Herru,
3: við erum að klappa fyrir Steinda.
1: Herru, ég djöpull koma mér á óvart maður.
3: Hann gerir þetta alltaf.
1: Þetta er ótrúlegu gæi.
3: Var þetta ekki, þetta, hvað var þetta margir hringir?
1: Hann tók 6 hringir. Hver hringur er 6,7 km sko?
3: Þetta er yfir 30 km.
1: Þetta er rosalegt, hann var að koma bara úr flugi. Deginum áður bara utan, þú veist, búin að vera einhverjum tökum og...
3: Og að sko, finnast að við þetta er að hann kaupi sér skó í stað 46 en nota 43 út af því að, þú veist, engin myndi detta til hugunum á honum. Hann kefti sér skó í 46 svo hann myndi ekki fá hælsari. Hann mætti ekki vera á þröngir. Ég sá líka bara skóna en hann var komin í marki bara, þeir eru allt og stórir.
1: Hvað, tók hann ekki þá þetta eru 40,2 km 6 hringir sko.
3: Ha,
1: þetta er
3: hljópa bara maraþon.
1: Þetta er unreal dæmi sko. Og meira segja sko. En þetta þetta segir manni bara hvað þrjóskan getur koma í land sko.
3: Já.
1: Hann fór þetta bara frá því enda held ég Steinþór. Hann eflaust gat ekki staði í lappirnar í gær sko.
3: Nei, ég er ekki en þú veist hausinn góður en þú veist hann er greinlega meiri athlít heldur að gefa honum.
1: Já, já.
3: Kút á svirir.
1: 100% sko.
3: Það er ekki allir sem færi þetta.
1: Ég hefði ekki átt breik í, ég held ég aldrei geta farið sex ringi.
3: Þetta sko. Maður myndi slefi fjóra.
1: Gæti það að klára sex ringi er rosalegt sko. En pældi ég að myndi segja hann bara eins og fyrir næsta, því hann vil hlaupa aftur bara eins og fyrir næsta vor. Hann myndi bara æfa sig. Þá gæti ég bara að trúi að hann færi bara helviti land sko.
3: Hann mun aldrei gera það.
1: Nei, held ekki, ég veist, hann er bara þannig gæi, hann mætir bara ekki búin að æfa neitt og hleypur og deliverar sko.
3: En málið er, það voru náttúrulega margir með pening á þessu.
1: Það er málið, það var, þú veist, það er þetta veðjórði á allt. Það var ekki slegt að veðja, þú veist, Steinþór fer yfir þetta margar hringi, fjóra hringi.
3: Klára fjóra, þá eru mjög margir sem sögðu á við því sko.
1: Það er svakalegt maður.
3: En hann er líka með það á bakinu, þú veist. Gilsi hefur ekkert verið glaður en hefur ekki klárað þetta.
1: Nei, þau voru mættir hann að Steindi og
3: hvað sem lengi þurftu er að húka hana.
1: Það er málið sko. Að því að þú veist,
3: eitt hringur klukkutími.
1: Já,
3: veist, hann var bara að fóra
1: allá 6 tíma sko.
3: Ég, það er svakalegt. Það voru þeir ekki allan tíman.
1: Ég held að allavega langleðina sko.
3: Allavega myndaði mig markinu.
1: Já.
3: Eftir hlaup.
1: Þetta er hérna, já, þetta er hrikalega vel gert hjá Steindi. Það voru líka náttúrulega hérna Óskar síðan hinn raunverulega sigurvegaran, Kristján og Karli Björnssyni, sem að fór hvorki meirinni minn en 38 hringi.
3: Shit, Kristján Karl Björnsson, hvaða, hefur eitthvað svona hugmynd hver það er?
1: Nei, ekki svona alveg.
3: Kristján Karl Björnsson, nú fer maður á Facebook. Sko.
1: Já, já, hann hérna 38 hringir sem þýðir þá, svo 38 sinnum, 6,7, það með hann hleypur 255 km tæpa.
3: Það er algjör geðveiki.
1: Það er bara eins og að fara frá Reykjavík. Þetta er bara eins og hann hafði hlaup frá Reykjavík á Blönduós. Þessi 250 km á Blönduós.
3: Já. Shit.
1: Hæ, svakal.
3: Mér er bara langt að keira það sko.
1: Já, já.
3: Herðu, er maður ekki allt í að hissa spottin frá Staðaskála og á Blönduós.
1: Hann er meiri maður heldur.
3: Jöfull, hann er lúmskur maður.
1: Hann er lúmskur.
3: Ég fengi brjálaðiskast. Þú veist, ég held að ég sé að koma niður brekkuna að Blönduósi eða bara já nei, það er hérna stórkabli eftir.
1: Það er alveg stórkabli.
3: Hefur þú verið tekin á lögguna þar?
1: Blönduósi? Já, maður hefur stundum verið ekkert stundum, maður hefur verið mældur þar og aðeins yfir. En ekkert eitthvað háalvarlegt sko.
3: Einu sinni verið tekin hana. Það var skellur. Það var líka sko þau voru eiginlega bara, ég held ég, yngri en ég krakkanir sko, löggan, það var einhverjum sumastarsmenn.
1: Já, svo mætlaði það maður líka að fara að passi þegar ég lungnir eins og ég tekin daginn hérna, þú veist, bara glimti mér, þú veist, þú kemur inn í Borganes, þá kemur hann að kaplu og ferði yfir fyrsta ringtur og gerir komin inn, þá ferði þannig í 50 og maður er ekkit alveg svona stundum að kveikja.
3: Nei, og er búin að vera á 900.
1: Já, já, já, og svo bara kemur hann inn og þeir eru þetta duglega með svona bíl út í kant sem mynda vel í.
3: Það er svo perandi, kemur svona flass bara.
1: Og ég var tekin undir daginn á 64 sem ákjör á 50. Það er bara svona þreytt sekt.
3: Já, ég fekk 50 sko sekt í sumar. Ég var í 90 vegi, það var Snæfellsnesi. Svo allt er ferðan niður 70
1: Já, þú áttar ekki alveg á því
3: Já, bara ekki sjens að sjá
1: nei,
3: það, Og það enda voru allir Við vorum í brúðkaupi Vorum leiðin í golf sko. Ég þetta voru svona 15 bílar Allir tegnir,
1: allir ja.
3: Sumir sko
1: wow.
3: Sumir voru að fá svona 150 sko, sett, sko.
1: Yeah.
3: Nei, það var ekki gleði með þetta sko. Það var fokkt upp Sér segi það líka, ef allir 15 Þá er eitthvað að sko. Já, Það var ekki sangið, það var ekki jafn leikur
1: Já, já
3: Og ég fekk þess að sagt
1: Þeir eru lúknir
3: Kerðum í svona 5 minútur viðbót Ég og Lúli vinnum minnum erum í bílnum Kemur allt svona máfur Á svífandi
1: Já
3: Kæra máin
1: Já
3: Þeir eru kært á máf
1: Nei
3: Nei, það er risa fugl sko
1: Já, já, þeir eru stórir
3: Það er alveg dingur Sitt Þeir eru ekki hlegið svona mikið í mörg ár sko Það, það er ótrúlegt sko
1: Það eru ekki verið
3: Allt er sjokki Nei, nei, komið sagt og búin að trepa má á, fyrir fyrstu hólu Ekki gott
1: Það er ekki gott Herðu, við verðum hér í góðum gýr, drengindir Mánudagur erum að koma okkur á stað inn í vikuna Verðu vissum að vera rétt stilt Til klukkan 10 birta líf á sínum stað með slúðrið Við förum í heilabrotið og alls konar umræður Verðu með okkur

0: Hörðu, ammælisbarn dagsins í dag er engin annar en Stephen King, rithöfundur.
1: Okkar maður.
0: Svakalegur, en hann er fættur á þessum degi 1947, hann er 79 ára gamall í dag. Gæin sem hefur gert trúða, hótelganga, gæludýra krafreyti og jafnvel venjulega Plymouth-bíla, ókveikjandi.
1: Já, jú.
0: Náttúrulega Stephen King er á bakvið ansi margt, en svona þennan að byrja ferilinn, þá er hann að skrifa fyrstu blaðsíðunar að Carrie.
1: Mm.
0: En hún er fann sagan svo svakalega misefnu og eitthvað svona hálf hallærisleg, hann hendi þessum blaðsíðum í ruslið. Það var síðan eiginkonans sem fór í ruslið, tók blaðsíðunar, las þetta og skipaði hann að klára bókina. Og þetta varð fyrsta útgefna skáldsagan hans og breytti bara lífið þeirra, 1974.
1: Þarna var hann bara ekki búin að gera neitt.
0: Nei, þarna byggu þau bara í, basically bara í hjólísi.
1: Þannig
0: hann var að vinna í þvottahúsi til þess að ná endum saman. Hann var bara með svona kvöldvinnu þar, nætuvinnu, svo skrifaði hann á daginn. Og hérna, og svona alltaf bara fyrsta fyrirframgreiðslan fyrir hérna Carrie-söguna var hvað, $2,500. Og síðan seldust kiljuréttindin fyrir $400,000 og helmingur fór til King. Og hann sagði síðar að hann hefði farið heim og keft svona hárþurku fyrir konuna.
1: Já, á.
0: Í tilhengdu dagsins.
1: Þú hefur verið glöð.
0: Hún hefur verið glöð þar. En þegar að Carrie slær í gegn, þá átti maðurinn valla ón í sig, sko.
1: Nei.
0: Vist, hann átti ekki, þau áttu bara ekki krónu með gati.
1: Shit.
0: Og þannig að byrjar þetta, ég meina svo bara ekkit löngu setna kemur, er byggð, sem þetta er gerð bíómynd, byggð á þessar skáldsögu, svaka þeir sem ekki sé Carrie. Það er svakaleg mynd, sko.
1: Ég held ég ekki séð hana.
0: Hún er ógeðslega skeri, bara karakterin Carrie, bara þetta er rosalegt, sko. Síðan náttúrulega hefur hann gert náttúrulega rosalegt. Hann náttúrulega gerir söguna Misery, sem fjallar sem sagt um rithund sem missir stjórn á bílnum sinum í óbyðum og hún er með bjargað af konu sem býr bara hann í fjallakofa. En það sem hann veit ekki er að þessi kona er alls ekki þar sem hún er séð. Hún er dark.
1: Það er dark, það er aðeins púki henni.
0: Já, rúmlega það, og hún eiginlega bara svona rænir hún og er bara með þarna inn í þessum skála og svona skipar hún eiginlega klára sögu og hún vil reyna hjálpa honum með þetta. Og þetta er bara, ég gleymi aldrei sá þess að myndi fyrir skipti Kathy Bates leikur sem sagt Ann Wilkes karakterinn. Og þetta var þannig að þegar hún leka þetta hlutverk, þá var eiginmaður hennar, hann var svo hrættu við hana að þetta svona eiginlega nánast láfi skilnaði.
1: Það er svoleiðis.
0: Já. Hún lék hlutverki það vel að eiginmaður hennar þáverandi var skít hrættu við hana.
1: En það er helviti sjúkt.
0: Bara ótrúlegt, sko. Svo náttúrulega vitaði ekki margir, það halda allir að Stephen King sé bara búin að gera hryllingssögur. En það er nefnilega ekki, hann hefur gert náttúrulega, hann er á bakvið The Shawshank Redemption.
1: Já, þú veist, það er
0: sennilega ein besta bíómynd sögunar.
1: Og The Green Mile.
0: Já, hann er með þessar sögur.
1: Þetta er tvær bara af þeim bestu.
0: Já, það með hérna.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Já, svo náttúrulega er hann náttúrulega á bakvið
1: Shining, maður.
0: Shining, sko.
1: Það er eiginlega, sko, ég er náttúrulega hort á hann oft. Það er einn af mínum uppáhalds hryllings.
0: Vissurðu það að hérna kvikmynd Stanley Kubrick, hann gerir náttúrulega Shining eftir sögu Stephen King. Hann gerir hann 1980 og þessi myndi tali meistarverk. En vissurðu það að Stephen King var mjög ósáttur við hana?
1: Nei.
0: Honum fannst Jack Nicholson lítið út fyrir að vera klikkaður frá fyrstu mínútu þegar maður áhorfandi sæi aldrei venjulegan fjölskylduföður brotna smám saman niður.
1: Já, ég er endur ekkert alveg sammála því.
0: Fannst alveg Nicholson alveg frekar venjulegur til þess að byrja með?
1: Já, já, en hann er, þú veist, Jack Nicholson venjulegur er náttúrulega frekar crazy, skilur við. Þannig að, já, já.
0: Og hérna, Stephen King sagði að Shining hafið að hluta sprottið út sprottur hans eigin óta við reyði, drykju og það hvernig hann hagaði sér sem ungu faðir. Jack Torrance var því ekki bara einhver uppdiktaður brjálæðingur heldur yktast og óhugnulegasta útgáfan af því sem King óttaðist að verða. Með hann svona var hann að búa til smá var að búa til svona smá í kringu sjálfa sig.
1: En þú veist hversu mikið, þú veist, maður veltið fyrir sér, hann hefur selt, þú veist, 100 miljónu bóka. Og þú veist að rétturinn hefur keiftur og gerir á bíómynd og hann eftir að vera bara milljara mæringur.
0: Það verður gaman að sjá, við mögum segjum bara Stephen King núna í dag, bara net worth, hvað er hann hérna?
1: bara úr hjólhýsinu mm-hmm. í þetta sko.
0: Já, bara segjum bara net worth. Já, sko, þegar hann gerir Curry
1: já.
0: Hann átti alltaf fyrir blýjöndum sko. Þegar hann var að skrifa sko. Veist, hann gat alltaf skrifa því hann já, hafði hann gefna ekki... á ritföngum eða blöðum með hann innu sko.
1: Hann var ekki tölva
0: já. Núna, veist, hann átti kannski, komst kannski í einhverja ritvél og til ritvél hann alltaf herðu, Stephen King í dag, 2026 er maður sá hver kemur ekki hérna hver kemur ekki talan nú, 500 miljonir dollara cirka bát
1: fuck. Það er helviti mikið.
0: Já, hann er í ansi góðum málum. Haldi ég að vera svona góður rithöfundur.
1: Já.
0: En pældi hvað þetta er alltaf stark. Allir bara lífið hans hafi verið svona. Því, veist, hann er skrifa bara svona nánast mest megnis mm-hmm. Mjög svona dark sögur mm-hmm. Þú veist, allir mindsetið þurfa að vera það líka.
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: Ég held það.
0: Þú veist, það líklegt sko.
1: Þú veist, þetta er bara að maður sér það, þú veist, svo bara tónlistamenn sem eru, þú veist, með ykkur geðvik djúplu og ykkur mm-hmm. melodíur, það er oft ströggl í gangi, sko, þú
0: veist.
1: Það er helst oft í hendur, svo ertu bara með Pitbull sem, þú veist, hann er bara glaður, sko.
0: Mr. Worldwide.
1: Já, þú veist, þetta er bara, það skýnir gegn.
0: Það er bara nógulega þannig. Herra, afmælisbarni í dag var Stephen King og
1: maður, King.
0: Ég hvet alla þarna úti að horfa á ykkur að bíómynd sem er byggð eftir sögu Stephen King.
1: Ég geti þurft að taka Curry í kvöld.
0: Það er sko, gerðu það heitt fyrir mér að því það, hún er til í nýrri útgáfu
1: á.
0: En taktu upprunnlegu bíómyndina með Sissy Spacek
1: á.
0: Þú þarft að taka gömlu
1: á.
0: Það er mynd.
1: Hún er væntanlega mjög gömul.
0: Já, hún er alveg gömul, hún er 70 og eitthvað. En þetta er náttúrulega bara bjóðilega til fyrirlin hjá Sissy Spacek á. Og hérna tali bara ein óhugnalegast að bara svona hryllingsmynd, mest grípi í hryllingsmynd sögunar.
1: Þetta er verkefni kvöldsins.
0: Heldur betur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
2: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober. Glacier Fight Night, alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
13: Lúkið er ekki klárt fyrir skattið er komið. Sign.is.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
16: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og þá ætlum við að fara næst í þetta hér. Hvað þarf að taka bolli?
1: Herðu, sko, þú veist, þetta er svona morgun, ég held að við séum öll einhvern veginn í sama báti, það er svona, það er grátt, það er rigning, það er hvasst og við þurfum eitthvað mýkt, samt eitthvað í ákvæðinni og góðan takt.
0: Já, já.
1: Þannig að ég fór nú bara í okkar allra, allra besta mann, Nelly, og lag sem heitir Ride With Me.
0: Ride With Me, let's go.

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og þetta var gleymtin ekki grafið. Já. Nelly, right with me, eigum að grafa þetta upp eða halda þessu gleymtu. Þetta hefur bara verið nokkuð vel valið hér á mándi. Þetta er rólegt en samt bara svona smá taktur. Góð dag!
1: Fæja,
0: ánað með þetta maður. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, drengir, ég með King Jens hérna á línunni.
0: Já, Jens, hvað segirðu?
3: Já.
4: Grafitu.
0: Grafitu.
5: Takk, Jens.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, herru, hann má bara grafa þetta upp leið.
0: Já, thank you, sáttu við þetta maður. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Nelly bara getur ekki klikkað.
0: Nei, búm, búm, búm.
5: Það getur ekki klikkað.
0: Herðu, takk fyrir þetta, herðu, við þurfum aðeins fleiri.
5: Eitt í viðbótt.
0: Allavega eitt já í viðbótt. Góðan dag.
3: Þetta er bara bingo.
0: Þetta er bara bingo í sal. Það er allslemma.
5: Það er allslemma.
0: Herðu, dagarnir sem þú ert búin að eiga bóttið maður. Þetta er, þú veist, áttu frábæra helgi og svo byrjar bara hérna á mándi, bara flýgur inn í vikuna með allslemmu.
5: Já, já, maður er einhvern heim í Karls komin inn á þann einhvern veginn og þú veist, það er búið að vera styrkt á milli okkar, þú veist, hann var einhvern veginn að segja mér eitthvað sögu og ég hugsa að ok, við erum aftur orðnir vinir, þannig að það er alltaf dettin.
0: Já, það er alltaf gerast. Það er alltaf gerast. Ánægði með þetta. Ég er ánægði fyrir þína hönd.
5: Thank you, man.
0: Herru, við höldum áfram og við förum svo í umræðan hér til smástund.

0: ert að hlusta á brennsluna hér á mánudegi. Það er 21. september í dag og við ætlum að fara í umræðuna. Og svo segir maður fylgdist nú kannski ekki eitthvað svakalega með fréttum um helgina og svo mikið annað í gangi. Svo segir við erum náttúrulega íþróttafíklar sko.
1: Já.
0: Og svaðaleg helgi en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um afbrigðilega hegðun einstaklinga í Múlakverfinu í Reykjavík. Hegðunin virtist þó vera saklaus skemmtun ungra pilta. Eftir afsökunarbeiðinni viðstaddra héldu allir sáttir sína leið og ég átta mig ekki alveg á hvað hérna
1: Nei.
0: Út á hvað þetta gekk, en þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um verkefni frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun. Lögreglunni barst tilkynning um aðfinnsluvert háttalag einstaklings á sólbaðstofu í sama hverfi.
1: Nú.
0: Og það kemur ekkert meira fram um það máli í dagbókinni. Aðfinnsluvert háttalag einstaklings á sólbaðstofu.
1: Er það ekki bara gamla góður hristingurinn að?
0: Já,
1: þú veist, það er náttúrulega ég veit það ekki.
0: Já, ég meina þetta er allavega, þetta er orðað þannig að maður reynir að leggja saman 2 og 2. Herðu líka í Múlakverfinu var tilkynnt þjófnaður matvöruverslun, tilkynning barst jafnframt um innbrot í heimahús í Garðabæ. Nú, ökumaður var stöðvaður á 96 km hraða þar sem hámarshraði er 40 km á klukkustund. Hann var einfallega bara sviftur ökur réttindum á staðnum. Svo í Mosfellsbæ var tilkynnt um aðfinnsluvert aksturslag bifhjóls. Þar var á ferð ökumaður rafmagnskrossara sem var ekki með skráninganúmer og má því ekki aka á akbraut, heldur einungis gangstétt. Svo barst lögreglunni tilkynning um grunsamlegar mannaferðir í hverfi 105. Ekkert sást þegar að þar var komið. Og svo var einnig haft afskipta 7 ökumönnum sem eru grunaður um akstunundir áhrifum áfengis eða ávan á fíknefna.
1: Já, stemning í borginni.
0: Já.
1: Herðu, ég sá heldur góða frétt hérna. Fær ekki endugreift eftir mishefnaða norðurljósaferð.
0: Býtum nú við.
1: Kæru nefnd vöru og þjónustu kaupa hefur hafna kröfu aðela sem vildi fá endugreift í kjölfar norðurljósaferðar sem farin var í rigningu og roki. Okay. Heldur því fram að það hafa ekki raunhafin möguleika að sjá norðurljós í ferðinni sem er örugglega rétt hjá honum sko.
0: Okay.
1: Heldur þetta sé ekki, þú veist, þegar maður velti því fyrir sér, þú veist, svona ferðir, norðurljósa ferðir og svona dótskýru. Þetta hlýtur að vera mjög algengt, fólk sé illa pirrað, þú veist, það sést ekki neitt og það er mætt hérna. Ég man eftir að vera í flugi á leiðinni til Skotlands, hitti skoskjónsallinaðum. Þau voru henni einhverja tvær vikur sko.
0: Til að sjá,
1: sjá norðurljós. Og það var rigning og rok alla tíma og þau voru illa skúfuð sko. En já, þú fær ekkit endugreitt sko.
0: Nei, menn, þú varst svolítið bara hitt á þetta.
1: Já. Þú veist, maður ætti eiginlega bara að mæla með því fyrir hérna, ferðamenn að taka skyndi ákvörðun.
0: Já, og sjá bara hvernig er veðurspáin og þú átt að geta séð þetta á okkur kortum, sem sagt, kortum hvernig þetta lítur út. Og ég meina þessi gætar sem eru að fara í þessar norðurljósaferðir, þeir eru með bara svona líkan sem er bara að höfðu hér eiga að vera góð norðurljós í kvöld. En meina, þetta er náttúrulega ekki á mörgum stöðum.
1: Nei.
0: Í hérna, þetta er náttúrulega ekki á mörgum stöðum í heiminum þar sem getur séð norðurljós.
1: Nei.
0: Er það nokkuð?
1: Ég bara norður og við og ykkur fleitt. Ég veit ekki að
0: ég
1: erum við glæð.
0: Ég þóru ekki, að fara með þetta.
1: Nú er ykkur að hristu hausins.
0: En það getur nefnilega, það fallið þetta horf á norðurljós maður.
1: Já. Er það Kristján Karl Björnsson segjaði bakarslaupið heimörk með 39 ringi.
0: Það er rosalegt.
1: En þessi Ríkarur Árnason sem fór 38 hann, það var bara virkilega ungur návíki sko.
0: Já.
1: Ykkur algjör töfari sko.
0: Vistu eitthvað hérna, vistu eitthvað svona búin að sjá hvernig gamall.
1: Ég held að segja bara menti sko aldrei sko.
0: Já,
1: ég held það sko. En þessi Kristján Karl, já, 39 ringi, það er svakalega vel gert sko.
0: Já. Svo er verið að vara við íbú á suður og suðvesturlandi sem eru ennþá með svona laus trampolín út í garði.
1: Já.
0: Að fara að huga því að fara að koma þeim núna inn fyrir. Því að núna alltaf er búið að vera austan hvassviðri á suðurlandi og suðvesturlandi. Og svo alltaf er það þannig að seinna í vikunni verður áfram bara svona svipa viður. Þannig að þú veist, ég man þegar ég var húðlatur.
1: Já.
0: Ég tók ekki trampolín niður fyrir í október sko.
1: Já.
0: En ég var hins vegar með það vel girt niður sko. Það haggaðist ekkit. En veist, nú er bara komið sá tími að allt svona sumar dót, veist, þetta er bara búið.
1: Þetta er búið, það er 100% sko. Ef ég fæði mér trampolín þá er ég bara til að grafa það von í jörðinu sko.
0: Það er náttúrulega sniðutt sko.
1: Það er það ekki.
0: Jó, margir sem gera það. En hérna, eins og ég þekki, úst, það eru trampolín í kringum húsin í okkur þarna, náttúrulega mikið að krökkum og það er eitt til dæmi sem sko er með bara hellur ofan á því og hann er líka með svona bundið í strappa þannig það bara, úst, það fer ekki.
1: Það fer ekki neitt, það er elgert.
0: En svo beðust eða byrjar að frista og snjóa og það, það verður bara erfitt að ganga frá þessu sko.
1: Já, já. Svo er náttúrulega kannski stærsta fréttina í svo öllu saman. Guðmundur Birgir Pálmason, kíropraktor og áhrifavaldur og Lína Birgitta Sigurðardóttir, eigandi fatamerkisins Define Line, voru að fá sér hund.
0: Það er svoleiðis.
1: Það er bara þannig.
0: Hvernig hundur?
1: Veit ekki. Hann heitir Pulla.
0: Já.
1: Og þetta var skyndi ákvörun og þetta er búið að draumi lengi og stundum er best að vera í núun og taka skyndi ákvörunir, segja þau.
0: Já.
1: Þú hlýtur að tengja þetta.
0: Já, ég teki skyndi ákvörun að fengi mér hund.
1: Hund númer tvö.
0: Já, já. Það var bara gert, nánast bara. Ég vaknaði bara, já, ég, nei, samt ekki. Ég bara vaknaði eitt morguninn og fannst þess að hinn hundurinn okkar þyrfti félagskap.
1: Já.
0: Og fattaði það ekki að ég held að þeir bara með eruð alltaf saman.
1: Já.
0: Ég þyrfti ekki svo meira að pæla, þetta var eiginlega bara svona.
1: Já, vinn-vinn.
0: Þetta var vinn-vinn, en þetta er bara tvö allt meiri vinna núna.
1: Já, já. Og þeir ná ekki saman
0: það. Jú, jú, jú, þeir, það eru fínar saman.
1: Er það tvær konur?
0: Já.
1: Var hitt vesen, að?
0: Nei, nei. En bara þú veist, þú ert með tvo hunda, þá segir það sig sjálft að það er tvö allt meiri vinna, sko.
1: Já, já.
0: Og það er erfiðar að fá pössun, þú veist, það vilja allir passa eitt krútlegan lítinn hund ef maður skreppur hennar helgi, en þú veist, það er ekki allir að deyja og spenna að fá tvo, sko.
1: Nei.
0: Tvo í pössun, sko.
1: Nei, nei, ég myndi fara í hlátskast, þú myndi spura hund. Það er bara takk en ei, takk.
0: Það er bara þannig, herfið skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram heilabrótið framundan.
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra all land og sindri.is.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
9: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvað árstíðið er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
13: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
16: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
17: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
18: Dale Carnegie, Dale.is.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, Vitt.is.
20: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
21: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957. Brennslan.
0: Klukkan orðin 8, þú ert að hlusta á brennsluna á mánudegi komin 21. september og veður horfur á landinu núna næsta sólarringinu. Það eru gular veður viðvaranir sem er í gildi núna til klukkan 9 á Suðurlandi og Faxaflóa vegna suðaustan hvassviðris. Á Suðurlandi er spáð austan 13 til 23 metrum á sekundu með vindhviðum að 30 til 35 metrum á sekundu undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal. Veðrið er varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindum og einnig ætti að huga að lausa munum utan dyra. Á Faxaflóa er einnig spáð suðaustan 13 til 23 metrum á sekundu og sumi vindhviður 30 til 35 meðalans undir Esjunni og Hafnarfjalli. Og þar er veðrið einnig varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindum. En hins vegar fer þetta skánandi og núna bara í kringum háti, allavega hér á suðvesturhorninu, þá eru bara verið hægt að sjá til sólar og kannski 6 metrar á sekundu. En svo seinni partinn í dag og byrjar aftur að rigna og kemur hressandi hérna, hressandi rigning hér í höfuborgina, mikið vassveður og svo aftur í kvöld þá róa til eins og ég sagði í byrjun, nú erum við að fara að upplifa held ég bara svona fjóra árstíðir á einum degi.
1: Já, bara veistla, alveg
0: svo. Þetta er bara haustið eins og gerist best.
1: Já, já, þetta er the Icelandic way.
0: Það er mikið framöndan hér, við förum við út í slúðrið með Birtulíf, það verður gaman að fá brakandi fæst slúðra því maður fylgdist lítið með núna helgina og svona í síðustu viku, en það er pottitt eitthvað alveg í gangi.
1: En er ekki komið tíma og komið líka með Íslands slúður?
0: Nei, hún er svo sem lítið í því, sko. Við viljum bara fá Hollywood, sko.
1: Ég kem kannski með eitt mólag.
0: Þú þarft eiginlega að koma með eitthvað svona íslensk, sko.
1: Já, ég er með eitt sem geti skotið inn á
0: eitthvað. Já, þú kem með það fyrir okkur í pakkan. Heyrðu, heilabrotið hins vegar er þetta, að meðal kona hættir að gera þetta eftir 50. Sem sagt, average woman, bara svona meðal kona hættir að gera þetta 50.
1: Já. Einmitt.
0: Þetta getur verið ýmislegt. Hvað er svarið? 511 0957 sjálfsögðu vinningur í bóði.

0: Herri, á heilabróti í dag var þetta. Meðalkona hættir að gera þetta um 50.
1: Já, ég skil það vel.
0: Já, já, múiðst, þetta er ýmislegt sko, sem kemur til greina. Kannski ég samt ekkert margt, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan okkur.
2: Er þetta að fara það sér daglega?
0: Fara sér daglega, herru, þetta er mjög gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Hæ, er það að hætta að byggjast afsökunar?
0: Hætta að byggjast afsökunar, þetta er líka gott gísk.
1: Ég sé bara rétt.
0: Já, gæti alveg verið rétt, en þetta er ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Já, daginn, er þið ekki bara túr að hætta framlega egg?
0: Já, herruðu, þetta er líka aðtilvæmst gísk.
1: Það er ekki bara 100%.
0: Jú, jú, ekki það sem við leitum að. Sumar eru fyrr, sumar eru seinna. Góðan dag.
5: Nei, er þetta að hérna... Báð, nú er alveg tótt úr minn. Hérna... Jesus, þið er alveg stóðum út að læri.
0: Nú?
1: Er ekki kvaraði?
5: Nei, lítið á sér hárið, ég ætla að segja lítið á sér hárið.
0: Lítið á sér hárið, herruðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Meðal kona hættir að gera þetta um 50, hvað getur þetta verið? Góðan dag. Halló?
3: Meira jákvæð.
0: Meira jákvæð, herruðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta hætt að ganga háhælum skóm?
0: Hætt að ganga í hælum, sem sagt háhæluðum skóm. Færið! Það er vel gert, maður. Herðu, þetta var ríkalega vel gert. Hvað heitirðu?
3: Matthildur Jóhannes.
0: Já, þú ert dugleg í þessu maður, ertu með pabba að hjálpa það?
3: Nei, þetta var mamma mín.
0: Já, mamma hjálpaði þetta skipti maður. Er mamma ennþá gangi í hælum með það?
3: Já, ég held það.
0: Já, hún hættir svo örugglega eftir 50 eins og flestar. Herðu, Matthildur, ég ætla að gefa þér Subway gjafabréf sem mátt koma að sækja hérna bara á Suðurlandsbrautina.
3: Ok, takk fyrir.
0: Getið tekið mömmu með mér þessa, farið tvö gjafabréf.
3: Já,
0: gægja,
3: ó, vá, takk.
0: Til hamingju, bye. Já, hælar maður.
1: Já, ég skil það vel. Það, þú veist, ég er stundu að hugsa bara, hvernig getur þetta?
0: Það voru að tiltæki beauty is pain sem ekki komið út frá því.
1: Jú, þetta er alltaf ekki geðviki, sko.
0: Ég man sko einu sinni þá, hérna, voru að fara á eitthvað svona, voru að fara á fína tónleika og svo út að borða. Já. Svona nýlega byrju saman í á konan, þá var þetta náttúrulega svaða tísku, sko. Mm-hmm. Svona bara þunn, eða svo mjóir hælar,
1: risa,
0: já, bara risa stórir.
1: Þú byggjum að brjóta á röklan, sko.
0: Herru, við fórum sest, út að borða, áðurinn fórum á tólkana og fórum bara í fínu veðri, þú veist, nóvember, desember, jóladæmi, sko. Svo þau vorum búin að vera kannski 2-2.5 tíma, herru, þá var allt bara orðið svona, orðið snævi þaki búið að snjóa og frista ofan í þetta. Mm. Herru, ég þurfti bara að leiða hana, restina ja. Kvöldinu, sko. Hún stóð bara ekki í lappinu, sko. Stór hættulegt, sko.
1: Belli og svelli.
0: Já, með svo Bambi á ís.
1: Já, Bambi á ís.
0: Herru, við höldum áfram með brennsluna. Ég ætla að henda þér í blind ranking.
1: Það er svoleiðis.
0: Ég er eftir smá stund.
1: Sí.
0: Hlakka til.

0: Herðu, það er komið að því að ég ætla að láta bollan í eitthvað sem plótir lætu mig alltaf í vikulega. Það er blind ranking.
1: Já.
0: Þá bara færðu hluti og þú þarst bara að setja þau í sæti bara svona eftir því sem þú heldur.
1: Já, og það getur
0: og þú veist náttúrulega ekki, þess vegna heitir þetta blind ranking því að þú veist ekki hvað kemur næst.
1: Nei. Þannig að, og maður, það er bannað að breyta.
0: Að bannað að breyta og ég meina að það er bara eins og það er. Ég ætla að láta þið blendranga og þetta eru sjö atriði. Þetta er bara frá sjö og niður.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta eru allt atriði sem ég er bara svona nokkuð degin að reyna að giska á. Bara þín uppáhalds moment, bara í lífinu.
1: Já.
0: Bara þínir stæðstu sigrar. Okay. Af því að þróttu var náttúrulega að tryggja sér.
1: Já.
0: Og hérna upp í efstu deild í fyrst skipti í 10 ár. Ég geti ímyndað mér að það hef verið mikið endorfín og dópamínum heilan og mikil sælu víma sem hafi farið þig. Og það er alltaf ég bara að byrja. Þróttur upp í efstu deild helgina eftir 10 ára bið.
1: Já, ég, þú veist, þetta er svolítið flókið sko. Setið það bara í þriðja.
0: Þriðja?
1: Á.
0: Ok, og skynsamur.
1: Á.
0: Byrjar ekki á
1: Nei.
0: Á topnum
1: nei.
0: Og ég held að því að þú veist, ég held að þetta sé, ég held að gáu, þetta var smart hér.
1: Á, á.
0: Þetta var smart move. Setjum eitthvað hérna aðeins undir.
1: Hérna. Ok, þetta.
0: Já, herðu. Þeir eru vast rekin af K100 en fekk síðan bara kallið á sín í brennsluna og exið og að basically fór allt upp.
1: Og bylgjulestina.
0: Já, það fór allt upp.
1: Já, það var heldur gott að finna, hérna, finna hvað maður var eftir sóttur, eftir það.
0: Já.
1: Það var ég vikinn, það var heldur gott, ég seta bara í fjarkan.
0: Já, það er bara mjög góð tilfinning.
1: Já.
0: Komin bara í komin í brennsluna og komin byrjaði með þitt degi hlaðavarp ásamt vinkonuðinni og basically allt upp.
1: Já, maður reyð bara allt í gang.
0: Heyrðu, þetta er fjórðasæti. Þegar þú kláraðir að skrifa þitt fyrsta uppistand, það hefur örglega verið milestone.
1: Já, einmitt. Sko, það er náttúrulega, þú veist, þá er maður bara, maður náttúrulega svona rennir blint í sjóin, sko.
0: Já.
1: Skrifar eitthvað og svo er það tilbúið. Ég ætla, getur breytt spurningunum bara eftir fyrstu frumsýningu?
0: Já, ok, eftir fyrstu frumsýningu
1: uppsýningu. Ég ætla að setja það bara í númer 2.
0: Já.
1: Það var ótrúlega góð tilfinning og það var svona ný tilfinning og þú var svona on to something. Eitthvað gleði sprengi sem opnaðist og hurð sem opnaðist í leiðinni.
0: Vá, maður. Herðu, þeir eru mestir sveindómin í fyrst skipti.
1: Já.
0: Vist, sumir eru með góða minninga en sumir kannski, þú veist ekki alltaf.
1: Nei, mitt
0: það bara ekki svo gengur að gerist.
1: Ég seta bara í 5.
0: Já
1: ekki bara eðlilegt.
0: Jú, bara mjög eðlilegt. Þú ert komið 5, 4, 3, 2. Þú átt eftir 6 og 7 og þú átt eftir 1. Ok, þegar þú neldir risa seðil í tippi í fyrsta sinn, bara svona bara settir ykkur og dúllur á, settir fullt að leikjum og hann datt.
1: Já, ég setja í sexuna, það er, þú veist, þetta alltaf gaman.
0: Já,
1: alltaf gaman, það lenti einu mikið er til dæmis.
0: Já,
1: það gekk allt upp í gæri.
0: Já, ha?
1: Fyrir utan það er náttúrulega ég lágu eins og skata, sko.
0: Já.
1: Það gekk vel í sófanum.
0: Já. Muna, hérna samt, þú veist, þá að setja spenn í leikinn en hann gera það á skynsaman hátt.
1: Já, bara eins
0: ábyggum hægt. Þegar þetta hættir að vera gaman, þá á maður að hætta.
1: Já, það gengur ekki.
0: Það gengur ekki. Herðu, næsta, þegar þú varst ástfangin í fyrsta sinn.
1: Herðu,
0: það eru ekki að góð tilfinning.
1: Já, ég er nú bara einu sinni verið ástfangin.
0: Já.
1: Þannig að ég set það nú bara í fyrsta, það er rosandi sterk tilfinning.
0: Já. Og það er náttúrulega bara konan sem voru með
1: þetta. Já, 11 ár sko.
0: Já, Býtu, hvað eru þau gömul þegar þið hérna byrjuð þá saman?
1: 22, 23.
0: Já, þau eru bara basically úlingar.
1: Já.
0: En þetta er basically bara high school sweetheart.
1: Þannig, mann leiði ekki þannig þá. Mann leiði eins og maður voða fullor. En ég á komið með svona bara, heyrðu, shit. Það eru maður bara einhleip og reyli við. Hvað er í gangi?
0: Er ok, recapum þetta því að það er breytt eftir. Þú settir í 7. sæti þegar hún eldir reis að segja í tipp í fyrsta sinn. Í 5. sæti settir þú mistir sveindóminn. Þegar þú fekkst kall í brennsluna og beint á exið og á nýtt hlaðvar, þá fór í 4. sæti. Þróttur upp í efstu deild helgin eftir 10 ára bið, þá var númer 3. Þegar þú kláraðir að skrifa þína fyrstu frumsýningu og kláraðir fyrstu frumsýningu upp í standi, það fór í númer 2.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar þú varst ástangin í fyrsta sinn fór í númer 1. Og það síðasta í blend ranking yfir þín bara svona þína helstu sigur og þín bestu augnablik. fer þó í sjöunda sæti þegar dóttiðin fættist? Hvað er númer sjö?
1: Hvernig gat ég ekki? Já, þetta er náttúrulega vondað hann að helviti sleik.
0: Já, já.
1: Það er...
0: Og hvernig er ekki mikil fjölskyldum að...
1: Tjöfullin, mann. Það er náttúrulega bæja mæl, sko.
0: Já. Við sko raunar með þú stíðis að segja
1: ég mómenti, þú veist, en þú veist við erum bara
0: að taka þetta kassan. Þeir sem hafa ekki upplega þetta, það er ekki hægt að útskýra tilfinninguna. Þú ferð barnið í fangi í fyrsta sinn.
1: Sko máli er, ég upplega míns besta minning af því er þegar við erum búin að þessu öllu og erum að keyra heim með hana.
0: Já, já, já.
1: Og ég er að keyra, sko, ég er svo stressaður, sko, að þú veist, ég er með barnið í bílnum, sko.
0: Já, já, já.
1: Svo erum komin fyrir utan og ég held á henni inn heima, sko, ömmunar afnir eru að bíða eftir okkur. Og þá voru eitthvað svona komin heim, þetta gekk allt. Það er momentið í þessu öllu, sko.
0: Og sko, svo breytist maður svo mikið. Ég meina, varstu ekki, þú veist, áður en ég eignaðist fyrsta barnið mitt, þá var maður svona kærulaus og mér svona, en eftir ég eignaðist fyrsta barnið mitt, þá ég orðið miklu lífhræddari og svona heilsugvíðnari og...
1: Já, þú veist ekki bara að lifa fyrir sjálfa þeir, sko. Maður var bara eitthvað kjöt stikki, þú veist, ráfandum. Svo veist þú bara, þarft að fara að hugsa eitthvað, sko.
0: Já.
1: En ég tengi mikið við þetta, lífsrættari og heilsugviða.
0: Svo bara með að fyrir í flug og eitthvað svona, maður er bara að fara kannski með konni í eitthvað helgafæð.
1: Já.
0: Maður er bara,
1: já, þú er bara
0: stressaður,
1: sko. Það kengur ekki þetta klikka eitthvað, sko.
0: Nei.
1: Það bara má ekki klikka. Ég er svo fyndið, stundum við erum í flugi. Og ég sé bara eitthvað svona sæta krakka eða eitthvað svona sem ég þekki og kannski 3-4 sem ég þekki og ég hugsa bara, þú veist, það er ekki sjens að það gerist eitthvað.
0: Nei.
1: Það eru ómargir hérna, sem tengjast eitthvað meinum með að þú veist, þetta eru ófallegt badn eða eitthvað, ef við skaði meina.
0: Já.
1: Fyrir að líti í kringum, ef ég sé bara eitthvað að þrjóta, sko, þá er ég bara shit.
0: Já.
1: Það er bara eitthvað durtarina, sko. Við erum að fara niður, sko.
0: Þú varst alveg svona kvíðin, ja.
1: Nei, ég er alveg slægt.
0: Hefur aldrei verið flugrættur?
1: Jó, ég var það. Sko, í flugtaki með þess flugtak agalegt.
0: Ég veist það vest.
1: Já, ég skil ekki konceptið hvernig vélinn fer upp. Og ég veit alveg, já, það er loftmótstæða og þess. Ég heyri orðin.
0: Já, já.
1: Og ég veit að fólk þykist skilja
0: bara, en þið finnst þetta brókst að skrýti eða bara eitthvað svona stáltangur.
1: Eitthvað sem getur þungt.
0: Já.
1: Svo bara þetta byrjar að fljúga.
0: Getur bara farið á stað og bara upp í loft.
1: Unreal.
0: Já.
1: Og fólk þykist vera eitthvað svona, já þetta er bara út af þessu. Bara, já, þið skilja samt, þið þekki orðin. Þú veist það svo margt í þessum heimi, það sem fólk heldur sig svo mikli snillikar, þekki orðin. En þú raunverulega getur ekki skilja hvað, þú veist. Þetta er alltaf bara, þetta er undur.
0: Talaði oft um, líka talaði um að ég meina, veist, ef það gerist eitthvað, þú veist, maður er, að því ég dílaði mikið við þetta, bara með ríl flughræðslu. Svo fór ég á svona, þú veist, flugstjóri sem ég þekki, sem tók mér svona bara í smá svona session. Og bara svona sýndi mér, þú veist, ef það gerist eitthvað, þá er það í flugtæki eða lendingu. Hann sagði að það gerist ekkert.
1: Nei,
0: að það vél er komin bara upp í sína hæð þó að sé mikil ókjörð og óþægilegt að hún fer ekkert niður vélinn, sko, innan hún sé bara sprengt, sko.
1: Ég er nefnilega að því ég er bara í síkó meðan ég er uppi, sko. En það er þeir í flugtækinu. Svo náttúrulega er ég bara svo glaður þegar að lenda.
0: Já, þá ertu peppaður.
1: Og það er líka oft kannski ölsin eða
0: þeir. Ölsin aðeins, orðstu að koma staðinn, þessum orðstu að fara.
1: Það er stráka parafær, sko. En núna síðast var maður náttúrulega bara að fjörskutu fer.
0: Já, nákvæmlega. Herru, þetta var Blind Ranking, en það fyrir að steytast í Birtu Líf. Hún ætlar að koma hér með slúðrið.
1: Ég elska Birtu Líf.
0: Og förum í það hér á eftir.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Ice Nikotínlausir púðar
8: Máltíð dagsins í boði alla daga Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
9: Hér sjást engar misfellur Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
10: Sterkari hellur Sterkari blómabótar Sterkari sortuðuskýli Þetta verður ekki sterkara Steypustöðin
9: Við elskum þessar hellur
11: Fylgdu hljóðinu
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, austurstræti Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
13: Gerum huggulegt heima fyrir haustið Bíkó
14: Skemmtun framundan Komdu í brúnkusbrautum tan.is
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
16: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar vaffpallar.is

0: mikið haust hérna.
1: Já, já.
0: Ég ætla að gera eitt. Það er svo langt síðan ég hef hérna verið með top 7 ergjulista vikunar.
1: Já, takk.
0: Og ég ætla að hérna fara í mjög skemmtilegt. Því að ég hef svona frá, já, ég segi ekki svona, en svona kannski, við ekki að segja, síðan ég var svona tvítur, þá ég skildi aldrei því að ég var krakki. Mér varst óþólandi því að ég var krakki er að það mátti aldrei segja orð frá svona 1820 og til svona 1930, þá voru alltaf foreldrarnir að bíða eftir fréttum og beggja megin.
1: Já.
0: Fyrst þegar var stöð 2,
1: já,
0: þá var rostundum að byrja 1820, 1830 og svo rúfréttina klukka 19.
1: Já.
0: Og ég hérna, þetta var ekki eitthvað skemmtilegasta sem ég var að gera, sko.
1: Nei, nei.
0: Og hérna,
1: og Ríkki kannski vildi koma eitthvað að og þá sem hefur Ríkkin minn, það nú eru fréttir.
0: Já, ég ætla að hérna, ég ætla að fara í top 7 og svo byrja ég að fylgjast með fréttum. Og ég hef tengt við marga fréttamenn í gegnum tíðina. Og ég ætla að fara bara í top 7 svölustu og skemmtilegustu fréttamenn sem ég hef.
1: Hljóma það vel.
0: Er þetta ekki skemmtilegt?
1: Já,
0: ég hérna ætla að taka þetta, ég ætla að setja eitthvað hérna skemmtilegt undir. Setjum bara þetta hér. Og svo boom. Þá förum við í þetta.
1: Takk.
0: Og top 7 svölustu fréttamenn að mínu mati frá upphafi og byrjum bara í
2: Númer 7.
1: Númer 7.
0: Í sjöunda sæti er Sindri Sindrason.
1: Já, okkar maður.
0: Já. Svalur, alltaf flott út í fara.
1: Já, já.
0: Beittur.
1: Já.
0: Hann er frábær þegar hann var að lesa í setti, hann var að fá gesti.
1: Já.
0: Hann var góður að spyrja spurninga.
1: Já.
0: Og hérna
1: harður.
0: Frábær, bara frábær angor.
1: Já, hann er það.
0: Komið svo óvart, því múst, maður bara alltaf vanur honum í Íslandi í dag, maður alltaf vanur honum í heimsók, síðan byrja hann að lesa fréttir.
1: Já.
0: Bara drullu góður.
1: Drullu góður.
0: Helvíti góður í þessu. Herruðu, þá förum við í
2: Númer 6.
0: Við erum að fara yfir top 7 svölust og skemmtilegustu fréttamenn að mati RG í gegnum æfina. Í sjötta sæti er Telma Tómasson.
1: Já, já.
0: Var ól svo rosalega mikið upp með henni, sko.
1: Já, já. Maður þekkir hana vel.
0: Já, maður saknar hennar.
1: Já.
0: Núna eftir að fréttnar hættu.
1: Vel dressu alltaf.
0: Já, töf. Bara flott, góðu lesari og hérna bara hafsjór af fróðleik og hérna góðar beittar spurningar og ég hérna, ég mann vel eftir henni líka bara því ég krakki, sko.
1: Já.
0: Herðu,
2: Númer 5.
0: Í fimmta sæti yfir svona skemmtilegust og svölustu fréttamenn sem ég hef alveg upp við. Í fimmta sæti er Logi Bergmann.
1: Já, wow.
0: Svona afslappaðasti maður bara íslenskra fjölmiðla.
1: Og hann er með þetta look, sko, þetta American, þú veist,
0: já,
1: news anchor look, sko.
0: Ég man bara alltaf eftir þegar Logi var að lesa fréttir, þú veist, þetta var allt svo... Þetta var allt svo auðvelt fyrir
1: hann. Hann á líka eitt besta momenti, sko, þegar hlátuskasti.
0: Já, og líka bara þegar hérna allt fór í skrúuna.
1: Já.
0: Kom ekkert á prompterinn hérna, hann var reyna að lesa. Já. Og húst, það var frausa allt og hann bara, ég veit ekki hvað ég á að gera við ykkur.
1: Nei.
0: Ekki virka þetta frekar en eitthvað annað hjá okkur.
1: Nei.
0: Og hérna, veist,
1: bara nettur.
0: Já, bara nettur.
1: Slagur.
0: Mjög skemmtilegur. Herru, ég er að fara yfir svölustu og skemmtilegustu fréttamenn sem ég hef alveg stuppið í gegnum tíðina. Við erum komin í
2: Númer 4.
0: Í fjórða sæti er Jóhanna Vigdís.
1: Já.
0: Á Rúf, hún er bara svo þetta er svo mikil, alfa orka yfir henni.
1: Já, hún er bara, hún er stór glæsil. Hún er hérna
0: og hún eldist aftur á bak.
1: Ég veit
0: að hún er svo Benjamin Button, sko. Þannig að hún verði bara yngri með árun.
1: Þetta er rosalegt, sko.
0: Ég man því ég er að horfa á frétti með henni, sko, því ég er bara 15 ára.
1: Já.
0: Og hún lítur út fyrir að yngri árið 2026 en hún gerir náttúrulega árið 2000.
1: Nei, maður skilur ekki dýr sem ég veit ekki hvað samning hún er búin að gera, sko.
0: Nei, líka bara alltaf flott í tauginu.
1: Já,
0: og
1: glæsileg.
0: Og bara, eins og segi, það er alveg verið alfa orka. Við erum komin á top 3.
1: Vá.
0: Þetta eru þrír svölustu og skemmtilustu fréttamenn sem ég hef alveg stupp við í þriðasæti.
2: Númer 3.
0: Það er kóngurinn sem er nýlega hættur. Þetta er bara sem ég ólst uppi bara síðan ég byrjaði að muna eftir mér. Bogi Ágústsson.
1: Já, já.
0: Bogi Ágústsson. Er þetta ekki bara svona frétta kóngurinn, röddinn?
1: Jó, það er svakalegt fyrir þann sem fær fyrsta setið að vera fyrir ofan Boga, sko.
0: Já.
1: Það er huge respect frá Rikkonum þar.
0: Já, að vera fyrir ofan Boga, það er, þetta var erfitt, sko.
1: Já, ég trúi því, Bogi
0: er hann það keitin. Ég bara ólst upp með honum, bara frá upp á. Já. Ég man þegar hann kom innan til okkar, þannig að koma þessi leinigestur innan fyrir einhverjum árum.
1: Hversu stort var að fá þessi leinigestur?
0: Það var risa og bara allar sögutnar sem að segir og bara

0: fagmaður.
1: Já, alvöru gæi. Herðu, svölust og skemmtilegustu fréttamenn að mati RG. Við erum komin í Númer 2. Það er að sjálfsögðu Kristján Már Unnarsson.
0: Aha, okkar maður.
1: KMU.
0: Já.
1: Og sko, það sem gerir Kristján Már svona svölum, skemmtilegum gæja, hann leggur svo mikið í fréttina sínar. Mm. Þú veist, hann hérna, þú veist, hann verður svo spenntur að koma eldgos, þú veist, flug og allt þetta. Hann fór hann í fræga vestið,
0: já.
1: Þú veist, hann alveg fer á fullt.
0: Já, já, hann er alveg með þetta.
1: Og þegar hann gerir fréttir, þá kemur hann oft í sett og hann er að útskýra á skjánum.
0: Já.
1: Með teikningar á brú, úst, og jarðgöng og eitthvað, já. Svona. Hann leggur svo mikla vinnu í þetta.
0: Já, já, hann er ótrúlegur.
1: En
0: KMU.
1: Já, en þá er það bara svalast og skemmtilegast í fréttamaður sem ég hef alist upp með og þetta er númer
2: 1.
1: Magnús Hlynur Hreiðarsson.
0: Já.
1: Það á engin.
0: Nei.
1: Sorry, hérna fyrir ofan að öllum öðrum ólöstuðum.
0: Það
1: þá
0: er bara
1: er engin sem á breyk þarna.
0: Nei, það er kóngurinn. Það er hann á alla skemmtilegustu frétti landsins.
1: Og
0: sögurnar bara.
1: Og bara eins og þegar COVID var og þegar að hérna allt var basically í skrúfunni, allt neikvætt, þá nær alltaf Magnús Hlynur að koma með eitthvað sem lætur mann brosa,
0: já.
1: Í lok fyrir þetta tíma. Stórkostlegt.
0: Það er algjörlega frábær, sko. Ég, þú veist, auðvitað værum að til að væri hér ennþá.
1: Já, já, en við fáum hann á RÚF. Hann kemur með fréttir þar.
0: Hann verður eins lengi og hann vill vera í fjölmiðlum, þá verður hann í fjölmiðlum.
1: Og ég mæli líka bara með því að hérna, sko, ekki bara fréttir, hann er alltaf gert þætti og,
0: já,
1: og hérna, og hún finnst bara svo gaman að fara út um allt.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, ég bara, við fáum hann alltaf hérna árlega, alltaf þegar hérna áramóta hérna uppgjör hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Í brennslinni, við erum alltaf live og gamla ástak.
0: Mm-hmm.
1: Hann er alltaf komið og hann fer yfir sínar skemmtilegustu fréttir á árunu.
0: Wow.
1: Þetta er heldig bara skemmtilegast sem ég geri í þessum fjára tíma þætt á gamla ástak. Það er að fá hann bara til þess að rifja upp árið, sko.
0: King Magnús Hlynur.
1: Þetta var Top 7 RG listi vikunar. Við fáum hann að byrtu líf hér eftir smástund.

0: 9 minútur í 9 er klukkan og alltaf á mánudum í kringum þetta leiti þá fáum við brakandi slúður.
1: Þetta er eitthvað besta múf alltaf tíma hjá brennsluna, við erum með birtu hérna mánudum.
0: Já, maður fær svo mikið af upplýsingum.
1: Já, maður fær mikið af upplýsingum og maður svona kemur einhvern veginn rólegur inn í mánudaginn og þetta er bara veisla.
0: Herru Birta, hvernig var helgin annars?
2: Herru, hún var mjög góð, ég kíkti á þarna, hvað er þessi?
0: Herru, hvernig voru tónleikarnir?
2: Skellir, eða þú veist, ég þekkti eitt lag, ég þekkti það bara, ég hef heyrt þetta, one time from a person, það.
1: Já, varstu á gólfinu?
2: Nei, ég var í stúkuri, en ég þekkti það, ég svona, ok, þú veist, þannig að þetta var skellilegt, sko, en ég, þetta er ekki mín tónlist, en það var gaman.
1: Ég frétti þetta hefði verið svona, þú veist, það var engir undir 30
2: þetta. Ég var sko yngst og ég var bara, ok, wow.
1: En varst þetta ekki bara nice?
2: Jú, bara fínt sko.
0: Já. Var ekki stappað það?
2: Jú, var ógæslega mikið fólki. Ógæslega mikið fólki sko.
1: Með hverju fórstu?
2: Ég fór með Birgitta og Telmu.
1: Já,
2: það var gaman.
0: Það var skemmtilegt.
2: Mjög skemmtilegt.
0: Herðu, já, við Bolli varum að tala um það einmitt í morgun. Við erum alltaf búin að fylgjast með íþróttum
2: já,
0: bara
2: undir alltaf daga. Já, það er
0: svona mikið að gerast í
1: þeim. Já, en núna byrjar að róast.
0: Nú er að koma landsleikjahlé. Nú er allar svona deildir að fara í smá frí í þrjár vikur og hérna, nú getum við að fara að fylgja spytu með annars þar. En já, hvað er svona efst á baugi?
2: En alltaf fréttir morgun með Presley Gerber, sáu það?
0: Með?
2: Strákur, sem þetta er Presley Gerber, þetta er sonur Cindy Crawford.
1: Já, hann er 27 ára maður.
2: 27 ára og lest núna sunnudag.
0: Nei.
2: Jú. Ótrúlega sorglegt.
1: Var það eitthvað svona?
2: Sko, það er ekki vita dánarorsökuna, en hann dó inn á meðferðarstofnun.
1: Ekki gott.
0: Hræðilegt.
2: Mjög sorglegt og líka þessi andur.
1: Hver er Cindy Crawford?
2: Fyrirsæta.
0: Sennilega frægasta fyrirsæta allra tíma.
2: Já.
1: Okay.
0: Það er mjög skrítið að vita ekki hvað það er sko.
1: Ég alveg heyrt nafnið bara,
2: já, og þú myndir, ef þú leitur sjá myndir, þú myndir vera svona já, þessi.
0: Var þetta ekki svona eitt vinsalasta plakat in the 90s hjá svona
2: ungum mönnum?
1: Varstu með?
0: Nei, reyndar ekki.
1: Hvaða plakat varstu með?
0: Ég var með bara aðalega fótboltaplakat sko.
2: Okay.
0: Ég var lítið í þessu sko.
1: Fótbolti upp á vegg og hinn undir rúmi.
0: Eitthvað svo leiðis. Skemmtilegt.
2: En já, nei, þetta er sem sagt sonur hennar og Randy Gerber. Og hann er líka búin að vera sem sagt að fyrirsætast.
1: Okay.
2: Og búin að feta í fótspor móður sinnar. En þetta er bara ótrúlega
0: sorglegt.
2: Já, hann var bara, þú veist, síðust árum búin að tala mjög mikið baráttu sína við, þú veist, andlega heilsu og fíkn. Þannig að já, þetta er bara ótrúlega sorglegt. Og 27 ára, við 27
1: ára. Já, þetta er svaka dæmi sko.
2: Já, hann stækkar bara sá klúbur.
1: Já, hann stækkar og stækkar.
2: Þeir eru vömmulegt. Herðu, svona alltaf núna erum við bráðum fara dettin í tíma. Alltaf byrjun árs, það er alveg bara frá að koma byrjun árs næsta ári eftir smá. Þá fáum við að vita hver verður með Super Bowl.
0: Já.
2: Erðu núna, og þannig að núna er allt að skeið. Núna er verið að fara að reyna ná samningum sko.
0: Það er ekki búið að negla halftime showið.
2: Nei, það er alltaf, við fáum alltaf að vita í svona cirka Jan Feb. Nei, það er í Feb, við fáum alltaf að vita í cirka nóvember.
0: Já, er það ekki?
2: Jú, þetta er náttúrulega byrjum februar, jú. Þannig að þetta er 14. februar, svona á næsta ári.
0: Já, hvað er helst verið að tala um?
2: Harry Styles eða Justin Bieber.
1: Ég væri bara til að fá Bieberinn í þetta.
2: Já.
0: Hann hefur verið áður, ekki?
2: Nei.
0: Hann hefur aldrei verið með halftime show.
2: Nei.
1: JB,
2: never.
0: Hefur Justin Bieber aldrei verið með hálfleiksjó á Super Bowl?
2: Nei, hann bara með hálfleiksjó á HM.
1: Já, sem er bara ekki tími, sko.
2: Nei, það var bara hvað 37. Þú
0: veit að það skrítið samt.
2: Er það?
0: Hann hafði aldrei verið
2: já,
0: á Super Bowl.
2: Já, jú, kannski, en sko, máli er, það er hann verið að tala um núna, að þeir eru svona efstir á óskalista hjá NFL, bara svona, ok, við viljum fá þessa.
0: Hvað var aftur síðast?
2: Hérna Bad Bunny.
0: Alveg rétt.
2: Bad Bunny. Sko, það er Jay-Z sem að formulega tekur síðan loka ákvörun.
1: Býta, af hverju Jay-Z?
2: Af því hann er hérna,
1: hann er svo mikið gangster sko.
2: Hann er það nefnilega, hann á fyrirtækið Rock Nation sem að vinnu með NFL að tónlista hluta Super Bowl.
0: Já.
1: Þannig
0: að hann í rauninni tekur ákvarðanir.
2: Já, hann í rauninni tekur ákvarðanir og þessna þú veist eins og bara en samt hefur til dæmis hann ekki verið þarna.
0: Nei.
2: En Beyoncé hefur náttúrulega verið en ég veit ekki hvort hann komin inn í fyrirtækið þá.
0: Nei.
2: En hann gæti náttúrulega líka alltaf bara sett hana ef að þau myndi vilja það skilur.
1: Já.
2: Það væri svo
0: heldur mikil völd.
2: Já, þetta er mikil völd sko. En það er hérna, það er hvorki búið, þú veist, við veitum ekki hvort Harry nýja Justin sé búin að fá boðið en þeir eru víst efst á óskalista en svona orðrómurinn er að það væri bæ ólíklegt að þeir myndu samþykja það ég skil það ekki, það eru mjög margir sem að neita bara súbór, bara nei, takk
0: segir bara nei,
2: já.
1: Ég bara nefn ekki standi
2: ég bara allir ekki taka þátt, ég skil ekki af hverju
1: nei, nei.
0: Og er þetta ekki bara örgulega mesta plattform sem þú fær sem listamaður
2: það er það sem maður myndi halda
0: hvað er ekki, hvað er talað
1: það stóra, það er ekki breyti neinu
0: hvað allir margar milljónir horfi bara
1: það há, ég er náttúrulega minna í raun heldur en þú veist til dæmis fótbolt í HM og allt
2: þetta já það er rétt, en þetta er svona stærsta bandaríska
0: það talaði um það talaði um að það séu já, svona í kringum 150 milljónir manna sem horfa á Super Bowl og síðan enn fleiri sem horfa á hálfleiksjóið eftir á
2: já, já, þú veist, ég er einu af þeim, ég horfa ekki á NFL leikinn, en þú veist, Super Bowl er þú veist
0: það talaði um þetta náu til sko, að hátt í 500 milljónir sjái á einhvern hluta hálfleiksjó hvers listamans
1: það er helviti mikið
2: já. Og það er talað um sko að þeir fá ekki greitt fyrir þetta
0: ég skil það alveg
2: ég veist, þetta, sé bara,
0: þetta er veist, bara auðlýsingahólf
2: já, þetta er frekar bara hvað ávinningur er á gríðarlega athygli og aukning streymi og sölu og miðasölu sem getur fyllt sýninguna þeirra skilur þannig að ég veit ekki þú veist, hérna ég væri mjög ánað með annan koran sko ég væri mjög ánað hvort sem að vera Harry Styles eða Bieber
1: haldiði, já, samanlega því en haldiði ef að eigið plotir og Aron Mola myndi fá trausti til að taka sumatíman á Super Bowl heldur þið myndi segja já,
0: alltaf,
1: minnst það líklegt
2: ég finnst það líklegt
0: hver myndi ekki gera það
1: nálega, ég sé sumatíman virka í öllum aðstæðum ég held að sumatíman myndi ganga
2: líka þar það er galið að það hvað er mörg ár sem þetta lag kom út þessi ennþá syngja það
0: Þetta er, hvað, kemur þetta lag ekki úr 2013
2: er, jú,
0: en það er eiginlega orðið sko, þú veist, það kom smá pása frá því
2: já, ég,
0: en svo, einhver, svo, bara, svo bombaðast aftur upp og núna eru bara nýjar kynnslóður að kynnast þessu lagi
1: að, sko.
2: Já, að taka sumatíma 12.0 lag, þetta er gali
1: ég var komin inn í þetta sumatíma sko. Ég ætla að búið því vetartíman sjá hvort ég ná að slás út
2: ángrís, það er þetta ásatýr og svona vitunar
0: en hvort ef þú fengir að velja, þú veist að tala Harry Styles á Super Bowl eða Justin Bieber ef þú fengir að ráða, hvort tækiru?
2: Fólk veit ekki, ég ángrís veit ekki
1: Gunturir,
2: ég veit ekki
1: hvort um að
2: veit ekki
1: Harry Styles í sjáður
2: sko,
1: þú skotnar í honum heldur en Justin Bieber
2: ég sko skotin í ennbáðum mjög
1: mikið
2: já.
0: Ég veit að plóterinn þetta er vinvinn fyrir plóter hann er bæði sátti við Styles og Bieber sko.
1: Hversu mikið skvísa er eigið plóter?
0: Hann er rosa
2: lög
0: hann er núna held ég San Miguel þessa stundina
1: hvað er fokkanum að gera þar?
0: Hann er ekki á Portugal bara ykkur, veist, hann er bara að lifa lífum
1: ég
0: held að segja að hann var að fara í utanlandsferð nummer 8 á árinu já, ég meina þegar fær líklana hérna og verið dagskastjóri þá verður fjárhagurinn aðeins aðeins aðeins
2: hann er með slétta milljón á mánu ég hef aldrei séð svona í tekjublöðinu
0: já, það er náttúrulega bara er kjaftaði hann tölvöðust hæra
2: slétta ekki einu krónu yfir og ekki einu krónu
0: yfir hann er líka góður, hann er góður að fela
2: hann er góð bókara herru, eru þið búin að sjá alltaf þetta Ed Sheeran dæmi út af makkum
0: já, herru, við vorum náttúrulega að ræða þetta aðeins í síðustu viku hérna...
1: já, jesús
2: Já, hvað finnst ykkur? Já, það er ennþá náttúrulega fleira alltaf að blandast inn í þetta Pink er núna búin að tjá sig málið
1: Ég er bara vorkinni Ed Sheeran einhvernig
2: Já, já ég...
0: En svo eru margir sem eru að slamma hann fyrir að taka ekki afstöðu að verja Macklemore og...
1: Já, já
0: Eitthvað svona, en ég skil alveg, hann er náttúrulega bara með multi-billion dollar business, sko
2: Sko, fyrir ykkur sem að bara hafa verið í helli eða fylgjast með íþróttum og veit ekki þá var þetta sem þannig að Macklemore var að hérna, hita upp fyrir Ed Sheeran og á sviðinu hans basically þá talar hann um bara eitthvað Free Palestine og er líka að syngja lagið Hind Hall sem er nefnt eftir Hind Rajab 5 ára palestinskri stúlku sem lést á Gaza 2024 og það er líka verið að sína myndi frá svæðinu þannig að þetta er svolítið mikill þú veist hann er svolítið mikill Það segir ekki bara Free Palestine, skilur, en hann er bara virkilega koma sinni skoðun fram
1: Sjóið snýsóldi bara það
2: Já, hjá honum Og hérna, í kjölfara þessu, þá var þessi maður sem heitir Robert Kraft sem er eigandi nú England Patriots og Gillette Stadium Hann hafði sambandi við teimi Ed Sheeran og var bara, herðu, þetta er ekki boði Svona, innan gæslaban út, hann orðið áróður, er ekki boði Og basically segir, þú veist, að hérna, þetta var bara Ed Sheeran fá ekki halda áfram tónleikana sína nema að Macklemore væri ekki áfram hluti af tónleika ferðalaginu og þess vegna er Macklemore þú veist, í rauninni rekin þú veist, og fólk er núna reykt, mjög reykt út í einmitt Ed Sheeran fyrir að ekki teki afstöðu bara með Macklemore og en svo er sumir sem líka eru bara svona, ok, þetta var kannski ekki endalega í höndum Ed Sheerans veit ekki. Nei. Núna er Pink búin að tjá sig, hún er ótrúlega reið út í að fólk sé reitt, skilu hún var reið út í Macklemore því að hún er hennar gyðingur þannig henni fannst þetta vera sett út af sig.
0: Já, skil.
2: Þá er núna Ariana Grande búin að unfollowa Pink, þetta er svona verða
1: algjör,
2: já, þetta er að verða
0: algjör. Þetta er að verða hita bomba.
2: Já, og þetta er svo ógeðslega, mannt með farið umræðefni og þetta er svo ógeðslega mikið hitamál.
1: Já, maður finnur bara hér, þú veist, því maður þú eru alltaf að tala með
2: það. Valla, maður þú eru alltaf bara að tjá sig, en þetta er, já.
1: Þetta er bara leiðilegt.
2: Þetta er hræðilegt.
1: Já.
2: Þannig, ég held að þetta drama munir svolítið hafa líka lengri afleiðingar varðandi, þú veist, þegar núna ég að tónlistamann svolítið svona það verið að pressa á þau um að taka afstöð hvort eftir að sér megin eða hvort eftir
0: makkumál megin og ef þú ert öðru hvort megin þá sérðu
2: þú veist já.
1: Er ekkert slúður eftir hvera sér var ekkert eitthvað rugl sem gerist þar
2: ég veit það ekki
1: okay.
2: Það er að gerist að hvera sér ha, heyrðu, Channing Tatum ok, þetta er sko ótrúlega
1: það er okkar mann
2: það er svolítið áhugavert það sést núna bara internetið með þessa kenningu um að mér finnst þess að ég hafi eitthvað um að tala um þetta áður þannig að þetta er ekki fyrst skipti sem ég sé þetta en að Channing Tatum eigi að hafa verið með burner account á Instagram sést þetta bara svona fake account til þess að geta verið eitthvað skoða eitthvað já eða skoða sko og fyrirverandi
1: skoða og súma
2: eitthvað svona hann á að vera með hann leynilegan account og á að vera notan til dæmis að kommenta á hjá öðru svona frægfólki og sérstaklega þá fyrirvændi kæristur sínum
1: já
2: búin svolítið að því
1: að kommenta?
2: Já
1: bara you're ugly eitthvað svona
2: nei bara eitthvað svona eitthvað svona leiðindi ekkert endilega ugly kannski
1: en veitir hvað djöður menn eitthvað litli rísar?
2: Sko það ekki búin staðfesta sem við teitum eigin account en þetta mjög sus með að það sé bara verið að kommenta hjá fyrirvændi kæristur hans reikningur heitir Nonja Bindness og þú veist, sem er, þú veist, none of your business, skilji, none of business. Og á tímapunkti var eini fylgjendin Channing Tatum og þessi account var bara að fylgja einum tilbaka sem var Channing Tatum.
0: Þetta er
2: mjög skrítið, en þetta er mjög mikið að gefa upp ef þetta er accountið þinn. Þetta er svolítið heimskulegt.
0: Já, mjög.
2: Svo hefur það farið, auðskilur eitthvað þannig, en þetta eru já, þú veist, Harry Styles er náttúrulega með Zoe Kravitz í dag og Channing Tatum var með svo ég grafið svona, hann er eitthvað svona kommenta á okkur og svona slúður fréttir af þeim.
0: En hann hefur ekkit viðurkennt að hann hefur verið
2: menn. Nei, hefur ekkit viðurkennt.
0: Mai.
2: En hann er búin að unfollowa reikningin og reikningur unfollowa hann þá sko líka strax tilbaka. Þannig að það er eitthvað sös.
1: Rikki var eins og með svona reikning. Hann var ekki nóg klár í þetta. Hann skýrði þetta bara Rikki B.
2: Rikki B.
1: Í stað verið Rikki G. Þannig að komst upp það bara leys.
0: Þannig, alls ekki. Ég myndi ekki nennna þessu. Þetta er svo mikið vesen.
1: Þú ert líka, þú er bara hægt
2: og vesen. Já, en já, þetta var bara það sem er í gangin. Það er spennandi að sjá
0: hvort
2: það
0: sem teitum við ekki eitthvað. En sko, svo sá ég
2: eitth
0: Já, og Kim, mér fannst því að ég sé á exinu að hann var bara búin að sparka Kim og komið með bara einhverja píu og einhverja snekki. Er þetta bara eitthvað kjafta?
2: Þetta er bara kjafta.
0: Hændi í þessu?
2: Já.
0: Hvað er þetta plata? Já, við þetta. Það var bara að mynda honum á einhverju snekki bara eitthvað 5 days after dumping Kim, he's living the life eitthvað.
2: Þetta er sko þau fyrir 3 dögum síðan.
0: Já, ok.
2: Þetta er þeim
1: fyrir... Má ég sjá myndaði, mér þau, þau lítar glæsir
2: út. Sko það er allir að segja bara, ég hef aldrei séð hvort þeirra glow, bara vera ekki að glow
1: en hvað það er gaman? Þannig.
2: Já, þau voru svo sama núna á The Lucas Museum of Narrative Art, þessu var eitthvað svona, já.
1: Ég var svo til að vita, þú veist, þessu, þú veist, Kim og svona fólk.
2: Já.
1: Hvað þau eru að setja í sig, skilur þú veist, þau eru að nota eitthvað sem við vitum ekki eða til
2: 100% þau eru eitthvað með eitthvað sem
1: það
2: við
1: það komast á það, sko, yngja sig vel upp
2: já, það þarf maður ekki eitthvað bara svona make a deal with the devil
1: jú,
2: ég,
1: herðu, málega er ef að sá vondi kemur til mín gjöfullin,
2: þú er bara all deal
1: já. Það er ekki, já, gæstilega
0: já. Þetta var Hörku Pakki, Birta Við segjum bara takk fyrir okkur og við sjáumst aftur næsta mandag.
2: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi
3: við tam.is, Subway og World Class. Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar. Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Fylgdu hljóðinu.
9: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
10: Saltstangir, ekki gleyma ídýfunni, voga ídýfa, gerir allt betra.

0: Það er bara þannig, við erum komið frábæra gesti hérna og Bolli, þegar ég sett þetta á, þá veistu hvað er í gangi og fólk hann úti.
1: Það er neighbors.
0: Þetta ólst maður upp við maður á sín tíma.
1: Heldur betur.
0: Fyrsti þáttur fór í loftið 94, Friends, árið 9 ára. Ég byrjaði strax á byrjun.
1: Já, ok.
0: Og maður horfði á þetta í línulegri dagskrá, ég veit ekki hversu oft. Og svo kom að lokum, þegar að tíunda serið var búin, þá kom þetta risastóra box, DFD-box með öllum seriðum.
1: Já. Þú veist, hefur við eitthvað tölur um hvað það seldist?
0: Ég var
1: að vinna. Það til öllum heimilum, sko.
0: Já, ég meni, það keftu þetta bara allir.
1: Já.
0: Þú veist, þetta, þetta var eiginlega bara fjárfesting hjá fólki, sko.
1: Já.
0: Og hérna, bara, þess að segja, held ég besta sitcom og vinsælasta sitcom frá upphafi.
1: Já.
0: Herru, það er rosa viðburður á morgun. Ég er svolítið spenntur við þess viðburði því að Arena Gaming Ísland, sem er á Smáratorginu, er að fara að henda í Friends Quiz, Ullara og Arena. Og þeir eru mættir hérna, Ullari, sem betur þekktur sem Ari Friðfinnsson. Og sennilega mesta Friends nörd á Íslandi. Þú veist, ég held að ég var eða en hann toppa mig, Haraldur Holgersson, verið velkomin, drengir.
2: Takk fyrir það.
3: Takk kærlega fyrir það.
0: Herðu, byrjum á þér, Ari. Hvað hérna, þú ert vantilega búin að horfa á alla seríur og...
2: Já, svo sannlega. Og ég tók þetta nú bara, þetta var nú klassíska, maður vissi hvað var að gera, maður þurfti alltaf að horfa lengur á þættina. Þeir voru bara í gangi svona bakum, maður vissi alltaf hvað var í gangi.
0: Þetta einhvernig tók maður oft og gerir ennþá, sko, maður setur bara þátt í gang og maður er ekkert að horfa, maður bara hlusta.
2: Einmitt, maður veit bara hvað er að gerast og svo bara þú þekki brandarana og allt þetta, sko. Og það er ótrúlega hvernig þetta hefur svona lifað af, sko, eins og segi, ég er fæddur, sko, eftir að þetta byrjar.
0: Hvaða karakter tengdur mest við?
2: Chandler.
0: Já.
2: Svona,
0: höfst, grín en svona, þú veist, alltaf svona, hvað kallar maður þetta? Svona, hvað kallar maður svona grín? Hún var svona alltaf, hjálpaði mér. Falsku, ekki falskur, heldur svona bara...
1: Kaltæðin?
0: Kaltæðin, kaltæðin í súmórnans.
2: Bara langbestur, sko. Það var alveg geggja. En svo svona líður á seríunar, sko, þá finnst mér Ross alveg vera bara geggjaður karakter, sko. Það er hérna hvað hann er einhver óheppin í lífinu, bara elsku kallinn. En hérna
0: og líka hvað þið er náð að gera alla sex, þess að þrjá kallmenn og þess að þrjá konur, hvað er náð að gera alla ólíka, alla karakterna, að hefur hver sinn svona sjarma.
1: Mér fannst, sko, ég hef ekki hort á þetta geggjert allt, sko. Þú veist, bara viðkynna það, ég síðan horfið á mig hérna reyðir allir. En ég, það sem ég var að díla við þegar ég var að horfa þetta, ég var svo skotin í henni Jennifer Aniston.
0: Þetta er margir þar, sko.
1: Að svona mér var stæðilega erfitt að horfa þetta, þú veist, ég bara langaði ekki að, þú veist, ég gæti ekkert gert í því, sko.
0: Rachel.
1: Já, Rachel.
0: Það er bara þannig. Haraldur, þú hefur nú komið hingað, við vorum náttúrulega alltaf í brennslunni þegar við vorum hérna sín tíma, hann voru alltaf með Friends Quiz. Alltaf vikulega, stundin daglega, og hérna, þú mættir hérna einu sinni og ég held ég gæti ekki tapa þessu, en þú pakkaði mig saman. Hvað myndirðu að halda og sér búin að renna oft í gegnum allar seríurnar?
3: Hvað, ég byrja cirka bara 10 ára. Þetta er kannski eitt reynsli á hverju ári.
0: Shit.
3: Þannig kannski,
1: það er svoleiðis.
3: 16.
0: Þannig er kannski búin að horfa hvern þátt 16 sinn.
3: Já, minimum held ég, sko.
1: En er þetta ekki þetta svolítið svona kúrdæmi? Þú veist, ég man eftir að ég var að byrja með konunni minni. Það var þetta alltaf bara sett í gang, sko. Þú veist, eins og þess að tala með þetta svona bakkar.
0: Bara svona chill bara.
3: Já, emmitt.
1: Þetta er helvitið þægilegt, sko. 16 sinnum?
0: Sikka, já.
3: Já, gefur tekst, sko. Jafnvel meira, sko.
1: Þannig, þú veist, þú veist bara, þú veist, eða kemur bara spurning, þú veist, ískrar í hurðinni þegar rosslambarinn, þú veist, þú bara, já, nei.
0: Já, ok, þú veist, að því að, sko, þetta kviss á morgun, þú veist, þetta er á, hérna, Arena. Og þetta er klukkan 7:30. Og það er verið að segja bara, þú veist, það eru endalausir svona Friends diehards að núti sem vita ógislega mikið Friends. En þetta quiz á morgun, þetta er svona fyrir lengra komna.
3: Já, þú veist, ef þú doppar svolítið einu sinni, þá mátti ég ekki mæta. En ég passaði með þetta, hafa þetta ekki alveg crazy, sko.
0: Nei, en þú veist, þeir sem hafa hort á Friends alveg þokkalega, þeir eiga alveg að geta pluma sig.
3: Já, og sérst ekkur 2, 3, 4 saman liði, það kannski veit einhver þess spurningu, einhver annars spurningu, en ég myndi gíska að bestu skorin verða 80% rétt.
0: Já, þú veist, það eru bestu skorin.
3: Já.
0: það koma bara spurningar sem er bara ekki fræðulegur að svara.
3: Nánast, já.
1: Sem ég er eiginlega geggja, sko.
0: Shit, 80% þeir eru besta, sko. Það er svakal.
1: En eru þú veist, myndur treystar að vinna hvert sem er í Friends quizi á Íslandi?
3: Svona, ef þetta væri bara spurningar um Friends, ekki kannski leikarana og annað sem þau hefur gert, sko.
0: Nei, bara um þættina.
3: Þá myndi ég segja að vera svona alveg top 3, held ég, sko.
1: Já, ég verið hitt hérna tvo.
2: Það er svona hann haldaði þetta morgun, sko, hann voru þetta leita.
0: Hvernig hérna er þetta sett upp? Þú veist, er þetta einhverju saman í liði? Hvernig, úst, er þetta bara bláð og penni? Hvernig setjum upp quizið?
2: Herra, já, þetta eru bara gamla góða pökkursi. Þetta er bara bláð og penni, 2-4 saman í liði. Og hérna, svo er þetta bara að mæta. Þetta eru 20 spurningar í heild.
0: Okay.
2: Það er happy hour á barnum á meðan. Það er mætt að tala til margra. Og hérna, og svo er þetta bara, já, bara koma og hafa gaman og fá sér bjór og góða mat og taka þátt. Og rauninni svona er, hvatinn í þessu er að þú verður titlaður Friends-meistari landsins.
1: Pældi því maður.
2: Ef þú tekur þetta, þannig er ekki eða þú vilt.
0: Ég verði eiginlega bara að mæta á morgun, sko. Ég veit bara ekki hvernig ég teki með mér, sko.
3: Helga Ómars, kannski.
0: Já, frábæm. Bær.
1: Er hann djúpur?
0: Hann er mjög djúpur í þessu, hann er mjög góður. Djúpur er gaman að fara á því að vinna þetta.
3: Ég kefti alveg Helga, sko, hann er mjög góður.
0: Hann er alveg ólinn í þessu, sko.
1: Sko, það er ekki nefnilega, hann, þú veist, hann elskar að mæta og vinna hluti, sko. Hann vann golfmót FM í sumar, sko.
0: Já, ég fekk ekki, en þarna myndi ég fá að taka við velinu, sko. Það er bara nákvæmlega. Hver getur fólk skráð sig?
2: Herðu, inn á bara arenagaming.is og þar er þetta farin í viðburðir og þar getur þú skráð þig. Eða inn á eventnum bara á Facebook og hérna þar er bara hlekkur sem er þetta ít á og hérna þar getur þú skráð þig og panta borð. Og hérna, já, sem ég mæli endri ég með það, því þetta er að fyllist rætt. Og hann að, hérna...
0: Og alvöru vinningar, vantulega?
2: Alvöru vinningar, bara og mikli svona líka nóga stemmingsvinningum. Þannig að, við höfum að haldið, sko, ég og Úlfar sem er með mér í Ullari. Við höfum verið að halda reglulega pökkursjarni í arena og við erum alltaf, gerum mikið úr stemmingunni, sko. Þannig að, ef að, og viljum fá góðan hita inn í þetta, sko, fólk að saka, fólk að svindla
0: Væntanlega símar alveg stránglega bara að þetta
2: og hérna, svo eru að reyður út í okkur, veist, eða eru ósammála spurningun þá er fáðu einhver velun, einhver svona stemmingsvelun, sko. Það er alveg fullt af þeim, sko.
1: Og líka bæði við matur, hann er frábær,
2: hann
1: er virkilega góður.
0: Mér langar svona bara að ganni, þú veist, ég veit að þú veist, ég ætla ekki að beða um okkur að koma með spurningar núna á mig sem verða á morgun, en Haldur, ertu með eitthvað svona, þú veist?
3: Já, bara... ég fór alveg, sko, þetta er búin að vera eitt ára misjón, ég er búin að horfa alla þættina og ég er búin að vera að punta niður spurningar neinu horfa þættina sem ég er ekki til á netinu, ég vil ekki að fólk getur bara að fara á netinu, fundi eitthvað hard quiz og bara búm, spurningar.
0: Já,
3: ekki að auðlausar á netinu. Þannig að þú veist, ef þú vilt, þá getur þú bara vald tölum með 1.90. Ég get bara spurt eitthvað af því.
1: Hvað er þín uppáhaldstala?
0: Mín tala er náttúrulega bara 10.
1: Á, fyrir þangað.
3: 10, já, þetta passa bara að sé ekki í... Þetta fyrir þægileg spurning, maður. Ok.
1: Yes.
3: Hvað heitir Ross í lagin hennar Phoebe, Two of Them Kissed Last Night?
0: Fuck.
1: Level easy. Ég veit þetta.
3: Má sem við læginu.
0: Hvernig var þetta?
3: Two of them kissed, hún er að tala um sem sagt Julie og Ross og Rachel.
0: Já. Fuck, ég veit það ekki. Ég man eftir þessu lægi. Two of them kissed.
3: He must decide.
0: Fuck, ég veit það ekki. Hvað heitir það?
3: And the new.
0: Pældi þessu.
1: Yes.
0: Úrstu, þetta er level easy. Hvað þú meina?
3: Ok, hvað þú var að tölu?
0: Bara... 19.
3: 19, þetta er mjög rétt.
0: Ok,
1: yes.
3: Hvert flutti amma Mónugu, sem sagt ástæðan af hverju Mónugu á íbúðuna sem amma hann rátti, hvert flutti hún?
0: Ekki hugmynd, fuck.
3: Þetta er þessi mjög rétt, ég seti ekki alveg svona erfið spurningu, sko.
0: Nei.
2: Þetta er bara nefnt einu sinni.
3: Já, þetta er bara nefnt, sko, í flashback þettinum.
0: Hvert flutti hún?
3: Florida.
1: Þú hefði ekki það sagt þér það. Það er eitthvað gerir
0: fokk. En ok, þetta er kannski ekki alveg svona.
3: Þetta er ekki svona, ég passa sigt úr svona, sko.
0: En fyrri spurningin mín, náttúrulega, það er náttúrulega bara skeiti, þá á ég að vita, sko. Fyrir, sko.
1: En ég get lofað því að það er fullt að fólk að hlusta sem vissi þetta var Florida, sko.
3: Já,
1: ég held að það sé mikið af djúpu frensliðan úti, sko.
3: Já, maður vona það.
0: Fokk, sko. Helgi Ómars kannski, ég held að hann hefði alltaf geta svara Neil.
1: Þú er að taka með þér í
0: þetta. Herru, ég þurfum að skoða þetta maður.
1: Ég er liðstjóri.
0: Herru, þetta er annarkvöld drengir. Byrjar klukkan 19.30, hægt að fara nú Arena Gaming.is eða nú bara viðburinn á Facebook sem heitir bara Friends Quiz Ullara X Arena og hægt að skrá sig.
2: Há rétt.
0: Herru, takk hérlega fyrir kominu og gangu vel á morgun.
2: Takk hérlega fyrir það.
4: Topp tónlistarstöðin FM 957.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og við ætlum að fara hérna aðeins í þann virta. Við ætlum að fara í móla. Og Bolli, hefur þú ekkert mann farið á brimbretti?
1: Herru, ég hef gerst það.
0: Já.
1: Ekki hérlendi sko, en ekki veils.
0: Í veils?
1: Já, hljóma steikt, ég veit.
0: Atilisvært.
1: Já, ég hef gerst það veils og ykkur með öðru stað. Ég menn ekki alveg hvar, en já, ég hef farið.
0: Og stu góður eða?
1: Nei, neitt, sérstaklega.
0: Nei.
1: Ég stóð eitthvað sko, ég var nú bara ungur.
0: Voru það háaröldur?
1: Nei.
0: Voru ekki háar?
1: Ekki svo.
0: Hvað heldur þú að metið sé að ykkur surfi, hvað heldur að aldan hafi verið há í því surfi? Þetta er skráði heimsmetabók Guinness.
1: Ég ætla að segja 15 metrar.
0: Hæsta alda sem ykkur hefur surfað í var eins og 10 hæða bygging.
1: Hæ?
0: Pældi, hversu stór er hún? Þetta hús hérna er 5 eða 6 hæðir.
1: Já.
0: Það verið fjórar ofan á.
1: Hvernig dettur í huga að gera það?
0: Nei, einhvern gæja.
1: Deyrið ekki bara.
0: Hann lifið af.
1: Já.
0: Hann lifið af.
1: En ég maður hefur séð ótrúlega myndböt af svona rugli, sko.
0: Og svona háum öldum.
1: Já.
0: Svaðalegt, sko. Og surfa í þessum að dísa svo.
1: Eða
0: þú klikkar og ferða brettinu, þá ertu bara alltaf kraftin þegar aldan fyrir niður, hún bara sogar þið bara.
1: Fætti ekki alveg hvernig þetta virkar, sko.
0: Nei. Svakalegt. Herðu, ef þú ætlar að því að tala um það heitt þú getur eldað eitthvað á gangstétt. Segjum þú ætlar að spæla egg á gangstétt og hún væri heitt. Hvað þyrfti hún, hvað heldur hún myndi halda að hún þurfa að vera heitt til þess að ná að spæla egg á gangstétt?
1: Guð mig hvað, ég veit ekki, 30 gráður?
0: 70 gráður. Og það hefur gerst.
1: Já.
0: Og hefur ekki fundið, þú ert í hérna, ert kannski á tenni í 31, tveggjast eða hitta og þú ert berfættur og svona.
1: Jú.
0: Flísum, þú bara brennir þig. Þú bara brennir þig.
1: Já. Ömuleg tilfinning sko.
0: Þú brennir bara iljarnar á þér ef þú ert á lengi á þessu.
1: Tjúvel er, maður er helviti snöggur þegar þetta er staðan.
0: Já. Vissirðu það að fólk, hvernig er tannburstinn á litinn?
1: Hann er svartur,
0: að þeirri svart.
1: Það er svona, einhver nýkur.
0: Veistu hver er algengasti liturinn á tannbursta sem fólk velur? Og þetta er bara vísindalega sannað.
1: Ég held það sem við græn.
0: Nei, hann er blár.
1: Okay.
0: Það er lang algengasti litur á tannbursta. Það er einhvern veginn. Þannig bara fólk. Það er bara sá litur sem bara svona fólk treysti eitthvað best.
1: Ég hef ofta átt bláan.
0: Ég held að sé 65% fólks sé með bláan tannbursta. Svo kemur rauður á eftir.
1: Pælið þú eitthvað í þessu, þú veist? En þú veist, ertu, hver er bara út í búðu, hvað er venjulega tannbursta?
0: Nei, ég horfi bara svona hvernig er áferðin á honum. Og veist, ég vil ekki hafa hann of svona stóran. Með nei. Of mikið af svona dóti.
1: Ekki á stífan heldur.
0: Ekki á stífan, sko. Bustar þið fast?
1: Já.
0: Já, maður á ekki gera það, sko.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Akkur ekki?
0: Ég held að sé bara eitthvað, þú veist, þá fer eitthvað í tannholdið og þú veist. Þetta á, þú veist, þú getur fara á YouTube, þetta er svona, þú átt að snúa honum eitthvað, þetta er alveg, það er alveg vísind á baku hvernig þú átt að busta í tennurnar, sko.
1: Já.
0: Sko, svo er ég með hérna nokkra móla líka. Vissirðu það? Hvað heldur að sé eldra, hákarlar eða tré?
1: Hákarlar.
0: Hvað kom fyrr á jörðina?
1: Hákarlar.
0: Það er rétt. 400 milljónir ára síðan.
1: Hvað er máli með hákarlar? Þeir eru geggjar.
0: Sko, hérna er líka góð spurning, ég ætla að spyrja þig, hvort myndirðu synda í sjó þar sem að hákarl hefur sést eða gista einn í skógi þar sem að björn hefur sést? Hvort myndirðu geta?
1: Björn, ég held að ég geti vingast við hann. Ég er ekkert jóka. Ég myndi bara gera svona, hey, gamli, er ekki stress?
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já.
1: En þú?
0: Ég tæki björni frekar, ég er svo ógæsla hrættu við hákall, þetta er svo skýri dýrmaður.
1: Já,
0: en eina við það sko eins og með björn þá svo fyndi bara, já ég sagði björn þá myndi ég bara hlaupa, þú hleypur hann ekkit af þér sko, hann getur náð held í einhvernig 6, getur náð 60 km hraða sko, en er komin á ferðina sko.
1: Hvað er best að gera? Ráðugjör?
0: Já, úst, ekki panika eitthvað og finna þér það ekki og verður hrættur eða held að sé eitthvað svo leið sko. Herðu, vissirðu það að dagur á Venus er lengri en heilt ár á Mars?
1: Ó.
0: Þetta er hérna, þetta
1: er hvað ég skil ekki til þessu.
0: Þetta er hérna.
1: Þetta kannski var að þú tala um Venus og jörðina, nei. Mars hana bara.
0: Sko, og það er oft talað um það að Mars sé svona líkasta plánetan á jörðinni.
1: Já.
0: Og einhverju svona vísindamenn, getur við farið með fólkganga, getur við, við erum búin að rústa rústa jörðinni hérna endanlega.
1: Já, og fyrir
0: það
1: þangað.
0: Er hægt að fara á Mars. Segjum það að þú fengir þær, fengir tækifæri til þess að fara á Mars, verið einn af þeim fyrstu, en líkurnar á að komast aftur tilbaka verið bara 50%. Myndur þú fara?
1: Nei, bara, nei.
0: Hversu háar líkur þurftir að vera með og vitandi þá kemur tilbaka?
1: 99,
0: og geta ekki, á, 99. Já, já, þú ert bara svona safe.
1: Já, ég er einhver áhuga að koma, eða þú veist, minnst það ekki nógu spennandi. Ég verið til að fara, ég verið til að fara upp, ekki lenda neins þar,
0: nei.
1: Sjá jörðina, þú veist, sem hnött, komið tilbaka og fá það dæmi, sko. Ég held að það sé svolítið stórkostlegt.
0: Já, þú veist, maður er líka að vera að sjá þess að geimfara, sko, þú veist, þeir eru bara að svífa hérna í förunum, sko.
1: Já.
0: Þau eru síðan, hún alltaf séð Interstellar, ekki?
1: Mm-hmm.
0: Það er rosaleg mynd, maður.
1: Frábær mynd.
0: Vá.
1: Frábær mynd.
0: Heldur betur. Við skuldum auðlýsingar og að fyrir svo að stýttast ég að veitir enginn förum að kveðja.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miðax.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957. Ekki mikið lengur, við erum bara svona það bila að fara að kveðja og já, veðrið svona aðeins farið að róast hér á höfuðborgarsvæðinu og kíkjandi á þetta, þú veist, þetta var gul veður viðvörun hérna í kring en núna bara klukkan 12 á hádegi, þú veist, bara 12 í hádeginu þá eru bara þannig létt skýjað, 12 gráður, 5 metrar Herðu Skjótt skipast veður í lofti Síðan klukkan 18 þá var bara monsun regn og mikill vindur.
1: Já, veisla bara.
0: Já.
1: Herru Riki, manstu þú varst að tala hérna í dagbók lögreglunar það var að vera að tilkynna með einhver afbrigðilega hegðun.
0: Já.
1: Nú Hjálmar Örn Jóhannsson skemmtikrafturinn geði, hann í einhverju hefndaraðgerðum gagnvart mér.
0: Já.
1: Og hann búin að setja í dreifingu þessa frétt.
0: Já.
1: Og hann búin að breyta henni.
0: Ok.
1: Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningu um afbrigðilega hegðun einstaklinga í Þróttarahverfinu í Reykjavík.
0: Já.
1: Olli Már Bjarnason var handtekinn á staðnum en látinn laus síðan kvöldið. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar, þú veist, og svo bara, þetta er eins og legit frétt.
0: Sétt, er hann...
1: Ég er bara að fá þetta sent, sko.
0: Hann er svona sakalega reyður.
1: Ég, þú veist, eitthvað hefur nú sárna. Ég fór í viðtal við fótboltamótið.net á fansónunu, sko,
0: já,
1: og
0: já,
1: þar.
0: Já.
1: Ég ekki full langt þar, ég held að þetta sé hendar aðgekka akkvart því, sko.
0: Já. En það þetta var ekki þú, varst ekki með að byrjaðlega hefðun?
1: Nei, ekki þannig.
0: Nei, ekki þannig. Þú veist ekki að lögreglan þurfa að koma til
1: Nei.
0: Herru, hvernig ætlar að eyða mánudeginu samt?
1: Herru, ég ætla bara að vinna.
0: Já.
1: Ég ætla að vera dugulegur í dag. Og svo ætla ég bara að vera, já, næs skur bara. Reina að vera næs.
0: Já, það er alltaf, ert ekki það alltaf?
1: Jú, en bara svona ekstra næs í dag.
0: Já, bara góðu mánudagur og ég ætla hérna, að því þú komst með góða hugmynd, ég er náttúrulega búin að vera svo ógeðslega stíplaður og svona kvef og svona slím og svona Ég ætla að fara í góða sálu og ég ætla að anda svona og þú veist reyna að losa þetta og ég ætla að reyna að taka hérna, hvað tekur maður, er ekki svona úði svona, sem þú getur líka sagt svona, þú veist, til þess að losa úr nefinu.
1: Það er sko, það er algjör snillt, það eru gauður, gamli gaukar í það sem ég er í rækt Þegar ég er alltaf virkundum klukkan 10.
0: Já,
1: og þeir eru búin að segja bara, ef þú vilt koma og vera með okkur inn í gufunni, þeir eru með alls konar dropa.
0: Já, ég er að tala um það, þessi dropar sem
1: setja þetta í,
0: eitthvað svona mynda.
1: Já, pipa myndi dótt, þetta losar
0: allt. Þetta losar allt.
1: Já, ég þarf alveg, þetta er nú bara
0: að fara með þetta svona.
1: Sko, þetta fæsti bara í
0: apotekjum,
1: eitthvað
0: svo leið. Já, ég þarf að gera eitthvað svona. Mér langar líka svo, ég er alltaf að horfa á svona pallin hjá mér. Ég kom með pott. Mér langar rosalega þetta tegust. Mér vantar einhverja svona sánatunnu sem bara tekur tvo í einu, bara litla sem tekur ekki allan pallin.
1: Bara í samstarf og sýndu frá ferlinu. Taktu bara eigin plotir á þetta. Vartu græja.
0: Að því ég er svo mikill sánakall, ég myndi nota þetta svo mikill.
1: Ég veit
0: að. Líka bara svona við veturinn heima. Máli,
1: fólk segir þetta sér líka bara, þú bæti við einhverjum árum, sko. Segir svo
0: hótt. Já, þetta er það hótt að
1: bara svittnar út öllu ruglinu.
0: Einhverju segja og lifi lengur, Ég þarf að skoða þetta. Ertu ekki að ákveða hvað ætlar að borða í kvöld?
1: Nei. Sko, þú veist, ég væri alveg til að væri eitthvað. Þú veist, ég myndi elda eitthvað næs. Ég hef ekki elda núna í marga daga. Það er allt búið að vera fleiri ferð eitthvað.
0: En nú er að koma smá ró.
1: Já, ég er kannski fer bara í fisk. Næ, mér er í eitthvað góðan fisk.
0: Eitthvað góðan fisk, eitthvað svona holt og gott í kvöld. Já, ég bara
1: ætla, þú?
0: Ég ætla örugglega bara, þetta er ekki grillveður, nákvæmlega klukkan 6 í kvöld.
1: Ekki beint.
0: Ætli ég fari ekki bara í eitthvað svona góðar kjúklingabringur, flakaðir og bara oppakaðir í eitthvað svona pesto og eitthvað svona leigi og eitthvað góða kartöflur eða hrísgrjón með og smá kannski brauð.
1: Aðeins brauð.
0: Það verður að vera smá brauð með.
1: Já, já.
0: Annað hvort hvítlisbrauð í opni eða bagetta eða...
1: Þú veit í hvítlisbrauð opni gott, maður.
0: Ersta grínast.
1: Fekk þannig í vikunni, lasagna.
0: Það eru allir held ég fættir bara brauðfíklar í grunn.
1: Agalegt, af hverju brauð ekki hollara? Það verður svo hendugt. Það er ekkit svo óholt og bara ekki borðum mikið því.
0: Bara þannig, veist, þetta er allt, eins og sagt er allt gott í hófi.
1: Það er bara þannig.
0: Við verðum ekki mikið lengri í dag. Við verðum hérna aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramáli. Það er hörku þáttur á morgunum. Marga gesti. Við ætlum aðeins að ræða svona skam.
1: Já.
0: Við ætlum að fá lögmann hérna til okkar og bara hver er réttur fólks eða lendir í þessu. Það var náttúrulega reynt að svindla mér fyrir helgina.
1: Já.
0: Og ef að fólk lendir í þessu, hvað er hægt að gera? Hver er réttur og þar fram eftir götunum?
1: Já.
0: Og svo eru þið bara í góðum gýr.
2: Heldur betur.
0: Eins og alltaf, þökkum fyrir í dag. Eigið þið frábæra mánudag sem framöndan er.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag, mánudagurinn 21. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta slippfélag. En ein vikan að byrja, ég einhvern veginn, vá, mér finnst tíminn líða svo ógeðslega rátt, ég bara, ég skil ekki. Herjá, svo ég 2 ára barn. Strákurinn minn var 2 ára í gær, þannig að nú á ég 6 ára og 2 ára, þannig að já, ég misst hann líka nýfættur sko, þannig að ég einhvern veginn skil ekki neitt í neinu. En bara yndislega helgi með honum, heldum upp ammálans á laugardaginn og svo fórum við í hústrekarni í gær, bara mjög krútlegt. Og vorum sem uppáhalds matinn hans í matinn sem er, það eru naggar franskar, þannig að þetta var allt mjög svona basic og cozy. En já, óksla skrýta ég allt innum bara hvað 2 ára bann sem nýfætt. En mánudag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin og höfum þau svolítið juicy í dag. Veðrið mjög haustlegt, þannig að skulum hafa þetta eitthvað svona ekstra cozy mánudags meðmæli þannan mánudaginn. Ætlum að fara bara hans yfir helgina, bara hvað var að frétta og svona og svo hendum við okkur í nokkur góð Big Sister Advice líka. Ásamt þess öllu ætlum við líka sjálfsög að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni næstu mínútur. Það eru The Calling. Það Ástís, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Bríett Arró og Aron Khan með Feiminn.

þetta eru The Calling Wherever You Will Go hér af 957 Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næstur á dagskrá, Bruno Mars, I Just Might You

Eitt gammal gott með Rihönni, þetta er Where Have You Been hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan mánudaginn, mánudagurinn 21. september og það er engin annar en söngurinn Jason Derulo sem á daginn í dag, 37 ára. En svolítið skemmtilegt að því að bassmóður hans á líka ammæli í dag. Allt svo fyndið þeirra pör eða fyrirrandi pör, þú veist, deila ammælisdegi, hún heitir Jenna Frooms, 33 ára. Herðu, svo erum við með, sko, við erum með rithöfundinn Stephen King, hann er 79 ára. Við erum með, ó, það var einhver eitthvað við bóðum að sjá, nei, það er engin, það er ekkert fleiri. Herðu, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Nú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt, sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu, við ætlum að fá að heyra bara í ammælisbarni dagsins. Þetta er Jason Derulo með What's Ya Say.

0: þetta er æskæði stingiðan í steinin hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sko, undur og stórmerki hérna bara á síðasta hálftímanum. Það bara búið að birta þvílegt til. Það var sko ógislegt veður hérna bara þegar ég byrjaði þáttinn, hvað, rétt yfir 10. Og svo núna rétt fyrir hálf 11 þá bara orðið nokkuð kjút úti. En við ætlum samt að halda okkur í kósi í mánudagsmeðmálunum og við ætlum að fara bara í fyrsta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Eru það reyka mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
3: Já,
2: því ég þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
3: Fór í 24 minn
4: Það fór í 24 minn til loksinu sko
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
7: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið
9: Kláraðu fittið með alvöru skalti Sign.is

0: Dóttir, Sara Bareilles með Love Song hér á 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í læginu. Herðu, ok, ég ræði sko Harry Bretaprins og Meghan Markle mjög oft hérna en núna loksins eitthvað að koma henn til varnar. Kannski komin tími til þeirra vegna greiðin en hérna við ætlum að fara betur yfir það hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
3: El Gringo, Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
4: Brúkusbrautin fyrir alla tan.is
5: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon Lemon, meira gaman, meira næs
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Herði bróðir Díönu prinsessu Charles Spencer Lávarður hann vill meina það að fjölmiðlar fjalli Harry Bretaprins og Meghan Markle eins og þeir fjalluðu áður Díönu prinsessu en hann segir sko að fjölmiðla umfjöllun hafi mjög neikvað áhrif á líf Harry og Meghan og að fólk eigi að læra af því hvernig fór fyrir Díönu prinsessu en hún náttúrulega að þú veist ekki lést í París eftir að paparazzi ljósmyndarar voru að elta bílinn sem hún var í sérst á mótorhjólum og hún að keyra í göngum og ég held að flassið með skilst að það hefur þannig að flassið hafi blindað sérst að dræfirinn hennar og þau keyrðu sérst á en Charles Spencer er sérst að gefa út nýja bók systur sína, Díönu prinsessu og þetta er svona þetta er svolítið umdeilt sko að núti í Bretlandi af því að hann var í viðtali hjá BBC og sagði sögu af því þegar hann átti símtal við Karl Konung sem var þá Bretaprins en í símtalinu ásku Karl hafa sagt að Díana myndi gleymast fljótt og fólk er eitthvað svona rökræðum hvort þetta sé satt en hérna if you know you know þá náttúrulega hefur Díana prinsessa alls ekki gleymst hún er bara svona orðin eitthvað svona icon sérstaklega tísku icon sem er enda alveg

0: Þetta er Sía með Elastic Heart hér á 957. Herðu, klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem alltaf fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki handa okkur bara í fyrsta Big Sister Advice dagsins? Ég held ég komið tíma á það. Förum í það hér eftir örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get streika ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
9: Fljótlegt, bragðgott,
10: bætir upp daginn.
9: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
2: Númer 1 í topp tónlist.
1: Þetta er FM 9.

mig. Djúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu. Öskandi hástöfum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari.

fara sig með Mess It Up. Herði, við ætlum að handa okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta svona aðeins hvað ég segja, aðeins öðrísi heldur en ég með vanla en minnst þetta mjög gott ekki bíða eftir rétta tilefninu til að nota fína og góða dóti þú veist, við erum að tala kertin gott vín, ylvatnið þú veist, fína meiki svo keftir, þú veist, það allt hlutir sem að skemmast, nema kannski vínið, ég veit ekki, kannski eina svona í þessu sem að ætti að haldast allan að það rauðvín, ég veit ekki með hvítvín og freyðvín, ég held að það skemmist nálega kampa einu svona en þú veist þessu kerti, það missi lyktina skilur ef þetta ilmkerti þú veist, ilvatnið það verður líka bara svona skrítin lyktaði eftir eitthvað smá tíma ég bara heyrði eitthvað sem að söga konu sem að notaði, þú veist, keift sér eitthvað ilvatn og notaði aldrei og svo dó hún og þú veist, ilvatnið var bara nánast ósnert, hún hafði notaði þú veist, tvisvar, þrisvar, það er svo ókslega sorglegt þannig að notaði bara fína ilvatnið, þú veist, ekki vera að bíða eftir einhverju special occasion í hvert skipti

Sabrina Carpenter með Please Please Please hér á FM 957. Herðu, það eru sögusegnir í gangi það að hún sé mögulega á leiðin á tónleikaferðalag 2027, bæði í Bretlandi og svo bara viðsvegar Evrópu. Það sko ekki búið að staðfesta neitt opinberlega, en bákvað ég væri til í að fara. Ég fór á Short and Sweet í mars í hvaða fyrra og það var sturla gaman þannig að ég tilbúin að fara aftur á mína konu Sabrina Carpenter.

0: and that's what I get, yeah. Eitt af mínum allra uppáhalds með Ariana Grande, þetta Seven Rings hér á FM 957. Herði, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Mega Vika Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Hæ. Þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
10: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Justin Bieber með Ghost hér af 957 Herri, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins og það að fá sér bara eitthvað comfort food í kvöld Sko, ég að kreifa tómatsúpu Það var tómatsúpa í vinninu daginn og hún var mjög góð Þannig ég alveg að kreifa svona að búa til heimagera tómatsúpu og eitthvað svona brauð með jafnvel grilled cheese eitthvað betra en tómatsúpa og grilled cheese ég held ekki Þannig að já, það comfort food kvöld í kvöld og ég mæli með tómatsúpu

aldrei, Anne-Marie og Shania Twain með Unhealthy. Herði breska sjónvastjarnan, rithöfundurinn og tískur öðgjafinn Susanna Konstantín misti rúmlega 6 kíló með því að gera eina breytingu á matræðinu sínu í febrúar þessu ári. En hún hætti þetta bara að borða sykur. Af hverju það alltaf breytingin? Að hætta borða sykur? Það erfitt að hætta borða sykur? En hún segir hérna sko, hún hafi bara verið sykur fíkill og átti erfitt með að stoppa þegar hún byrjaði bara að súkla, þannig að hún bara hætti. En þú veist, er ekki, það sykur í svo mörgu, þetta mjög erfitt misjón.

Madonna og Justin Timberlake með 4 Minutes. Herðu, Madonna mun opna MTV Video Music Awards í ár og stíga þar á svið sem flytjandi í fyrsta skipti í sko 23 ár. En hún kom síðast fram á velunahátíðina árið 2003 og vakti náttúrulega heimsathygli. Ásamt Britney Spears og Christina Aguilera þar sem að þær fóru allar í sleik á sviðinu. Það alveg pæling hvort að það endurtaki leikinn í ár, svona 23 years later.

0: Þetta eru Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér af 957. Herri klukkan, hún að detti hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhann Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í laginu. Herri, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ef ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, Já. Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
4: Nei, ég trúi þér ekki.
3: Hvað meinarðu?
4: Ég trúi ekki
3: Trúir ekki hverju?
4: Og þú segir að þú setur leggir til hliðar og spara fyrir íbúð Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú
3: Á ég að gá?
4: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð Já, það ein króna Svo sé ég, það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182, Apple Smáralind, apple.is.
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: Sumarið tíminn. Þú færð vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
13: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
15: Jóri frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
16: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Herðu Anna Big Sister Advice dagsins, sko. Að geta sagt bara nei án þess að þurfa afsakaði ógæsta mikið af hverju ertu að segja nei. Þú veist, ef einhver býður að koma eitthvað og þú ert bara með langar ekki að fara. Segðu bara nei, takk, kannski seinna. Eða slepptu kannski seinna. Mér finnst þetta ógæslandi, þetta alveg mission. Ég að reyna að æfa mig í þessu líka. Þannig að segja bara nei, eða langar ekki eða kemst ekki eitthvað. Nei.

Taylor Swift, þetta Blank Space hér af 957. Herri, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá Shakira og Burna Boy með HM lagið 2026, þetta Die Die.

Rihanna og Jay-Z með Umbrella hér að 5957. Gleymi ekki þegar ég sá á TikTok þegar Jay-Z var með tónleika í New York núna í sumar og Rihanna mætti bara svona casual sem leynigestur. Ég veit ekki, ég hefði vilja vera á þeim tónleikum en ég veit að tóku sko röndist tán saman en ég veit hvort að þetta tekið Umbrella. Það samt eiginlega hlýtur að vera, það ekki? Þetta svona eitt af þeirra svona iconic lögum saman.

0: eru Major Lazer, DJ Snake með Línan hér af 957 Herðu klukkan, hún að detti eitt hjá okkur þannan mánudaginn sem að því bara eitt Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu mig langa að benda á að þú ferðir á slippfélagi.is þá getur þú gerst Slippfélagi En til þess að gerast Slippfélagi þá ertu bara skráði á póstlista hjá Slippfélaginu og þá ert þú með fyrsti til að fá fréttir af tilboðum, nýjum vörum og kjörum Þannig að ég mæli með því og fylgjast vel með Slippfélaginu sérstaklega þú ert að fara í einhvers konar breytingar eða framkvæmdir Alltaf næs að fá fréttir af tilboðum og einhverjum svona sérkjörum
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir
2: Fylgdu hljóðinu
3: Arbesko Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
4: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: í Æsver. Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég.
4: Dale Carnegie. Dale.is

Eitt gamalt gott með Nelly Fortato og þetta Man Eater hér af 957. Herri, við ætlum að handa okkur í hvað þriðja mánudags meðmælin hér eftir smá stund en fyrst heldum við aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt splunku nýtt með Ariana Grande. Ég segi ekki splunku nýtt en nýlegt þetta lagið hennar Hate That I Made You Love Me.

sko, ég veit ekki af hverju, en þetta lag minnir mig svona lungst á B5 kannski að því að var, ég veit ekki, oft spila svona setnipart kvölds þar alveg fyrir þó nokkuð mörgum árum en við ætlum að henda okkur í hvað, þriðju mánudags meðmælin og sko, ég ætla bara að mæla með því að þú takir kvöldi í kvöld þar sem þú tekur til föt fyrir morgundaginn undirbýrð nesti og allt sem þú þarft að taka með þér og gerir bara svona allt sem þú hefðir þurft að gera á morgun í kvöld af því að þriðjudagurinn verður þá svo miklu einfaldari og auðveldari

Þetta er The Weeknd með Blinding Lights. Lag sem kemur út í nóvember árið 2019 og af plötunni After Hours. En þetta eitt stærsta lag tónlistarsögunar. Það komst í fyrsta sæti á fjölmörgum listum í fjölmörgum löndum. En varð eitthvað svona ekstra stórt í Bandaríkjunum. Við erum að tala það sko að þetta lag var fyrsta lagi til þess að vera í topp 10 á Billboard Hot 100 listanum í heilt ár. Og það var síðar útnefnt Billboard's Greatest Hot 100 Hit of All Time.

0: Þetta er Sara Larsson, Kent Tamer hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að ég ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
3: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig
4: Já Já
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Já hérna Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Ný þáttaröð af Kviss farin af stað á Sýn Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Maður bara finnir sinn takt.
2: Fest er alltaf best.
3: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

Gammans gott með Miley Cyrus, þetta er Wrecking Ball hér á F957. Herðu, við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Arizona Servas me

Blöðutri, Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In hér að 5957. Herri, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér að 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 21. september og í dag International Day of Peace. Við erum að tala minigolf daginn. Það wow, National Cat and Dog Gut Health Awareness Day. Já, og svo erum við með takk eitthvað eitt í viðbútt á, það World Gratitude Day, þannig að ég bara sýna þakklæti. Fyrst og fremst, þá sýnum við þakklæti. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þennan mánudaginn, styttist í kveðjustund, en við höldum fyrst aðeins áfram í tóttum.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýð breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögð í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu búið að vera bara solid mánudagur hjá okkur, við búin að fara í nokkur góð mánudags meðmæli. Við aðeins búin að fara yfir bara hvað var að frétta helgina og svo búin að fara í Big Sister Advice líka. Allt upp á tíu hjá okkur eins og svo sem alla mánudaga. Þriðjudagur á morgun þá ætlum við að henda okkur í TikTok Tuesday. Förum í þriðjudags ekkin og svo Trendy Tuesday sjálfsögð á sínum stað líka. Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir Örstnögg skilabóð vera með þið til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennslinni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka hans bara kjærlega fyrir samfylgdin í dag. Við heyrumst aftur hér á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
6: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni.

0: Margrét og Guðjón Smári með þér þennan mánudag í traffíkinni.
1: Glæni útvarpsvika.
0: Glæni útvarpsvika og við komum svo hress í þessa viku vegna sem við erum byrjað að spara.
1: Ég held ángríns að þegar Arnar fékk boð frá okkur þegar við spurðum hvort við mættum koma í viltu finna milljónnámskeið, þá held ég hann hafi enga hugmynd um hversu góða auglýsingu hann var að fá því að Jóna Margrét er ekki búin að hætta tala um
0: þetta. Ég er með maníu.
1: Ég er líka samt. Ég var til tvö í nótt, gat ekki hætt í tölvunni að því ég var að fara yfir og lesa sem sagt, ég er búin að gera.
0: Við erum farið fjármáli þín klukkan fjör.
1: Já, við erum búin að fara, ég er búin að fara yfir fjármáli mín og þetta er bara eiginlega nákvæmlega sem ég bjóst við. Ég endaði bara með því að fá svona ok, gott að sjá þetta bara og hvað?
0: Nei, já, ég er að segja sama og ég
1: þegar dæmandi, tók.
0: Já, ég er svona mest líka að taka bensín í gæra svona.
1: Já, ég ætla að byrja á því nefnitt. Nú erum við í peningaátaki og erum í keppni hver leggur meiri. Við þurfum aðeins að fara í gegnum hvernig þessi keppni er. Af því það er ekkert búið ákveð, við erum ekkert, það eru svo lausa reglur.
0: Já, rétt.
1: Þú veist, það er ekkert búið að segja hvernig þú vinnur.
0: Já.
1: Hver leggur meira til hliðar, bara bull. Mm. Við þurfum bara að finna raunverulega.
0: Við náttúrulega erum með þetta skjál sem fengur og vilt finna miljón.
1: Já.
0: Ég meina bara eftir þrjá mánuði, sá sem er búin að standa sig betur, þetta kemur alltaf inn í skjálinu.
1: Já, við fáum bara einhvern veginn
0: hérna, bara Arnar til að koma þetta.
1: Fáum bara Arnar til að koma þetta og deila um það.
0: Fer yfir skjölin okkar og sá sem er búin að standa sig betur og kötta meira niður, eyða minna, hann sér þetta bara.
1: Við sendum honum þetta daginn áður og hann bara greinir
0: þetta. Svo bara kemur hann hingað og krýnir sigurvegarann sem verður ég.
1: Ég sko.
0: Þið veit ég vinn.
1: Af hverju veistu það?
0: Þú ert með OCD Margréti.
1: Já, ég veit.
0: Og hvatvísa Smára.
1: Já.
0: ADHD sem einhvern veginn tók bara bensín í gær.
1: Já, þetta er einmitt það sem ég langaði líka að ræða er að ég held að þú haldir að það að vera í átaki og sérst vera að eyða minni pening þýðir bara að eyða ekki pening.
0: Þannig já, ég meni að þýðir það.
1: Nei, það þýðir það ekki. Þú eru að eyða peningum í lyf og læknisþjónustu og bensín og mat.
0: Já,
1: það er bara að þú ræður því ekkert.
0: Ég veit.
1: Nei, sko, þetta er með það sem hræðir mig svo mikið. Jóna Margrét voru svo sjúklega manísk í eitthvað svona að hún myndi bara hægt að taka lyfið sín. Svo bara til þess að vera ekki aukakostnaður.
0: Ég er ekki búin að fara í apótekið.
1: Og átt að vera að taka lyf sem voru ekki að taka út af kostnaði. Bittu, er eitthvað sem voru ekki.
0: Ég held ég þurfi ekki að vera að taka þau.
1: Hvaða lyf?
0: Þetta eru bara lyf sem ég á að vera að taka en ég, þú veist.
1: Er þetta kvíðalyfiðin?
0: Nei.
1: Er þetta hægt að taka kvíðalyfiðin út af því þú ert í átaki og vilt ekki geða pening í þau?
0: Nei, þetta eru lyf sem ég á að vera að taka og ég skal fara eftir að kaupa þau.
1: Jóna,
0: ég er með sjúkdóm.
1: Já, ég ætla að byrja því að segja eitt. Þú eyðir einhverjum sparnaði í heilsuna.
0: Ha?
1: Þú ert ekki, þú sparar ekkert heilsuna.
0: Ég veit
1: það. Þú ert að eyða pening þegar kemur að lækni.
0: Ég fattaði það í gær.
1: Já. Þú veist, þegar þú varst í gær látt mig heyra fyrir að taka bensín, hvað átti ég að gera? Hvað átti ég bara að
0: taka strætó?
1: Hvað átti ég bara að skilja bílinn eftir í Keflavík og taka strætó svo ég þyrfti ekki að taka bensín?
0: Já, eða bara fá bílinn hjá mömmu pabba eða eitthvað.
1: Bílinn hjá mömmu og pabba, hvað meinaru? Hvaða bíl ert þú að taka?
0: Nei, ég er að segja bara að þú ert bara að fá bílinn hjá
1: Gæró. Ert þú að svindla?
0: Nei.
1: Ert þú búin að borða skyndibita? Borðaðu þú skyndibita í gær?
0: Nei.
1: Ekki? Fekkstu þau pítsu í gær?
0: Nei.
1: Og sagðiðu þau að svo næs að þurfi ekki að borga fyrir mat?
0: Nei.
1: Í átaki?
0: Nei.
1: Víst.
0: Nei.
1: Mér finnst þú vera óheðaleg í þessu átaki.
0: Já, mér finnst þú vera óheðaleg því þú ert einhvern veginn að
1: taka bensín?
0: Nei, þú ert einhvern veginn að Jó, konar fórum að svo á tjúttir.
1: Nei, þetta er miskilningur að þinni hálfu.
0: Nei, konar var að segja mig frá því að þú ert að nota sér sett seðla til þess að koma ekki inn í fæstlugjöldin og eyðslunni.
1: Nei, ég er ekki búin að því.
0: Jú,
1: nei, þú, jú, nei, nú er þú talað meira að skattinu. Nei, leiði mér að klára. Nei, ekki einn eða tveir, nei, Jóna Margrét, því að ég veit alveg hvað er að meina. Vinir í raun, að nú koma að sambandsráðgjafi til okkar innan klukkan hálf fimm. En ég verð nú að fá að tala. Nei, Jóna, í alvörunni, leiði mér að tala.
0: Nei,
1: ég slekka á þér. Þú veist að ég hef þessi völd. Hvað voru aftur að tala?
0: Þú hlust ekki á því, ég hef þau völd.
1: Hefði þá bara setu á lag.
0: Nei, ég er að segja, hún sagði að þú hafir.
1: Þetta er misklingur.
0: Haft samning við mig.
1: Nei.
0: Það við mættum eyða seðlunum okkar því þá fer ekki færslugjöld.
1: Þú sagðir það daginn.
0: Og maður svo gafst þér þeir tíðaskall.
1: Já, ég gaf konu tíðaskall.
0: Greinilega verið að spara.
1: Jóna Margrét, nú var ég bara að fá hérna gjöf af penningum. Fekk afmælisgjöf.
0: Fekkstu sem út afmæli í desember?
1: Já, ég fekk seint. Hætt að pæli þessu.
0: Hvar fekkst þessu þennan pening?
1: Samast á þú og við ætlum ekki að fara að ræða það. En það sem ég ætla að segja er, ég held að við höfum rætt það. Ég held að þú hafi sagt, já, svo það maður bara nýta peningin í svört svo að fara ekki inn á fæstuna. Ég held að þú hafi sagt þetta. Þannig ég var eitthvað, ó, ok, byrju, megum við nota bara peninga sem við seðlan okkar til þess að þú komi ekki inn á þarna. Ég held að þú er að meina það, ég ekki búin að því.
0: Já, þú
1: ert búin að segja konuna. Nei, ég sagði bara við hana, ég held þetta. Þú ert alltaf, þú veist ekki ljúga núna.
0: Ég ekki ljúga, ég sverða.
1: Já, ég veit það, ég held að þetta verið samningun. Við mættum aðeins nota seðlana. Svo er það bara ekki þannig.
0: Nei,
1: ég er ekki búin að gera það.
0: Ég er nefnilega búin að leggja seðlana inn.
1: Kjaftaði.
0: Ég er búin að leggja þá.
1: Það er svoleiðis.
0: Já.
1: Þú ert svo mikill litli maður.
0: Já, auðvitað ger ég það. Ég meina, þú veist, við erum að fara all in. Það er þá bara allt tekið með. Þú getur ekkert verið að spara meir en ég bara því þú ert að nota seðlana og ert ekki að setja fæst.
1: Nei, sjáðu til, Jóna Margrét. Ég hélt að þetta væri leiðin sem við ætluðum, en svo kom í ljós að er það ekki. Ég er ekki búin að eyða krónu.
0: Ekki heldur. Við reyndar keyptum okkur bæði kleinu í gær, en það er annað mál.
1: Já, sko, svo er þetta einmitt inn á sko, hversu mikið OCD geðvikin er hjá Jóna Margréti. Í gær þá fórum við í Krónuna í Keflavík, vorum í stúdíó með Alexander vinn okkar. Við kaupum okkur kleinu af því að það var tími til að drepa. Keyptum eina kleinu og mann.
0: Maður á ekki að drepa tíma með því að eyða pening.
1: Það, ég var svangur og mér langaði eina sunnudags kleinu í Keflavík. Og þú keyptir líka kleinu í Keflavík og ert svo búin að skjóta okkur bæði og þá sér svo eftir að það var 1-300 kalli í kleinu.
0: Já, mér liði mjög illa í hjarta niður. Ég það bara við þurfum að baka heima frekar.
1: Já, en þú veist, þú fattar ekki hvernig peningar virka.
0: Nei.
1: Það er nefnilega málið. En trafíkin hefur göngu sína hér á FM 957 Guðjóns Mári og Jóna Margrét vill að halda áfram að vera hér í fallegu samstarfi við American Bar
0: Sólbað, stofuna Smart
1: og Æsver hér til klukkan 6 í dag. Það er margt sem við erum að fara yfir í dag. Það er sambandsráðgjafi að koma til okkar klukkan 5:30 í dag og við ætlum bara að fara. Ég er mjög spenntur. Þetta er einhver topp maður sem er að mæta hérna. Þannig að það verður, svo hefur við fara við fjármál, Guðjón var smára klukkan 4 og þau, ég átt að erutna að sopni nótt. Þegar þú sérð hvað þú búin að fara oft í bakaríð.
0: Geturðu gefa okkur tís hvað þú búin að fara oft í bakaríð frá því í janúar?
1: Ég veit það ekki.
0: Jú, þú veist það.
1: Nei, ég veit síðan í janúar í fyrra.
0: Já, ég er að meina það, já.
1: Ég gerði annað skjall bara fyrir mig.
0: Já, eitt og hálft ár.
1: Við erum búin að gera skjal í námskíðin okkar viltu finna miljón, það sem við erum að sérst fara yfir færslan okkar síðustu 6 mánuði. Ég ákvað að fara bara fyrir mig persónlega tilbaka til 1. janúar 2025. Frá því að ég fór, þá er ég búin að fara 161 sunnum í Reynisbakari í Kópavogi. Kaupa ostaslaufu. Orkudrykk. Já.
0: Það er í alvöru næst í annað hver dagur yfir eitt ár.
1: Það er þriðji hver dagur í hérna. Nei, þú veist, þetta er meira en eitt og hálft ár.
0: En veistu hvað er verst að hugsa?
1: Hvað?
0: Þú veist, nú er ég, við erum fyrir með fjármálinu eftir hérna. En það sem ég er búin að eyða í mat og eitthvað. Þú veist, þetta er allt drasl sem búið frá inn í líkamans.
1: Já, úst.
0: Þú er 160 eiri sinni í Reynisbakur, þetta er allt farið gegnum líkamans.
1: Það er ekki allt, þú voru að borða nokkuð svona dag.
0: Já, þú veist, bara, ostasleifa alla daga. Þú
1: veist, þetta er ekki gott, sko. En það sem er gott er þetta lag,

0: fattaður að ég væri að syngja inn í lagið.
1: Já, já.
0: Þeir sko, þetta eitt af þessum lögum, þetta fristi húsaða lag Guðjóns Mára. Þetta lag var ég að hlusta á FM 957. Að smúla þessar pönnur í Gottabí Vestmannheim Og hvað var gott að vinna í slorinu maður
1: Herru, hættu, hættu þessu leikriti Guðjóns Mári
0: Ekki segja ég sem er leikrit
1: Myndir eru hætt að umgangast einhvern Ef hann hefði komið illa fram við mig
0: Sko, ég ætla að koma smá
1: Nei, bara já eða nei Það er ekki alltaf að vera svona dýpita
0: Ekkit, ekkit endilega
1: Þú veist Ef hann hefði komið mjög illa fram við mig
0: Þá myndi ég, þú veist Það fer náttúrulega eftir ég þekki konu sem, ég þekki stelpu sem fer illa, kemur illa fram við vin minn en ég og hún erum samt vinir
1: Já, en ég að spyrja, ég kannski öðruvísi við erum
0: en það eitt að, þú veist, hversu
1: Bara það einhver sem hefði bara komið mjög illa fram við mig
0: Illa fram við
1: Já eða nei
0: Nei, nei, ég myndi ekki, okay. ég hætta umgangast manneskjuna
1: Ok Myndirðu lesa yfir 100 blaðsina verkefni fyrir mig
0: Já
1: Fyrir skil
0: Já
1: Földið fyrir skil
0: Já Ég myndi gera
1: En myndirðu lesa í alvörunni eða myndirðu náttu gerfugreitina?
0: Ég myndi lesa í alvörunni Af því ég veit að þú myndir tjekka Ef þetta væri mikið
1: 100 blaðsýr texti
0: Já, en þú veist, 100 blaðsýr af leikriti tekur klukkutíma
1: Já,
0: að lesa
1: Já, ég meina bara texti, þetta bara ritgerð
0: Já, ég ekki kvöldið áður Ef þú myndir senda mér kvöldið áður 100 blaðsýrna bara bók, fattaru Þá myndi ég bara spura hvort þú væri eitthvað geðvik, sko.
1: Okay. Myndirðu vakna klukkan 5 á sunnudagsmorgni eftir djám til að hjálpa mér?
0: Að?
1: Bara hjálpa mér?
0: Nei, okay. ekki til að hjálpa þér en ég myndi En þú veist, það þarf að vera aðeins meira kontekst að því þú veist, hjálpa þér getur þýtt að færa borð Og hjálpa þér getur
1: þú Ég myndi segja við bara, hæ, geturðu komið?
0: Já, ég myndi koma
1: Ok, myndirðu gefa mér síðustu pítsusneiðina þína? Þú ert ennþá smá svangur?
0: Já, okay. 100%
1: wow.
0: Og það er alveg bara lög.
1: Ha?
0: Það er alveg lög
1: Það er
0: bara lög
1: Hvað þýði það?
0: Hvað er það?
1: Já
0: Það er ást
1: Já það er love
0: Þetta er lög
1: Myndirðu ljúga lögreglunum fyrir mig?
0: Já, já
1: Ef að ég hefði fram í glæp
0: Já, já, það er bara að þú get Ef þú væri búin að fremja morð
1: mm-hmm.
0: Og löggan væri bara Hvað er þetta? Ég
1: er það ekki Það? Ok Myndiru.
0: Við erum út, sko, ég held að sé Þetta fólk fattir ekki að það er ekkert nánar en að vera saman í útastætti Okkar samband snýstum að tengjast hvort öðru
1: Myndirðu eyða 500,000 til að mæti brúðkaup mitt sem ég var að halda Nei. Út á Ítalíu
0: Nei, ég myndi senda þér góða strauma ég myndi senda þér hlýja strauma og ég myndi taka þér sem móðgun ef að þú ætlaðir að fara allt inn eitthvað
1: okay.
0: Við erum að höldu brúðkaupu í Sikiley þá væri bara, já, bara skemmtið ykkur þar ég ekki að fara að borga flug með hann yfir sko.
1: Myndirðu sitja með mér á bráðamóttökunni í 6 klukkutíma?
0: Já, ekkert mál
1: Ef að ég væri bara eitthvað svona Þetta er ekkert eitthvað svona ég með brotin arm
0: Nei.
1: Þetta er meira svona kannski svona Ég er stressuð, ég er búin að vera með hausverk í 6 daga
0: Stressuð?
1: Nei, beti, ég er svona búin að vera með hausverk á sama stað í 6 daga Smá stressuð og ég kannski ég með blóðna sér Og ég kannski svona smá, ég er smá einhvers
0: Já, já, ég býð
1: okay.
0: Ég hef gert þetta tvisvar
1: okay.
0: Tvisvar, veistu hvenær ég hef litið verst út í mínu lífi, Jóna Margrét?
1: Nei, jú, ædolnu Það er ofast að koma eins sem Hérna kynir
0: Já, kynir. Já, það er rétt Og hérna
1: Gula hárið
0: Það er versta útlit sem ég verið með æminni Nei, einu sinni, þáverandi kærasta mín Var á einhverju skralli með vinnu sínum Fór að háhesta einhverju strák og datt á andlitið Fekk svakalega höfuð áverka Þannig ég fór með hann á bráðamóttökuna Út af höfuð áverkum Viku setna Þá var sambýliskona mín og vinkona mín á djamminu Og datt á andlitið Fekk höfuð áverkanir Og ég mætti á sömu stofu með aðra stelpu með höfuð áverkanir Það lítur ekki vel út
1: Nei,
0: sko.
1: Guðjón
0: Já
1: Myndirðu þrýfa æluna mína ef ég væri veik?
0: Já, myndi alveg gera það
1: En ef ég væri full?
0: Já, já, myndi alveg gera það Ég myndi ekki, ef að við værum að djama heima á þér eða mér Þú myndir æla á gólfið og myndir drepast Ég myndi þrýfa þær hárið
1: Já
0: Og mögulega fá aðstoð við að koma þær í kósiföt og upp í rúm
1: Ok
0: Ég alveg sé vini mína þarna sko
1: Ok, en myndirðu láta mig svo í rúminu þínu en þú sjálfur á sófanum?
0: Já
1: Vá wow. Myndirðu segja mér ef maki minn
0: Hvað segirðu?
1: Myndirðu segja mér ef að þú vissir að maki minn var að halda fram með mér?
0: Nei
1: Ekki?
0: Nei, að því maki, hérna Nei, ég held ekki Jú, ég myndi gera
1: Við skrítið að þú myndir þrý upp æluna mína En þú myndir vita að ég veit maka Og við verðum bara að vera að halda fram Ég myndir ekki segja mér það
0: Jú, ég myndi segja
1: Er það?
0: Já
1: Myndirðu fara með mér í 3 mánuða ferðalag sem mér langaði í?
0: Nei.
1: En ég þúr ekki ein.
0: Ha?
1: Ég þúr ekki ein.
0: Nei, þú bara gott að þér fara ein. Hvað er þetta, 1000 spurningar?
1: Ég sko með svona 500 í viðbót. Ok, myndirðu skutla mér bara flugvöll klukkan 3 nótt? Af því að ég tími ekki að fara í rútuna. Þú eyðir bara þínu peningi bensín.
0: Ekkert mál.
1: Myndirðu lána mér 100.000 krónur núna og fá tilbaka eftir ár?
0: Nei.
1: Myndirðu lána mér 50.000 núna og fá það tilbaka eftir ár?
0: Ég myndi ekki lána þér 1000 kall ef ég fengi hann tilbaka eftir eitt ár.
1: Ef þú myndir
0: segja við mig, já, þá myndi ég bara segja borgaði mig baka þegar þú getur ekki í september á næsta ári.
1: Okay.
0: Það er bara fáránlegt.
1: Myndirðu leiða mér að flytja inn til þín ef ég væri í brasi? Vá.
0: Það er ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir því.
1: Myndirðu hjálpa mér að flytja?
0: Ég myndi hjálpa að flytja.
1: En þú átt svo mikið að
0: en þú átt svo mikið að hérna einhverum peðum í kringu þig sem myndu gera það, þannig ég þyrfti þess ekki, en ég myndi gera það.
1: Viltu ekki vera að segja, myndirðu lána mér bílinn í viku?
0: Já,
1: þannig að þú væri bíllaus?
0: Nei, það er fárúlegt.
1: Myndirðu keyra með mig til Akureyrar í dag og þú keyri aftur tilbaka af því ég þyrfti að komast til Akureyrar en ég treysti mér ekki að keyra?
0: Nei. Allt svona, þetta er bara fávitaskapur. Af því að þú treystir ekki að keyra, ekki þá vera með bílpróf, ekki fara á Akureyri og treystir ekki að keyra.
1: Myndir, en myndir hringja hann veikan í vinnuna til þess að vera til staðar fyrir mig?
0: Nei, ég veit ekki.
1: Ég myndi segja Guðjón, gerðu það, getur hringt þinn veikan bara, þú veist, getur.
0: Ég myndi segja, herðu meistar, ég kem bara til þín eftir þátt. Ég tek þáttin upp fyrirfram og kem svo til þín.
1: Myndir geyma stórt húsgang fyrir mig í ár?
0: Ég held ég sé heima með svona 18 húsgögn sem að fólk á.
1: Myndirðu ekki heima fyrir mig stórt ljótt húsgögn í ár? Svona stóra kommóðu og gamla lyktar.
0: Nei, ég myndi ekki gera.
1: Myndirðu sækja með þetta djamið þó þú verir svoandi?
0: Já, þú ert búin að spurja alla spurningar sem ég ætlaði að spurja.
1: Er það?
0: Já, eða samt að hendi í eitt lag og leifa mér svo kannski líka að spurja. Kannski genið maður svona 2-3 spurningar.

0: Jó, ég ætlaði mitt að fara að spyrja þig en við bara skuldum örstnokk skilaboð og ég þarf að hoppa aðeins fram.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvað ertu að gera?
0: Ég þarf bara að hoppa aðeins fram og kíkja á fund þannig að við ætlum að fá að eiga þetta aðeins inni.
1: Kíkja á fund?
0: Ekki láta mig segja það.
1: Ok.
0: Ég þarf að fara á salinni.
1: Ég veit það.
0: Þannig að við ætlum bara að henda okkur í örstnokk skilaboð og fara í gullkistu minningana og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Það ekki nút. Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
4: Já,
3: að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver spjall og gaman, þá maður beðin að fara.
4: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum í loftinu, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Þarft að taka er koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Sabrina Carpenter, ég hefði fyrst óska þess að ég hefði sett sliðan upp svona þremur sekundum áður og sagðist Við getum ekki alltaf að vera að ræða
1: þetta Nei, nei, við þurfum bara að klósa þetta og það er bara
0: að
1: gerist
0: Og það er ekki alltaf að ræða, það er ekki alltaf að segja allt
1: Nei, nei, við þurfum bara, við þurfum að dríja okkur í þessar gullkistu
0: Já, þetta er símtal sem ég tók hérna fyrir stuttu síðan Rétt fyrir kosningar já eða nei ESB Fínt að spila þetta svona 20 mínútur í þrjú einhvern negin En þetta er símtalið já til að sjá titling
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Það kom bara upp ákveðin hugmynd Ég ætla að fara hann á já.is og finna bónda Og ég ætla að spurja hvort það sé búin að gera upp sér Ekki vera fyrirgjöf, að rópa
1: hjá Já, fyrir ekki
0: Hvaða nafn á bónda viltu að fá?
1: Þorlákur
0: Þorlákur bóndi Ok, þú tilbúin
1: Hvað er þetta?
0: Farðu bara inn í þetta með opnum hug Mjög opnum hug
1: Hvað á ég gera?
0: Bara vera einna
3: Halló
0: Já, góðan daginn, Halldór
3: Jú
0: Blessaðu Guðun heiti, ég að hringja hérna úr sýslunni Við erum að taka bara smá könnun fyrir helgina Ég ætla ekki á þetta langt Mér lókaði bara að byrja að spyrja þið Ertu búin að gera upp þinn hug?
3: Já, já
0: Þú ert búin að gera upp þinn hug?
3: Já
0: Ok, þá hérna Ég verð bara að spyrja Ætlar þú að segja Já eða nei?
3: Góður sér Býttu fyrir hvernig það ringja sér í sjálfsög
0: Við bettanum
3: Betta, hvað er það?
0: Ætlar að segja já eða nei við bettanum í kvöld
3: Við bettanum?
0: Já
3: Nei, ekki
0: Nei, ég
3: Í kvöld, ég næði þess ekki
0: Ætlar þú að segja já eða nei við bettanum í kvöld? Einum power?
3: Nei, ég svara þess ekki
0: Nei, ok, nei, við erum að Við erum að ringja hérna bara úr sýslunni Þannig, ertu búin að ákveða eitthvað?
3: Já, þessi kom bara að sleppa þessu
0: Ok, fyrirgjöf, ég skal koma bara að beinta efninum og ég spurja þérna bara alveg í restina þá stendur hérna neðst ég Ætlar þú að segja já til
3: Hvar fæstu þetta númer?
0: Já.is, ég ætla fyrirgjöf
3: Nú skulum við bara stoppa
0: Ætlar okay. þú að segja já til að sjá titling?
1: Þú ert ekki hægt, Guðjá Ég voraði yfir mig
0: Vá því
1: Ertu tólf?
0: Ég verð að taka hérna enn
1: Ok
0: Þetta er gaman
1: Þetta er æði Sétt Ég elska líka að fá mig til að koma að sitja og horfa því
0: Já, finnst þetta ekki gaman
1: Þú sem andir
0: Ég veit það Hvað hérna, hvað er annað nafn?
1: Ragnir
0: Já
3: Halló
0: Já, góðan daginn Ragnir, er hún við?
4: Nei, hún er ekki við, hún er ekki inni við
0: Nei, nú hún er ekki inni við Fyrir hvern ræði ef við mætti spurja? Fyrir geðu?
4: Ég heiti Lofsson
0: Blessaður Heyrðu, ég ætla nú bara, við erum að hringja hérna úr sýslunni og við erum bara að taka rosalega létta stöðu og fólki svona bara innan hús sjáðu til og mér langaði að spurja, ert þú búin að gera upp þinn hug?
4: Frá hverjum hringjum við?
0: Nei, við erum bara hérna hópur, hérna maskur Maskur og borgin
4: Fyrir hverju er að vinna?
0: Við erum að vinna bara fyrir
4: Já.
0: Við erum bara að taka smá svona léttan hring á hérna sýslunni og ég ætti bara að spyrja, ertu búin að gera upp þinn hug?
4: Já, ég er búin að því
0: Ok
4: Það er ekkit meira með það
0: Nei, ég ætla ekkit að fara nánar út í það En ég ætlaði bara að bæta við hérna Ætlar þú samt að segja sko já eða nei við sko við bettanum?
4: Við hverju segir þú?
0: Við bettanum?
4: Við bettanum
0: Já, í kvöld sem sagt Ætlar þú að segja já við bettanum í kvöld?
4: Ég segi þér ekki hvað ég ætla að segja
0: Nei, ekki
4: Við skulum láta þessu loki
0: Ok, fyrirgeðu, þetta er bara eitt bara áðurinn í kveði

0: Nei, í kvöld bara, í bettanum.
1: Hvaða betta?
0: Nei, betta.
1: Ertu ekki að tala við vitlur sem hann?
0: Nei, er þetta ekki Guðmundur?
1: Jó, talgjum verið.
0: Já, já, ég er bara, við erum bara að taka smá hring hérna og varandi hérna hvort þú ætlir að segja já eða nei.
1: Í hvaða betta?
0: Nei, við bettanum í kvöld. Hvort þú ætlir að segja já eða nei við bettanum í kvöld.
1: Bettanum?
0: Já.
1: Hvaða betta? Ég bara, er ekki með.
0: Áttu konu, Guðmundur?
1: Já, ég var konu.
0: Nei, ég var bara að pæla ef hún myndi, þú veist, bjóður í bettan, hvort þú myndi segja já eða nei.
1: Já, auðvitað myndi ég segja já.
0: Já, frábært, frábært. En þá ætli nú ekki vera að trufla því, hérna, kannski bara ein örsnögg spurning í lokin.
1: Já.
0: Ég nefnilega það eru margir sem eru búin að koma að mér hérna að vera, já, hérna er þetta, má ég sjá. Ætlar þú að segja já við að sjá titling?
1: Titling?
0: Já. Ætlar
1: nei,
0: þú,
1: ég hef engar á að fyrir því.
0: Nei, ég bara veltaði fyrir mér hvort þú hérna Það margir þetta sem sögðu já, ég ætla að sjá til að sjá titling.
1: Já, neini.
0: Neini.
1: Ég með eitt svo liðs.
0: Já, gott. Kannski já til að sjá jöllur.
1: Jömmið?
0: Jöllur.
1: Já.
0: Auðvitað. Herðu Gummi, þá erum við bara helviti góður.
1: Já, takk fyrir.
0: Takkaði fyrir...
1: Bless.
0: Vá, hvað fannst það gaman? Á hverju datt með ekki hug fyrr? Ói, hvað það var gaman?

0: Alex Warren með lagi Emerald Eyes. Hvað var breakout lag Alex Warren, Jóna Margrét?
1: Ordinary.
0: Ordinary, hárétt hjá þér. Þetta einmitt af sömu plötu sem ég veit ekki nákvæmlega hvað heitir. Við vorum hérna áðan í fallegu samstarfi við American Bar Solbastofuna smart og Iris, Icewear. Þá voru að fara aðeins yfir svona myndir að gera þetta fyrir mig. Það nefnilega svolítið vináttu þeim að hjá okkur í dag.
1: Já.
0: En það sambandsráðgjafi að koma að fara með okkur yfir málin klukkan
1: hálfum
0: í dag. Ég mjög spenntur. Það er okkur með þess að fara betur í sko myndir, þú spurðið mig áðan. En ég spyr núna til þess myndir að sækja mig downtown og skutla mér heim svona hálf tólf. En þú ert sem að pirra út í mig. Myndir að leggja það til hliðar.
1: Já.
0: Þess að aðstofa mig.
1: Veitum, ég þarf hennar alveg bara
0: ég vil bara ekki eyða pening í leigubíl og ég vil komast heim. Og mér líður kannski smá illa.
1: Sko, eðlir illa þá, já. En ef ég
0: En þú ert alveg smá pirra út í mig, bara þetta er bara löng vika og ég búin að fara í töðan og það svona.
1: Já, ef ég pirra út í þig, þá nei. En ef þið líður smá illa þá, já.
0: En ég pirraður, nei, þú ert smá pirra út í mig og mér líður smá illa.
1: Já, þá gerir ég.
0: Æ, út vinur.
1: Já.
0: Myndirðu lána mér 100 áskall?
1: Já.
0: Jesus. En ef ég myndi aldrei borga þér? Ég þyrfti bara á nú að halda.
1: Það verið neyð.
0: Neyð. 50% neyð.
1: Þá myndi ég láta það fá 50 skall.
0: Ef ég verið veikur heima, myndirðu koma með mat og svona heim til mín? Mat og lif.
1: Eins og séum bara hérna mætti bara Jósefinn og Jósef bara hérna komið lif.
0: Nei, þú veist, myndirðu fara í apóteki fyrir mig og koma heim með mat og
1: Það myndirðu byrja með það?
0: Já.
1: Já.
0: Já, ég það ekki. Myndirðu hjálpa mér að flytja?
1: Já. Jú, mér finnst það mjög gaman.
0: Er það gaman?
1: Já, þetta er eitthvað ósýtt í dæmi.
0: Ég er að fara í frí. Ég segi þér á föstudegi. Já, ég er að fara í frí. Þú þarft að sjá trafíkina. Ég er að fara í flug 6 morguninn mánudag. Þannig þú þyrftir eiginlega að skutla mér upp á flugvöll 4 nótt og svo mæta að vera einagreða trafíkina.
1: Nei.
0: Nei, þarna leggur línuna.
1: Já, út af því að þú veist, ég verð þá bara að ná mjög góðum svefn þannan þessa nótt af því það hefur áhrif alla vikuna mína.
0: Það er bara þannig.
1: Já.
0: Það er gerða til að gera jafn mikið fyrir mig og ég þig. Þessi er ekki grín.
1: Ok.
0: Við erum bara þarna vinindin tveir. Og ég hrættur mig sem ég gilli næð. Ég drullu stressaður. Ég smá í alvöru.
1: Myndi ekki, já.
0: Myndirðu hjálpa mér að skoða það
1: Neips.
0: En þú færði alveg hanska?
1: Neips.
0: Af hverju ekki?
1: Af því, það er bara ekki mitt og ég veit ekki hvort þetta sé gillina eða ekki, ég veit ekki hvernig það lítur út, ég veit ekki
0: sér. Þú þyrfti bara að taka mynd fyrir mig?
1: Aldrei.
0: Af hverju ekki?
1: Aldrei.
0: Ég myndi gera það fyrir þig.
1: Nei, þú myndir ekkit gera
0: það
1: fyrir mig.
0: Auðvitað myndi ég gera það fyrir þig.
1: Ef ég myndi segja, maður glefsa mynda fram en ég.
0: Nei.
1: Gætur það bara?
0: Sko,
1: setur svo hérna á móti mig daginn eftir, bara rætt bara
0: innviði
1: Kópavogs.
0: Það er eitthvað skrítið. Er ekkit skrítið þú út gælla, fattru?
1: Nei. Haldur að ég vilja frekar sjá hvernig hangandi punk hana.
0: Nei, ég er ekki að segja það.
1: Nei, ég myndi aldrei gera þetta.
0: Nei, hlusta á mig.
1: Nei, ég veit alveg hvort þú er að
0: segja. Vinir.
1: Nei.
0: Bara tveir vinir.
1: Nips.
0: Og ég er bara legit stressaður.
1: Ég myndi bara fara
0: og þú þarft bara að gá hvort ég sé með lítinn flipa.
1: Nei.
0: Ok, þú þarft, ég Glenni, eina sem þú ert að gera, það er enginn að fara að komast að þessu, þarft bara að horfa.
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Að því farðu bara til læknis.
0: Já, ég get það ekki.
1: Hvað meinar þú getur það ekki?
0: Ég fastur,
1: Nei.
0: Það er snjóstormur.
1: Já, þá er það bara meira, þú veist, þá ertu hvað sem er ekki að fara að geta gert í þessu.
0: Ei, þú...
1: Nei, ég myndi ekki gera þetta.
0: Ói, hvað, þú finnst þér leiðlegt?
1: Já.
0: Vinnur, fattar þú?
1: Já, já.
0: Myndir þú koma með mér í Elko og sko tölvuleikja deildina því mér leiðist ógeðslega mikið?
1: Nei.
0: Mér líður smá illa?
1: Já.
0: Myndir þú gera hvað sem er fyrir mig að því mér líður, ok, viltu skoða gillina að því mér líður illa?
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Ég legg mörkin þar.
0: En ímyndaður, ég set pakkan framan á þannig þú ert ekki að horfa á hann.
1: Ég er ekki bara að skoða þar að
0: skoða. Af hverju ekki?
1: Af því, farði næstu spurningu.
0: Þetta var síðasta með Elko.
1: Já.
0: En mér finnst það, mér er stila lélegt.
1: Myndir þú?
0: Ef þú myndir spurja í alvörunni, þá myndir ég segja já.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ef þú myndir spurja mig í alvöru um að
1: þú gá. Þú ert líka miklu meiri dónakall en ég.
0: Hvað meinarðu dóna?
1: Þú bara myndir bara fá okkur út úr því.
0: Fá eitthvað út úr því, ertu Nei,
1: dag.
0: Ég, sko, Jón, ræðum þetta.
1: Er ekki takt að ræða þetta? Ég er ekki fara að kíkja.
0: Ég er ekki að segja þetta að fara að gera það, en myndir ekki gera það í neyð.
1: Nei.
0: En mamma myndi deyja og myndir ekki gera það.
1: Ha?
0: En mamma myndi deyja og myndir ekki gera
1: það. Ha?
0: En mamma myndi deyja og myndir ekki gera
1: það. Þá myndi ég þetta að gera
0: það. Já.

0: David Guetta, Flo Rida og Nicki Minaj hér í traffíkinni á FM 957 því ættu að sjá OCD Margréti sem að fór einhvern veginn tók mestu uppeyju sem ég séð þú varst bara að eyða peningi í allt sem þú gast mögulega eitt í og nú ertu komin á stjættarfélagið
1: ég komin á stjættarfélagið
0: sjá hvort þú getur fengið styrki
1: að skrapa úr styrkjunum mínum
0: það er, sko, það er annarkort bara að verða sko rista brauðið og fara á djamið fyrir 70.000 mánuði eða bara getið fengið styrk til að fara í búðina eða?
1: Þetta er svo magna, þetta er rosa veistu það, ég hvet hvern og einast að manna nútu, ég er ekkert að grínast ég hef alveg oft, ég hugsa allt mitt líf ég vil bara lifa skemmtilega og geta gert það sem ég vil þegar ég vil gera svo þegar maður fer actually aðeins að pæla í því hvað maður er að eyða
0: Já,
1: þú er svo gaman, þetta er í alveg og við förum betri yfir þetta eftir
0: Já, en það sem ætlum að gera akkur núna að fara í örsnögg skilaboð koma tilbaka eftir 36 sekúndur og þá ætla ég að lesa fyrir innsent bréf kall sem klárar aldrei að þrýfa eftir sig
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Megavika Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Gamla góða bræði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
0: Það er akkurat það sem þetta traffíkin í fullum gangi Jóna Margrét í fallegu samstarfi við, byrju, ég búin að gleyma því.
1: Ertu búin að gleyma því?
0: Nei, ætlaði að fá þitt til að segja það bara.
1: Já, Amerikan bara æsir og sólbarstofan smart.
0: Já, það er nefnilega akkurat málið að margt sem við viljum að gera hér í dag. En mér langar samt að byrja með þér að fara aðeins yfir í innsent bréf sem, já, Jóna Margrét hljóðar einhvern veginn svona.
7: Þættinum hefur borist bréf.
0: Kærasti minn er manneskjan sem allir elska að koma til. Hann eldar, fyllir á glös, sækir fólk og veit helst að enginn þurfa að lyfta fingri. Og ég elska þetta við hann. Vandinni þegar hann síðasti gesturinn farinn, þá sest hann niður og slakar á og ég er svona vill klára hlutina sem fyrst, þannig ég enda oftast að gera uppvaskið rúmfötin og einhverju að gista og koma heimilinu svona aftur í lag. Ef ég nefni þetta segir hann hafi verið að ég búin að vinna í allan dag og ég byrja, getur þú ekki klárað? Svo hann núna búin að bjóða fólki að koma og gista næstu helgi án þess að tala við mig. Ég sagði að það var í lagi ef að hann sagði allt frá byrjun til enda og honum fannst ég tala við sig eins og barn og sagði ég við eyðilagt stemminguna áður en helgin byrjaði. Er hann svona góður gestgjafi eða hvað?
1: Já sko þinn sko þín framkoma við aðra má ekki vera orsaka sérst fyrir því sko að þú eigir eitthvað minna að gera heima sko.
0: Nei, þú veist, hann er alltaf heima duglegastur þegar allir eru, hann er að skengi glös og hann er að hérna hann er að taka þátt í leit
1: neitt að skengi glös í staðin fyrir að hérna
0: vaskaðu upp og ganga frá þeim.
1: Já.
0: En hún segir það er svo oft sem þetta enda bara á henni og hún nenni því ekkert.
1: Já, þú ert að sjálfsögja láta í þér heyra.
0: Er það ekki?
1: Segi, og bara svona vinsamlegast ekki sko fara í skot árás, heldur bara svona heyrðu, ef ekki hjálpast það hérna og þá getur við frekar delti á milli
0: að vera besti hann,
1: gestgjafin einhvern veginn.
0: Þá kemur hann oft með og segir þú veist, já ég er búin að vinna í allan dag
1: Já, ég líka
0: já.
1: Við eigum bara þetta heimili saman og við, það bara ganga vel og hérna þú mátt ekki, þetta er soldið þessi tilhengja fólki að taka bara the good cop
0: Já
1: Þú getur ekki einhvern veginn bara að vera skemmtilegastur og bestur og svo þegar kemur að leiðinu hlutunum þegar engi sér til að þá einhvern veginn Æ, ég er búin að vera að gera svo mikið
0: Búin að brjála ekki í dag Já. Og ég vinn
1: Þetta er bara dónskapur og nei, þú bara lætur þér heyra og hérna og því hjálpist bara að sko
0: Það er akkurat máli, traffíkin sem ætlar að vera með til klukkan 6 í dag, vill maður fá smá topp tónlist og mæta tilbaka og já, gullkista minningan og svo stendur hérna Jóna pælingar, já, yeah. Alltaf gaman eða þú kemur góða pælingar She won't and I can tell she won't it Hold me to push up on it for she know

0: Seinni gullkista minningana hér í dag á FM 957 í trafíkinni Það tilvistar kreppa hvað styttist í að við deyjum
1: Já
0: Smá svona peppin í daginn
1: Smá kannski. Peppin í daginn
0: Því veistu Jóna Margrét með hverjum andadrætti og hverju sekundu sem líður Þá styttra í dauðan
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það að haga þér Jóna Margrét
1: Ég?
0: Já
1: Ég bara algjörlega Ég bara
0: Pældu í því, ef þú ert 18 ára í dag Þá áttu 3300 helgar eftir þangað til að deyrð
1: Já
0: Hvað fyrst þér það?
1: Það nú svolítið, það ekki gott
0: Nei
1: Það ekki gott, það mátti ekki hætt að koma þetta
0: Nei, alvöru, pældi í því
1: Hætt að koma þetta okay, inn í orkuna
0: Ég ætla að reikna hvað langt þókilega þú deyrð Ég ætla hérna, maður sjá, hvað er þú Hvað ertu nákvæmlega gömul?
1: 24 ára
0: Hún er 24 ára
1: Í 24 háls
0: 24 og háls Hvað langt þanga til
1: Bara segið í kona
0: Hún deyr
1: Í kona bjó Íslandi
0: Búnaði.
1: Það meðspunandi
0: Búnaði Og það eru 3 mínútur þá hvað þú deyr
1: Þetta ekki fyndi, ég bara bjóst ekki við þessu, sorry Nei,
0: það eru stektustu hlutni sem að ná þér einhvern veginn
1: Ég veit það, fyrirgeðu, hvað segir hann á sér langt?
0: Ég bara, það eru hérna
1: Ég finn það núna, hérna, eftir ég komst aðeins hvað áttu mikið pening Þá finn ég að ég svona, ég ætla bara að viðkynni alveg, að hérna ég svona reyna að láta að hlæja og vera meiri vinkuna en að því að þú veist það fólk sem á pening finnur fyrir því að þú veist fólk umbefist
0: þú ert búin að vera meira næs í dag
1: já meira næs og svona vil meira verða meiri vinkuna en vegna þess að þá kannski get ég fengið eitthvað smá af þessu sem þú ert að græða fólk sem á pening nefnilega finnur verið þessu allt í einu fara að gefa mikið að vinum sem vilja verið kringu sig Ert þú eitthvað búin að vera upp á kasti núna sýkast eftir þetta kom út að finna fyrir því?
0: Bara áðan
1: Já, ert þú búin að vera að finna
0: Bara að sé að þetta kom út bara fyrir hálftíma
1: Já, ert þú búin að finna eitthvað fyrir því? Þú sagðir alveg að það alveg hrannast til fylgendur hjá þér
0: Hættu þessu, nei
1: Guðsmór, lækka þessi betanum Sagðir áðan að það væri fólk að byrja að followa á Instagram?
0: Hérna,
1: sagðir áðan?
0: Já, en þá verði ég að spurja öðru líka Er það ekki frekar að fólofa þig út að þú ert með að grína á Instagram?
1: Ég er ekki með neitt grína á Instagram, ég er að fara að vera bara nákvæmlega starandir En ég ætla að segja bara, þú veist, fólk er byrja að fylgja þér núna, byrjar þannig og svo byrjar að kannski segja sitt sætur undir myndir og kannski
0: flokkur Það væri gaman
1: Það væri gaman Það fólk er farið að hérna ætlast til að fá smá brota þessum aur sem þú ert að ná
0: Sko, ég veit ekki hvað þú ert að En heyrðu, ég kom með þetta fyrir frammi
1: okay.
0: Þú átt meðal við svona life expectancy hjá íslenskum konum Þá átt ekki nema bara 3141 viku eftir
1: Það er núlega, lítið mikið sent
0: Já
1: Margar helgar til að vera með andra bjössinni á Amerika bara að djama, sko
0: Af hverju má ég ekki vera með?
1: Þú ert bara að gera eitthvað allt annað
0: Af hverju þú og andri bjöss?
1: Því að þú ert bara að gera allt, þú ert greinilega bara allan daga fjárfesta og ert að mænta á business fundi
0: Þú átt bara 22.000 daga eftir
1: Já, það er nú ekki, þú þá kannski max 30.000
0: En ok, tjekkum á þessu, en karlmaður
1: Sem er 28 á háls Nei, þú ert 28 á háls
0: Já
1: Já, 28 á háls Alltaf á Sjá, háls
0: ó, Já, ég er 28 á háls
1: já.
0: Ég er að vera 29 ára 29
1: Þú ert nú eitthvað að fara eitthvað aðeins að fara Þú byrja að skrifa þessa erðaskrá Það er alvar hennu Mun ég veri í erðaskránuðinni?
0: Já
1: Er það?
0: Ég mun skilja eftir eitthvað svona tölvuleika eitthvað sem þú mynd aldrei geta notið
1: Í alvöru?
0: Já, ég myndi
1: besta skilja Besta vinkona en sem Nei. Er ástæð fyrir því að þú ert það sem þú ert í dag
0: Veistu hvað ég myndi skilja eftir fyrir því?
1: Hvað?
0: Ég myndi gefa þér svona hérna utanleikjandi drif eða eitthvað
1: Besta vinkona en sem er ástæð fyrir því að þú ert á þeim stað sem ert í dag
0: Já En það stendur hérna, þú átt 3141 viku eftir þessu lífi Ég á 2768 vikur
1: Já
0: Pældi ég þessu Þú átt 22.000 daga eftir Ég á 19.000
1: Hvað erum að gera þetta?
0: Ég veit ekki

Stjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg

0: sjálfsögðu að hlusta á traffíkinn og það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í falli samstarfið American Bar, Æsver og Sólbarstofuna Smart og...
1: Veitu hvað sagðir
0: þú? Þú, er ekki búið? Æsver,
1: seljum úrstöður og verðlinga hér.
0: Er þið ekki búið?
1: Jó, sorry. Þetta fer að klárast bara.
0: Já.
1: Sorry.
0: Eru ekki búin?
1: Já.
0: Mér langast að spyrja. Þegar þú varst yngri og fjökkstu vikupenning?
1: Nei, aldrei.
0: Fjökkstu, hvernig var þetta þá hjá þér? Þú varst lítill, skilur.
1: Ég þori eiginlega ekki að tala um það. Það leiðilegt og ég sá eftir því þá og ég sé eftir því í dag.
0: Ég er að tala um sko þegar þú varst svona 12 ára.
1: Já.
0: 11-10 ára. Stalstu?
1: Já. Ég stal bara.
0: Ha?
1: Hva?
0: Frá hverjum?
1: Bara, hérna... Þegar ég er úlingur, það er rétt áður en allur peningur fór bara á debitkortið og í síma. Mm-hmm. Það var allt morandi klingi.
0: Já.
1: Þannig það var svo freistandi, taka 300 kall, fara í tvistin, byðum blandi poka. Svo setti ég alltaf svona sleikjó undir viktina, þannig að hún, þú veist, viktaði ekki jafn mikið.
0: Já.
1: En ég keipti alveg blandi poka fyrir 600.
0: Hver átti hann 300 kall?
1: Pappi.
0: Varst að ræna föðin?
1: Og ég sé eftir sko þá, ég vilja illa þá og mér líður illa út að í dag. Ég vona alveg ekki að hlusta.
0: Veit hann að þessu?
1: Nei, já veist, jú, hann viss alveg að þessu. En ekki kannski alveg allt.
0: Ég fekk svona varlegast svona vikupenning.
1: Hvað var vikupenningur mikið? 17 kall?
0: Nei, 500 kall.
1: Já.
0: Ef það sko. Og hérna og það var alltaf svona föstudöðum með löðum.
1: Ég var bara stanslaust bara heim að fá klink, maður fá pening, maður fá pening, please.
0: Það?
1: Ég var bara alltaf bara maður fá pening.
0: Nei,
1: alltaf
0: fá þeir
1: vinnu.
0: Ég er svona hvað eitti maður vikupeningur sínum í þess að bara
1: ekki okay, raskat.
0: Nei, þess að segja hvað gat ég keft mér fyrir 500 kall sem ég fekk svona í vikupening?
1: Hvað duga þetta bara, lengi?
0: Já, þú veist maður bara kefti sér bland í poka.
1: Já.
0: Og einhver svona arbönd maður sem þetta er með risaðil og gummi arböndunum með að þetta gat verið bíl, þetta gat verið risaðil svona sem líst í myrkri.
1: Já, alveg eitrað sko.
0: Alveg eitrað, alveg glata dæmi sko og svo bland í poka og svo hjekk ég bara í Bónus í Mosfellsbæ. Það var Bónus, þetta var vínbúðin og svo sjoppa, vídeo.
1: Vínbúðin, ég var þetta 12 ára bara vínbúðin
0: með vikupenningin. Nei, þetta var svona lítil svona miðstu. Og svo rúllustegar hann okkar og ég er ekki að djóka. Við bara hengum hann.
1: Já.
0: Maður bara gerði ekki neitt annað.
1: Þetta er svipa og þegar ég hérna, ég var kannski að fara í Smáralindina. Ég er frá Vestmannum og fekk kannski til Reykjavíkur ángrist að kom tímabil. Ég fór kannski til Reykjavíkur, bara fór frá Vestmannum 4 ári. Ég er eina helgið eitthvað svona.
0: Okay.
1: Það var alveg þannig tíma. Vistu, hvað átti ég að vera að gera upp á landi þegar ég er 13-14? Ekki neitt.
0: Nei,
1: þegar ég fekk að fara í Smáralindina, eða kringluna, þar voru tölvuleiki búðir. Það
0: já.
1: Var einu skipti sem ég gat skipt tölvuleiki. Þá átti ég kannski 4700. Þá var alveg svona allavega 4 klukkustunda misjón að velja eitt leik.
0: Í alvöru?
1: Já, ég spurði kallana hvað hérna, svo einu svona var ég loksins búin að velja leik en hann var bannaður hann 18 og hann vissi alveg að ég var ekki 18. Hvað er þú gamall? Ég er ekki með skýrtinni mitt, 14.
0: Alveg, og hvað gastu sko. Keftan?
1: Nei. Svo grá, pabbi, nennið þú að fara inn og kaupa hann? Svo fór pabbi inn eitthvað, erum við ætla að fá hjá þennan God of Warlick? Hann bara, strákurinn var einna fyrir 3 mínútum, við erum ekki að fara að selja hennan töluleik sko.
0: Í alvöru?
1: Já, það var ekki séns að það varst að fara að selja sko.
0: Í alvöru?
1: Þarna var þetta bara jafn strangt og bara
0: Vínbúðin
1: sko. Í dag er þetta basically þannig með kreditkortanúmer hjá einhverjum, hver sem er saman, hversu gamallan er keft hvaða töluleik sem er.
0: Já.
1: En það voru góði tíma samt.
0: Já, þetta voru æðislega tíma.
1: En það þarna sko, ef maður fekk leik, þá spilaði maður hann sko, hún gasti ekki lengur sko.
0: Já.
1: Þetta var það sem að skemmir í dag. Maður átti eina mynd, þá bara horfði maður hana aftur og maður naut þess. Í dag þá er frambúðið svo mikið.
0: Ég veit.
1: Á nærði ekki að njóta.
0: Nei.
1: Að því sumt fólk, ef að myndin nærði ekki á svona 5 mínútum, þá missur þú áhuga og vill pröfa annað. Já, það er nefnilega, þetta er sem að offramboð hefur að gera. Ef við maður halda áfram að tala svona skemmtileg viðskiptafræðileg hugtök hér, dröskar maður stund fyrst að fá örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig. Sjóka. hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þá getur opnað fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Traffíkin fyrir

0: Þetta er Michael Jackson með lagið Man in the Mirror. Jóna, nú vill ég 100% einlægni.
1: Okay.
0: Því að það var að koma eitthvað sem ég mikið náhuga á. Það sem sagt öll nýjustu nöfnin sem hafa verið samþykkt á mannanöfnanefnd.
1: Ok.
0: Ég vill bara fá að heyra.
1: Ok.
0: Bilun eða skilun.
1: Bilun eða skilun.
0: Skilun er þegar þú skilur þetta alveg. Já, þetta bara flott.
1: Og bara fulla.
0: Nei, ég var að búta til að stannum.
1: Flott ekki, ok.
0: Nei, bilun eða skilun. Og ég ætla að fá bara að koma nöfn, eins og til dæmis bara hérna, var að koma sko ný orð nöfn eins og aðalsól.
1: Já.
0: Allt í lagi.
1: Mér erist allt í lagi.
0: Allt í lagi. Skór.
1: Mér erist það smáspes.
0: Það er smáspes. Vex.

0: hrinskilinn.
1: Brian.
0: Það er náttúrulega, hvað meinur?
1: Brian.
0: Já. Það er bara þekkt nafn.
1: Brian. Drea.
0: Mér stæða flott.
1: Himbrimi.
0: Himbrimi.
1: Himbrimi.
0: Him.
1: Himbrimi.
0: Herðu, ég hef heyrt þetta rosa oft.
1: Nei, verð.
0: Vídu?
1: Himbrimi.
0: Já, þetta fugl, alveg rétt, það hlaut að vera. Himbrimi.
1: Himbrimi, Smári, Smárason. Mér stæða skrítið.
0: Já, það smá spesnafn. Ég meina svo eru samt að sama tíma með Kría, Lóa, þú veist, Þröstur.
1: Flott að þetta Kría. Er eitthvað sem heitir Kría?
0: Ertu að grínast?
1: Er eitthvað sem heitir Kría?
0: Já.
1: Bara hægi heitir Kría?
0: Já.
1: Bara Kría Loftsdóttir?
0: Það er mjög margir sem heitir Kría.
1: Er til kona sem heitir Kría?
0: Já, bara æskuvinkona mín heitir Kría.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Kría?
0: Kría
1: svo. Það er skýrt. Það er verið að skýra fólk eftir hverju sem er.
0: Nei, það er rosalega fallegt nafn.
1: Þú er ekki að segja neitt annað.
0: Þú heitir Guðjón segja... Smári Smárason.
1: Og hvað?
0: Já.
1: Og hvað finnst þér aðtugast um það?
0: Ertu að grínast með Kría? Það er rosalega fallegt nafn.
1: Ég var ekki að segja að vera ljótt nafn, ég er bara rosalega... Sko, nú mátt þú... Slika,
0: hefur þú aldrei heyrt, nú er bara generally bara forutin, hefur aldrei heyrt það að fólk heiti Kría?
1: Jú, bara fuglin.
0: Já, ég er að meina að fólk heiti Kría.
1: Já, nei, ég hef ekki heyrt að fólk heiti Kría.
0: Í alveg?
1: En þú veist, ég er ekki að segja fattur, oi, þetta er ógeðslegt.
0: Nei, ég veit
1: að. Ég er að segja, þetta er svolítið einkennandi. Þetta er ekkert algengt nafn.
0: En kannski er þetta líka bara þannig að ég ólst upp stelpu.
1: Sem heiti Kría.
0: Sem heiti Kría.
1: Kría fyrir mér er bara
0: fullt. Þetta er bara gett
1: eðlilegt. Þetta er bara pínu eins og ég myndi vera kallaður snjótittlingur.
0: Nei, þetta er náttúrulega ekki alveg það sama. Herðu, fyrir mér
1: af hverju er þetta ekki það sama?
0: Að því að snjótittlingur
1: er nafn á fugli.
0: Já, en þetta er samt
1: Inuk.
0: Ha?
1: Inuk. Inuk.
0: Inuk.
1: Já. Inuk. Hóttu hérna?
0: Já. Nei, ég vissi
1: þetta er bilun.
0: Mér er svolítið skrítið.
1: Þú myndir ekki þora að segja eitthvað sem bilun.
0: Nei, þú veist þetta meira bara mér skrítið.
1: Konni.
0: Konni?
1: Já.
0: Mér finnst það skemmtilegt. Mér finnst það einfalt skemmtilegt.
1: Mér.
0: Hvað svona Þórdís Mér.
1: Nei, bara eigin nafnið Mér. Mér, kottu hérna. Kottu Mér.
0: Ég held að þetta sé nú meira millinafn.
1: Þetta stendur hérna. Þetta eru samþykkt eiginnafn.
0: Já, millinafn er alveg eiginnafn.
1: Já, en þú veist, svo er annað sem er samþykkt millinafn.
0: Ó.
1: Þú veist, þetta það sem ég er að tala með, þetta er alveg pottet einhver sem heitir þetta í sér millinafn. En þetta eru samþykkt eiginnafn sem fyrsta nafn.
0: Ok. Mér. Mér er þetta smá einkennilegt.
1: Ólafí.
0: Ólafí.
1: Já.
0: Við erum með Ólafía, við erum með Ólafía.
1: Ólafí.
0: Ólafi.
1: Já, og Oriana. Svo eins og Orionum og Oriana.
0: Já.
1: Pá. Aftur, ég veit nú ekki.
0: Ok.
1: Samíra.
0: Stænandi að vera fallegt.
1: Scarlett. Komdu Scarlett.
0: Já.
1: Scarlett Jóna.
0: En er þetta ekki erlend nafn?
1: Jú, það búið að samþykja það sem íslensk nafn.
0: Okay.
1: Núna er Scarlett með séi.
0: Oh.
1: Scarlett er íslensk nafn.
0: Okay.
1: Og tvö samþýtt millinöfn sem stóð uppur hjá mér, það er Haf og Salt. Ég minnst alveg Haf flott.
0: Já, Jóna Haf. Nei.
1: Það er meira kannski svona Gunnar svona... Haf.
0: Nei, þú verður að heita það svona Mæsól Haf.
1: Mæsól Haf. Þú getur ekki heitið Mæsól Haf. En þú getur heitið millinöfnir Salt. Salt.
0: Guðjón Salts.
1: Guðjón Salts. Það er ekki flottast það sem ég heyrt á ævi minni, sko.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Hvernig ertu í dag, Jóna Margrét?
1: Er mjög góð.
0: Ég er nefnilega, ég hef alltaf sagt sko Þetta er fyrsta skipti á æðuminni sem að mánudagar eru ekki eitthvað til að kvíða fyrir.
1: Já.
0: Veist, mánudagar var alltaf fara í sko og vera í grunnskóla. Jöfull, fannst mér það ekki gaman?
1: Nei.
0: Fannst þér það gaman?
1: Já, mjög.
0: Í alvöru? Já. En hvað fannst þér gaman við það? Því núna til dæmis, ef ég horfi tilbaka á æsku mína í grunnskólanum í Vestmanni að geta ekki mögulega fylst með. Veist, eina sem ég ekki ástan af hverju segi mér að leiðilegt í skóla og ég mæli með að fólk sé í skóla og taka vel eftir.
1: Yeah.
0: En í mínu tilfelli, þá snerist allt, ég vissi ekki raun hvað ég var að gera.
1: Nei.
0: Heldur var þetta bara, ok, ég þarf að bíða 40 mínútur, þá er einn tími, þegar þessi tími búin, þá eru 3 tímar eftir, þá kemst ég heim. Mm, og bara búið. Yeah. Ég held, ég er ekki að tjóka, ég er einhver ómentaðasti maður.
1: Já, já, þú ert það.
0: Jú, ég tók alveg vel eftir í háskóla, það var eina námið sem ég alveg svona lokkaði innfattaru. Yeah. Og að duglegur og fekk góðar einkunnir grunnskóli og framhaldsskóli snerist bara hvenær er þessi tími búin
1: er það?
0: Eða bara mér gat ekki verið meira sama
1: Já.
0: Innihaldið og hvað ég var að græða ég vildi bara tíminn væri búin
1: Já.
0: Og hvað varst þú að varst þú bara, svo erum að fara í íslensku
1: Já, ég bara elska að læra en það er líka í áglósa og allt þetta saman ég dyrka þetta sko
0: Hvað dyrkar við þetta?
1: Ég meiri sem var sko farin að gera ritgerði fyrir aðra
0: Er það ekki bara út af því að voru ykkur stráka sem varst að sem var að byggja þeim að gera það á því þegar þú voru skotin heim
1: Jú, ekki þeir mér sko, nei
0: Já, ég segi það
1: Já, 100% sko
0: En, klukkan er að þetta í fjögur, Jóna Margrét og þú veist nú alveg hvað gerist klukkan fjögur
1: Put the pedal to the metal
0: Heldur betur, þannig vil maður henda okkur yfir í Östnögg skilabóð koma tilbaka eftir miklu minn en mínútu og hefja þetta almennlega
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Vertu með lit í vetur. Tan.is
9: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
0: Jú, það er mér, heyrðu, þetta var vitlust Jóna Margrét, þú eru að afsaka þetta Þetta er ekki það sem áttu að koma akkur núna Heldur þessi hér
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Þetta er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét í gríðalegum gír í dag
1: Já, mjög
0: Ert þú hvað að slappast til?
1: Nei, alls ekki, ég bara mjög miklu gír
0: Nú verður svona, svo sérna og hvað
1: Nei,
0: Ó, ég bara sorry,
1: mjög,
0: ég bara...
1: mjög hress
0: Fyrir
1: Og
0: ekki
1: kannski ennþá meira hress vegna þess að við erum frá sambandsráðgjóðan Theodor til okkur eftir
0: Theodor Francis, mikið sem ég er spenntur að fá
1: hann Ég er mjög spenntur í því
0: En náttúrulega fyrsta sem við ætlum að gera í dag
1: Já.
0: Er að fara yfir fjármál mín
1: Já.
0: Og ég er búin að undirbúa ekki bara skjalið sjálft úr viltu finna milljón bara úr þáttunum sjálfum heldur lét ég græja smá svona graf
1: okay.
0: þar sem þú getur bara séð beint hvað ég eigði á mánuði
1: ég er mjög en, ég væri líka til að fá bara aðgang að skjalninu
0: af hverju?
1: Af því að ég bara, þú veist sjá hvort þetta fel eitthvað
0: ég fel eitthvað
1: já ég bara vil fá aðgang
0: þetta er allt
1: Já, ég þess að bara fá sjá, sem skjalið líka
0: Þú mátt bara fá tölvuna mína
1: Já,
0: Þú mátt fá skjalið, tölvuna,
1: fara
0: allt
1: Fara yfir þetta allt saman
0: Ekki vanda málið Og sko
1: Vistu, Við þurfum eiginlega að fara að finna út úr því Að við erum alltaf með keppin til 14. desember Og erum að fá bara Arnar, ég skal bara senda honum eftir Hvort hann kom ekki hérna í eitt viðtal
0: Hann kemur
1: Já, hann gera það Ég er að segja að fara yfir með okkur hver vann þetta Og hvist, eigum að segja sá sem vinnur borgar hinum
0: Pening
1: 10.000?
0: Nei
1: Jó
0: Sá sem tapar þarf að gera eitthvað
1: Nei, 10.000?
0: Nei, það er glata
1: Nei, já, það er ógislega leðalt Þess vegna leggjum við svo hart á okkur
0: Nei, það er ömulegt
1: Nei
0: Þetta
1: er þannig að þú vinnur viltu finna milljón Þá færðu milljón
0: Já, en ég bara ekki séns Við erum frekar bara hinni bara að fara að bora túnfisk í beinni einhver svona viðbjóður þú getur alveg, þú veist, eftir þetta átak þá getur þú bara, ah, oh, demit ég tapaði hérna tíðurskall eftir að hafa sparað endalaust já, en hvort væri meira content fyrir hlustandan
1: það er ekki alltaf allt content
0: víst, við erum í útvarpi, hvað meinar allt sé ekki content allt er content og sérstaklega það ef að fólk á að fylgjast með okkur í þrjá mánuði tala um fjármál, þá þurfa þau að fá okkur almennlegt út af því
1: ok, fyrir 11 og 9 sér,
0: hvað eigum að gera?
1: Koma með hugmyndir yfir annarkort refsingu eða hvað þú veist
0: það er, bara svo, það er, þú veist, það er ekki segðandi að hérna tíuðskall freka bara að borða túnfisk
1: já ok, en þú veist það lítur þá við látum að geta að fengja eitthvað góður hugmyndir af refsingu fyrir þann sem tapar í þessari sparnar keppni
0: ég veit bara, ég veit það bara má ekki vera of auðvelt tíuðskall er of auðvelt, þetta á að vera sko stærra
1: ég er hann að hugsa, þú veist
0: berja hvort annað
1: nei, Guðjón
0: FM, góðan dag, ert þú með góða hérna áskorun?
10: Hérna, það er náttúrulega bara ógeðstrykkurinn
0: Ógeðstrykkur?
1: Ógeðstrykkurinn,
0: já Jóna, ógeðstrykkur Hingra er ógeðstrykkur, það verður að vera allt
10: frá 70 mínútum
0: Já, þetta er ógeðslega góð hugmynd
1: Já
0: Jóna
1: Bara í ógeðstrykkinn? Já,
10: þið bæði komið með eitthvað sem ykkur finnst ógeðslegt svo blandið þið saman með mjólk
0: Sko, ég mjög hrættur með Jónu, hún þarf alltaf að fara overbord þarna hún myndi bara setja sápu og uppþóta lög og eitthvað
10: Það þarf að vera allt Ég geti sett sardínur eða einhvern anskot
0: Sko, þetta er ógeðslega góð hugmynd, takk fyrir að hringja
1: Ég ætla að setja nörg blað
0: Hvað heitir þú?
10: Íris
0: Vá, fallegt nafn Íris, þú átt þessa hugmynd, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
10: Ekki máli
1: Takk fyrir
10: Bless
0: FM, góðan dag, ert þú með góða refsingu?
11: Já, borða hana Þetta ekki surströmming
0: Já, sko, ég alveg til í þannig rugl Við erum að fara í þessa vitleysu, Jóna
1: Það
0: veist, maður á,
11: maður á, maður á, er náttúrulega bara hreifn uppjóður
0: Maður á kvíða fyrir að þurfa að tapa þessari keppni
1: okay.
0: Er það ekki málið það?
11: Það er málið
1: Hver heldur þú að vinna þessari keppni?
11: Sko, ég verð að vera með Jóni leiði
1: þarna Já,
0: og við vitið ekki hvað í mér býr, sko
1: Já, ekki að finna peningur
0: Takk fyrir að hringja Já, er það ekki?
11: Jó
0: ég er að fara að vinna þetta, sko
1: Hvað heitir þú?
11: Katrín Júlía
1: Katrín Júlía, takk
0: fyrir þetta Þú átt þessa hugmynd, takk hjá alla fyrir
11: Takk
0: Bye FM, góðan dag, er þú með ykkur og góða refsingu fyrir okkur?
12: Láta meisa ykkur
0: Slaka
1: Það finnst mér góð hugmynd
0: Nei, nei
12: Ég held að væri mjög gott
1: Ég ætla að kötta þetta súrströmming og ógistri ykkur og við erum að sjálfsögðu að fara að láta meis okkur, Guðjón
0: Nei, nei
12: Allan daginn
0: Ok, við
1: Hvað heitir þú?
12: Kristoffer eitthvað
1: Kristoffer
0: Þú átt þessa hugmynd, takk ég alveg fyrir
1: nei,
0: að hringja
1: Nei, þetta eins Þetta er það sem er að gera Ég búin að taka ákvörðinu með það, ég ræð
12: Ég meina að þú verður þá að spara allavega hana
0: 100%
1: Ég er að segja það, þetta verður alltaf það
12: Það vil ekki láta meisa sig, sko
1: Sko, ég til í frekar láta meisa með heldur en að bora súrströmming eða tónfisk, sko
0: Kristoffer, takk fyrir þessu hugmyndi, þetta var geggjað
12: Takk fyrir, bye
0: Viltu meiri hugmyndir
1: það? Já, já
0: FM, góðan dag, ert þú með einhverja góða refsingu?
13: Já, ég er með aðra eins og til dæmis að borða eitthvað rosalega sterkt
0: Er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
13: Það er hann
1: Glæsilegt
0: Hvað segir í dag?
13: Allt fínt, ég var að bíða alla helgin eftir mánudegi svo ég geti byrja aftur að hlusta á traffíkina
1: Já, æg hvaða gleður okkur Daniel
0: Takk Daniel
1: Við erum ennþá með hugmyndina þína þannig er á blaði frá því senustu
0: hann, Já, og borða stert
1: Og borða stert, ég er búin að skrifa þetta niður og Daniel Hænsnabóndi
0: En er eitthvað að frétta af hænunum?
13: Já, hænunum segir að því meira að fara einhver tímann mjög bráðlega
0: Hvert eru þeir að fara?
13: Einhver stöður út í sveit Því þetta banna að vera með það hérna í borginni
0: Já, það er verið að senda út í sveit
1: Ertu hænsnabóndi í borginni, Daniel?
13: Já
1: Hvað ertu það með hænur?
13: Ég með frekar stórum garð og ég byggði hænsnakon var alveg sjálfur frá brunni í garðinum og þær lifa þar
0: Já, betur þú ert ekki út í sveit?
13: Nei
0: Byndu í hvaða bæjarfélag ertu?
1: Guðjón
13: Kópavogi
0: Já
1: Kópavogi Ertu nokkuð á Vatnsenda?
13: Ha?
1: Nei
0: En byndu, ég held reyndar út af því að í sko húsi fjórum sko við mig Það er búið að byggja hænsnakofa Áttu heima í hjallakverfinu
1: Guð, þú getur ekki verið
0: að Jú, þetta er allt í lagi Áttu heima í hjallakverfinu
1: Ungur um drengur
13: Nei, því miður
0: Ótt
1: Ekkert verið að segja hvað þú býrð, Daniel.
0: Herru Daniel, minn. Takk fyrir að hringja og sjúklega gaman að heyri þér.
1: Gaman að heyri þér, Daniel.
13: Takk
0: sem að leiðir. Ok, bye. Ég hélt alltaf að Daniel Hænsnapóndi væri bara einhvers staðar að austan bara, í slorinu.
1: Nei, hann er bara í Kópavogi.
0: Þetta er minn maður.
1: Ég veit. Svona
0: á að innleiða sveita. Nei, þetta er bara ruggur.
1: Ég er búin að taka ákvörðun. Við ætlum að láta meis okkur.
0: Nei, Jóna.
1: Ég er ekki að fara að bora súlströmming og ég er ekki fyrir ógistrik og ég sverða.
0: Já, ég sverða, ég er ekki að fara að láta meisa, ég held að þú
1: gerir ekki. Heldur þú að þú ráðir einhverju?
0: Já, stundum gerir ég það.
1: Í alvöru?
0: Já, veistu af hverju? Af því að við erum lið, við erum saman og þetta sem að þú gerir stundum, maður svona, já þetta góðu mynd, nei ég búin að ákveða,
1: þú ertum
0: að
1: láta meisa okkur. Þú ert búin að láta mig borða þorramat og eitthvað svona drasl sem ég hef engan áhuga á. Já. Nú,
0: ég er ekki að fara að láta meisa.
1: Nei. Ef að Egil Plóter og Ríkarð G.
0: Já, sástu hvernig þeir enduðu.
1: Og hvað, heldur þú er ekki dýða?
0: Ekkert.
1: Við látum meis okkur.
0: Nei.
1: Við látum meis okkur.
0: Bæði þá.
1: Já.
0: Bæði.
1: Nei, sá sem tapa.
0: Nei, við erum ekki að
1: fara. Rífðu þið þá í gang og þá bara vinnur þetta.
0: Ég er ekki að fara að láta meisa mig.
1: Við erum alveg sama. Þetta er meis.
0: Er þið sama?
1: Trafíkin sá sem að tapar þessari spartakefni lætur meisa
0: sig. Nei, ég er ekki að fara að láta meisa mig.
1: Og við hlökkum mikið til að fylgjast með hvort að verði Jónamarkið eða Guðjónsmárið sem þarf að láta meisa sig.
0: Þetta er lagi á leiðinni heim. Ég er ekki að fara að láta meisa mig.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
1: Það er komið að því við erum að fara yfir í Viltu finna milljón liðin okkar hér á FM 957. Jónu Margréti og Guðjóni Smára er að keppast og þú loksins, ég ætla að fá að segja bara, kláraður verkefnið.
2: Hættu nú, vinir.
1: Varst að klára verkefnið í gær að fylla inn í skjalið, þengur svona geðvegt flott skjal sem að ósýtt í margt.
2: Það var 3.5 klukkutíma missjón, þetta var ekkit, ekkit og hvað, vertu bara kurteis og næs við mig.
1: Nei, þetta er
2: alveg sammátt að þú hefði klárað
1: þetta
2: samdægjus.
1: Þetta er það sem ég ætla að ræða við sambandsrákjón eftir, hvað og einhvern veginn ert svona frestur.
2: Eða fara okkur í þetta, því að þú ert ekki búin að sjá mína niðurstöður. Nei. Ég er með graf sem að þú fær bara að lesa fyrir hlustendum og sjálfa þig þegar þú ert tilbúin.
1: Já, ég kom með þetta hérna. Ok.
2: Hvað?
1: Já, hér ertu með. Mér finnst nú eiginlega betra bara að fara yfir í skjalið. Ég ætla að fá að gera það.
2: Ok.
1: Skjalið þitt lítur ekki vel út. Nei, það lítur ekki vel út. Þú ert að eyða á mánuði 150.000 í mat sem já. Er skyndibiti, þetta er djam,
2: þetta er
1: stórverslun.
2: Já, ég er að geta 150.000 skall á mánuði.
1: Já, þú ert líka, ég veit ekki hvað það er, með 100 skall í ferðaleg og frí á mánuði, hvað er þú svona mikið að ferðast á mánuði?
2: Þetta er síðustu 6 mánuði,
1: já.
2: Þá er, þú veist, það eru smá skekkjur inn í þessu.
1: Já,
2: en þetta,
1: okay.
2: Náttúrulega þetta skjal sem þú ert með, þetta er basically hérna síðustu 6 mánuðir og á síðustu 6 mánuðum þá hef ég verið dreginn 3 sinnum í eitthvað misjón til útlanda þar sem ég hef bara þurft að halda mér uppi og farið að vestla og svona.
1: Ok, en af hverju er þetta eða 100.000 á mánuði í fjármálaþjónustu?
2: Ha?
1: Það er aur.
2: Aur?
1: Það er þetta aura inn á einhvern.
2: Nei, það er eitthvað vitlaust.
1: 100.000, ég skal finna þetta hérna. 100.000 í fjármálaþjónustu.
2: Fjármálaþjónustu?
1: Já,
2: sem er það 12?
1: Nei, maður sjá, fjármála þjónusta hérna. Þú ert náttúrulega, Guðjón.
2: Hvað?
1: Ert að grínast?
2: Hvað?
1: Þú kannt ekki á þetta skjál.
2: Hvað?
1: Þú ert bara að setja hérna sjálfsalan hérna í fjármála þjónustu.
2: Nú?
1: Þú ert ekki alveg, ok, þú ert aðeins að ruglast, en það er allt í lagi. En þú ert aðeins að ruglast hérna í þessu hérna.
2: Já, ég bara er að reyna.
1: Já,
2: ég veit ekki hvernig það gerist.
1: Blæðir hérna á 9.000 og skráður það sem fjármála þjónustu.
2: Já.
1: Þetta er rugl, ok, þú ert að
2: skautaðu fram hjá þessu.
1: Ég skautaðu fram því, þú ert að eyða 30.000 fyrir heimili á mánuði.
2: Já.
1: Hvað er það?
2: Raftæki og svona.
1: Raftæki?
2: Já.
1: Hvað er það?
2: Hvað er það?
1: Eins og hvað?
2: Eins og til dæmis ef ég kaupi sjónvarp. Þá fer okay. Það, þú veist, þá er það ekki eitthvað bara 300 skall í þessu mánuði, þetta er dreift yfir síðustu mánuði og svona, ertu í skjalinu?
1: Ég er í skjalinu.
2: Já, þetta er síðustu 6 mánuðir. Þá er svona meðaltalið farið.
1: Ertu að borga smálón?
2: Nei. Meður?
1: Ertu ekki með einn smálón?
2: Nei.
1: Einhver raðgreyslur?
2: Bara af kreditkorti.
1: Og er að losa við þær.
2: What?
1: En ok, 137. mánuði í húsnæði. Afbörkun á húsnæði.
2: Já, og auka eitthvað svona.
1: Já, auka, já, ok.
2: Það er ekki að með svip.
1: Ég veit það ekki.
2: Það er að blöskra bara.
1: Mér líður bara eins og þetta ljúga smá.
2: Af hverju finnst þið það?
1: Af því að þú ert ekki bara eða 37.000 skyndibita á mánuði, sko.
2: Jú, skyndibitan sjálfan.
1: Nei.
2: Bara skyndibita.
1: Þú ert eða miklu meira en það.
2: Að meðaltali kannski, þú veist. Ég held að sé ekkit inn í þessu alla bakarísferðirnar og
1: nei, hvað heldur þú sem að eða mikið bakarísmat
2: bara
1: síðan í janúari fyrra?
2: Já, það því ég lét, viltu sjá það skjall? Það er miklu meira juicy.
1: Já, sko.
2: Sko, ok, það sem að ég
1: ger út af því að þú ert ekki alveg fyllur rétt inn í þetta skjall.
2: Jú, þetta er bara ef ég vissi ekki hvað ég átt að fló.
1: Þú ert ekki að 7.000 í bensín á mánuði.
2: Jó, að meðaltali.
1: Er það?
2: Já, en hérna ég átti einhver inneign. En hérna, allt sem ég vissi ekki hvernig átt að skráði ég bara sem fjármála þjónsta.
1: Ertu að grínast?
2: Er ég að grínast, hvað menurðu?
1: Skráðið bara eitthvað sem, ok, núna, við þurfum bara aðeins að fara yfir þetta skjál saman.
2: Hvað menurðu?
1: Ég skal aðstóð, það er bara rugl.
2: Slaka?
1: Ég veit það.
2: Ekki gefa mig tón?
1: Nei, mér þetta bara svona típist.
2: Og íkvæmt leðileg.
1: Mér þetta svona típist eitthvað en þú að fara þetta. ég hefði vilja sjá þetta eins og þetta ávera. Ég viðkenni það.
2: Já, en hins vegar þessi innkoma eru mestu vonbrigði.
1: Já, en hins vegar ertu að eyða 95.000 bara í eitthvað á mánuði.
2: Já.
1: Hér stendur bara basically bara
2: auka kostnaður.
1: Bara 95.000 í eitthvað. Þetta er þú bara hopp inn eitthvað og fá þér
2: bara pilsu
1: og pilsu og eitthvað.
2: Þetta er bara auka kostnaður og allt annað.
1: Og annað það ertu með stórverslunum 50.000.
2: Já,
1: það er skyndibita upp á 36 og djám 32.000.
2: Já.
1: Veisluhöld 28.000.
2: Þetta er masterinn á tónlistun okkar. Veisluhöld. Svona party.
1: Guðjón.
2: Hvað?
1: Það á ekki að vera það.
2: Nei, þetta er engin, sumt er bara engin útskýring. Það er bara fínt allt þess að kalla þetta. Ég veit alveg hvað það þýðir.
1: Það er bara laun.
2: Laun?
1: Þetta er það bara laun.
2: Laun þegar við borgum pródúsernum okkar fyrir að búa til tónlistin okkar.
1: Já, það er laun sem við erum að borga.
2: Já, ég veit ekki maður. Ég er bara að gera eyði þessu í eitthvað partíhald.
1: 23.500 áskriftir á mánuði.
2: Já, þar þarf ég að taka með á. Býttu
1: fyrir ekki, hvað er þú að eyða svona mikið áskriftir?
2: Á ég að fara í gegnum það?
1: Já.
2: Ég er að fara, ég er með YouTube Premium.
1: Af hverju?
2: Svo ég þurf ekki að horfa auglýsingar. Því horfa bara það mikið á YouTube. Nei, það er eitt af því, sumt Jóna Margrét, þar þarf maður bara að eiga sína þjónustu inni.
1: Já, ég sé nú bara pjöf.
2: Þú ert svo leiðileg maður, ég bara...
1: Þú þarft ekki YouTube Premium.
2: Ég þarf vist YouTube Premium, en ég er búin að segja upp öllu öðru.
1: Ok.
2: Þú veist, þetta var V-transfer og þetta var hérna V-AI hérna, textaforritið og þetta var eitthvað myndbands upptöku dæmi og þetta er bara alls konar peningur.
1: Ok.
2: En ég, þú ert ekki að lesa skemmtilega upp úr þessu.
1: Nei, ég bara, ég held að skjalið myndi líta öðruvís út.
2: Af hverju?
1: Út af því að þú ert bara...
2: Ég held að þið, nei, sko máli
1: þú
2: er bara það.
1: Þú ert bara í fínum málum, sko.
2: Nei, sko máli er bara, nú ætla ég að fara yfir hvað máli er, Jóna Margrét.
1: Ok.
2: Við vorum aðeins að rýna líka betur í þín gögn áðan. Ja. Þú ert bara í töluvert verri málum en ég.
1: Já,
2: ég er bara að eyða þessu miklum peningi, bara eitthvað og leiða mér í pulsu og kók út og mat og bæ.
1: Ég er að eyða 45% af laununum mínum bara í mat og djam.
2: Já, og þú veist, og hinum 40% bara í föt.
1: Já, þú ert bara að eyða 20% í mat og djam.
2: Já, þetta fer allt bara í leigu og einhvern auka penning og svo leis. En hendum okkur í smá tónlist og svo er hann, já, hann er að koma til okkar.
1: Þú ert bara flottum álum.
2: Ég veit það. Þú ert bara í...
1: Og þú ert meira sé að þú kemur reyndar út í mínus.
2: Já, ég er að eyða of miklu í bara eitthvað. Bara ætla að köpa með ból, bara já. Eitthvað. Eyða pening bara eins og hann sé bara fundin á gólfinu, fattaru.
1: En þú gæti nú alveg verið að fara að taka.
2: Ég get alveg tekið þessa keppni af því að ég þarf bara rétt svo að taka mig á. Ertu til að vera með ísvið?
1: Ég er tilbúin að vera

0: Það er komið að því að við ætlum að fá hann Theodór Francis til að fara með okkur hér yfir erfið mál í dag.
1: Já, sorry, ég veit ég verið hlæði.
0: Því að
1: Alltaf verið að fara yfir svona erfið mál þá fær ég bara hlæði.
0: Sambandsráðgjafinn Theodór Francis ætlar að fá að spjalla við okkur og rýna þessi okkar samband. Já. Því við erum búin að fá mikið eitthvað, ekkur alltaf að rýfast og ekkur alltaf í sammála og eitthvað svona. Og já, við ætlum að fá hann til að rýna þess heldur betur hlutina. Við ætlum að gera hér strax eftir örstnögg skilaboð, þannig ekki fara neitt í þú munt heyri í því hér eftir minn en mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
0: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
3: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg Hún opin frá 9 til 19 alla daga Takk fyrir að flokka Sorpa
6: Bara að fara aðeins yfir druflusöpaferðina Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin Beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann Og svo bara að fara að leita að truflunum Já, strax kvöldið 16 rétta seðilvíst 3 missilistjörnur Alveg törflaður staður.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Fylgdu hljóðinu.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
11: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
12: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
13: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Trafíkin.
0: Jú, elskuna mínar, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smári og Jóna Margrét og við komin hérna með hann Theodór Francis, velkomin.
14: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þú ert sambandsráðgjafi.
14: Já.
0: Og talið netts á færasti á landinu.
14: Bítu, tölum að þessu það.
1: Já. Yeah.
14: ég held ég væri bara einn og mörgum, sko, ég til ég tala það.
0: Sko, ég fór hérna fram og þannig nú mál með vexti ástæðan okkur, þú ert hér. Er því að við Jóna Margrét erum búin að vera nú meina þátt í það bil 1.5 ár nú og hérna örgulega meira það. Og við höfum, sko, við erum tveir stóri karakterar sem það verða oft ágreiningar.
1: Miklir.
0: Þannig að ég fór hérna fram og sagði bara, heyrðu, besti sambandsráðgjafi á landinu, það var bara útvarpsmenn bylgjuna sem stóð upp og sögðu tetti.
1: Já.
0: Þannig að ég þorði ekki að fá nema besta manninn í verkið.
14: Og nú erum við með algjörlega í vasa.
1: Það
14: ekki. Ég bara, mér ekki verið hrósa svona síðan síðast, sko.
1: Er mikið að gera í sambandsráðgjum?
14: Í reynskilnansvarið.
1: Já.
14: Og engin djókur núna, bara reynskilnansvarið.
1: Já.
14: Það ársbyrð tími hjá mér.
1: Er það?
14: Þannig að það gefur sennlega til kynna að það mjög mikið að gera.
1: Já.
0: Ok.
1: Vá, og þú veist, mér seti svo ótrúlega áhugavert. Bara hérna að fólk, veist, ég alveg fullt af vini sem hafa leitað sér aðstöður á farið og svona og bara út að alls konar einhverju og það tala allir að þetta sé bara svona, saman hvort þetta sé bara eitthvað ponsu. Veist, þetta er svo mikið léttir.
14: Já, sko, það undan mjög margir sem halda að maður farið bara til sambandsráðgjafa allir í nút, sko.
1: Já, einmitt.
14: En það aldeilis ekki þannig. Það miklu betra að koma þér allir í góðu, sko.
1: Já, er það ekki?
14: Ég til dæmis búin að vera með minni heittelskuðu í 42 ár
1: Já.
14: Og við erum alls ekki fullkomin bara reyndar hún frá Erabakka en við erum bara bæði ófullkomin og það lendi sambandi ekki fullkomið en við erum í mjög góðu parsambandi, í mjög góðu jafnvægi en við erum oft í parterapíu sjálf
1: Já.
14: Bara vegna þess að við ætlum ekki að láta neitt koma upp á þá bara fyrir við og það alltaf jafn gagnlegt
1: Já.
14: Stundum velti ég fyrir mér munum við tala veðrið núna eða eða sko því að okkar therapisti er sko álíka gamall við og líka barnabönni, eru að fara tala barnabönnin eða?
1: Já, einmitt
14: já, já. Svo kemur eitthvað upp á sem að annarkvort hef ég sagt eitthvað sem að hún hefur heyrt öðruvísin ég var að meina eða öfugt og svo þessi tíma reynast alltaf mjög gaglegir sko
0: Okay. Er það ekki? Þetta er svona líka bara eins og jákvæð sálfræði
14: Algjörlega
0: Er það ekki?
14: Ég men, og sumir halda sko að í góð sambund séu þannig að það þurfur aldrei að neitt að sinna þeim neitt sko
1: Já
14: Það er algjörlega galið sko Það er bara svo að köpa sér íbúð Það er aldrei að mála nú Það er aldrei að Það er aldrei að þrýfa nú, það er aldrei að gera neitt Þetta er ný íbúð, það er ekki að þrýfa ný íbúð Það er
1: svona
14: galin pæling sko
1: 100% sko
14: Þannig að ég, það sem ég ger, ég var prestur í mörg ár
1: Já
14: Og þessna rífstengir við mig Ég má jarða menn sko en þegar ég var að gifta fólk og gifti ég fólk aldrei nema að vera búið að koma í allavega sex viðtöl og mér finnst þér að byrja þessa göngu þá að það pott hérna, stimpla sér inn hjá einhverjum therapista og
0: bara spjalla
14: já bara til að fyrirbyggja alls konar til dæmis eru margir strákur sem aldrei ráði ykkur í sambund það er eins gott að klíra þá strax það er ekki þannig Guðván Smári
0: Nei, ég eða það er eitthvað sem að hérna ég hef alltaf sagt ég góður kærasti þegar ég hlýði
14: já sko ef við verðum ekki í beinni þá myndi ég segja þú ætlar að fóra ríða verður að hlýða en það má maður alls ekki segja hér sko þannig að ég fegin að vera ekki í beinni núna
0: algjörlega
1: En sko, þú veist, að því það einmitt kannski smá líka svona ágreiningur hjá mér og Guðjóni hann heldur stundum að hann ráði
14: Já,
0: ég verð nú að segja strax þarna þarna liggur líka svolítið hérna, vandamál hjá mér og Jónu Margréti er að ég myndi ekki segja að var eitthvað ég er að ráða það bara, hérna Jóna bara með nokkra að kvilla hún til dæmis hún gerir grína minn kostnað
14: Jóna, ég sé hvað var þetta að glíma við þér
1: Er það ekki? Það er bara að vera að skjóta og skjóta á mig hérna
0: Nei, sko, það er hún sem er að skjóta mig hérna
14: Nei, sko, en af sem vil ég segi þetta Guðjónir, ég er á tvær unga dætur
0: Já.
14: Sem eru sko, sem hvernig með við þrýt það er gætu að hlusta þá verð ég að
0: Já, eru, já,
1: já, já, já, já, ég er að segja það
14: en hérna sko, ég hef stundu sagt ég er svo fegin að mín heitilga er ekki fullkomin
0: já.
14: Vegna sem hún verið fullkomin þá hún aldrei valið mig
1: Já.
14: Og ef að þessi skemmtilega fallega kona sem átt að vísi núna hérna og það er algjörlega fullkomin sem þú sagði þá hún ekki valið þig
1: þá væri ég að vinna með einhverjum öðrum
0: Já. Með hverjum
1: ég væri kannski að vinna með mínum, ég er rosa hrifin af allir brekka, mest það skemmtilegur ég væri kannski að vinna með honum
14: Já.
1: Kannski ekki þér
14: Já
0: Fyrirgjöðu, hvað hérna hvað var þetta atriði?
14: En Guðjón, þá get ég sagt sko
0: Ég verða þess að fá stoppa þarna af hverju myndur ef að viltu frekar með allir breka í trafíkinn en mér?
1: Sérðu,
0: þú veist, það er ekkit hugsað um mínar tilfinningar
14: Nei.
0: Það er beint farið í eitthvað svona
14: Þetta er ósanngirnin í lífinu
0: Þetta finnst mér sárt að heyra
14: Ég er með þér Ég skil alveg vandans út að glíma við sko
0: Mér langar hefna mín en ég ætla ekki að gera
14: það Nei, því það er ekki kallmannlegt
0: Nei, það er það ekki Mér langar að segja eitthvað kvenmannsnátt sem ég myndi frekar vilja hafa í trafíkinni
14: En þú ætlar ekki að fara nú á það plan
0: Nei, ég ætla að leifa henni að vera þar
14: Já, einmitt Ég sé gott að díla við Jón
1: Já, ég veit það Hann er nefnilega
14: Elskar, þú rýndir í mig sko
1: Takk fyrir það Hann sko er Sko, það er margt í þessu Þetta Til dæmis það að mér finnst ég stundum vera sett í þá aðstæður að þurfa ala upp þennan 28 karlmann
0: Já
1: Til dæmis það að hann burstar sig ekki
0: Vöð, nei, nú sko
1: Leð mér að klára, ég ætla að fá að klára Ég heyrði þér, þú heyrir í mér
0: Já
1: Hann opnaði sig hérna til mér í traffíkinu með að hann bursta sig bara á kvöldin, ekki á mótnana
14: Já, alls og tönnurnar sko
1: Já, tönnurnar. Og ég fussaði og sveigjaði yfir því já. Og sagði, viltu gera svo vel að bursta það á mótnana líka, þú ert að mæta hérna í vinnu, það er ekki loftrist í kerfinni ég ætla ekki þurfa að vera að díla við þín andilóti því að þú bustar þig bara á kvöldin og ég svona svolítið segi við hann sko hinga ekki lengra og þá verður hann svaka móðgæður síðan opnar það sem sko við mig það að hann til dæmis fer ekki bara í sturtu
0: heldur... Já, þú veist, nú er hún til dæmis
1: Nei, ekki klára. Íkja ég er ekki íkja, ég lofa þú hefur sagt mér að þú hefur svona klárar á milli raskinan á þefað og fundið svona, já ég þarf að fara í sturtu þetta finnst mér ógíslegt og svo til dæmis hefur hann tekið klósettbustan með sér í sturtuna af því hann kannski tímir ekki að kaupa nýjan, heldur skólar hann í sturtunni og þannig að flixurnar...
0: Þetta eru ykjur, þetta er til dæmis, þetta er
1: ykjur.
0: Nei, þetta er til dæmis bara ljótt.
1: Nei, en þú sagðir mér þetta, þú hefur einu sinni tekið klósettbusta.
14: En hérna, hefur einhvern tímann spurt hann hvort hann busti bæði efur og neðri góm, þannig hákvöldið, sko?
1: Já, sko það...
14: Þannig að alla tennurnar eru samt bustaðar.
1: Já, en bara á kvöldin.
14: Þú fæst stjörnu
0: samt þetta. Ég fæst stjörnu fyrir.
14: Ég meina, sumu busta bara neðri góm.
0: Já, ég busta sko efri, neðri, framan, aftan, morgni, kvölds.
14: Já, hún er bara íkja.
0: Nei, sko, málið það, þetta er rétt hjá henni. Einu sinni, þá hérna, ég var nú bara þannig alinn upp að hérna, ég var ekkert að pæli í tönnunum á mótnana sem er minn feill, sjáðu til, ég tek ábyrgð á því.
14: Þú tekur það á því.
0: Og Jóna Margrét bendi mér á þetta og ég sagði takk fyrir að benda mér á þetta, svona gera vinir. Þannig í dag þá busta ég alla mótna og kvöldin, en hún vill samt sko niðurlæja mig fyrir að einu sinni hafa gert mistök.
14: Hún heldur þið gegn þér ennþá.
0: Heldur þið gegn mér ennþá. Og þá spyr ég stundum, ég spyr hann stundum sko hérna, má
1: fyrir ekki?
0: Það eru pjör.
14: Ég veit ekki sem hvað þýðir sko. Ég sá að svipnum á þér að það þýðir eitthvað.
0: Þetta er hún að gera lítið úr minni upplifun. Með því að gera pjör. Og ég oft spurt hann hvenær þá maður að hætta gjalda fyrir hluti. Hvenær verður mér fyrirgefið til fulls?
14: Og hvað á að fyrirgefa oft sko?
0: Já.
14: Áttu svar við þessu honum, hvernig ætlar að fyrirgefa honum? Nú lyktar hann ekki illa núna til dæmis.
1: Nei, sko, ég held að þetta sé það að það er alltaf að bætast í sekkin.
14: Já, þú meinar, það kemur alltaf nýtt.
1: Það kemur alltaf nýtt.
14: Mér heyrist hann ekki trúa það núna. Ég.
1: Nei, ef það er ekki það að hann busta sig ekki, þá er það kannski hann bókar með fund og mætir ekki eða hann gleymir eða þvíbókar sig. Og það er bara alltaf að bætast í sekkin.
0: Ok, ég ætla
1: að
0: leifa Jónu núna að bara venda við mig og ég ætla bara að setja mig til hliðar og leifa þér að tala, Jónu. Ég ætla að slökka á mæknum mínum.
1: Ég bara segi að það er alltaf að bætast í sekkin, þannig að ég er alltaf að verða þreyttur og þreyttari.
14: Já.
1: Og ég veit að ég get alveg tekið á mig sko að vera umburðalindari í ákveðnum aðstæðum, en þegar maður er endalaust að klassa á maður heldur að maður sé labba gang og maður verður jafnvel sko spenntur og maður fer að hlaupa, en þá glervekkur, maður klessir á hann því það er alltaf að bætast nýtt og maður bara, þú veist, ég veit ekki alveg.
14: Það kemst maður bara ekki lengra.
1: Nei.
14: Nú veit ég hverju yfir maður ykkur hringdíma og bara mæta. Það er alltaf að skýra, sko. Hún er náttúrulega ekki að íkja neitt, og það getur ekki
0: verið. Sko, það kom alveg íkjur hér og þar. Og við eigum alveg bæði til að salta sögur, sérst að við útasmenn og svona.
14: Já, þú er náttúrulega vestmannið, þeir segjum ekki salt nema á og til.
0: Bara svona þeirra þarf, sko.
14: Já, það þarf ekki oft, sko.
0: En mér finnst bara stundum einhvern veginn Jóna eiga svo mikið grín á minn kostnað.
14: Já. En hún er náttúrulega mjög skemmtileg manneskja.
0: Ég veit
1: En ég til þess að grínis að þú talar hérna í beinni útsending og ég fari mannan á milli.
0: Já,
1: mamma mín hefur hund skammaði fyrir að þú talar það að ég sé í leyser geðveiki.
0: Já,
14: Jóna
0: Margrét, hún
14: það var ekki
0: sko,
14: kendur Jóna leiði geðfræði.
0: Má ég aðeins lýsa fyrir þér hvaða konu situr hér, og þetta er alltaf bara við þrjú, við erum hérna í trúnaði
14: og enginn að hlusta,
0: hérna Jóna Margrét er með nokkur vandamál í sínu lífi. Hún er með OCD, þannig allt verður að vera alveg fullkomið. Og þar kemur með þetta móti að ég bara eins og Guð gerði mig, þá leif ég rosa mikið í flæði. Ég er bara flæði og ég reyna að staldra við og reyna að koma meira til móts við hana, sjáðu til, með því að vera meira í struktúr og skipulagi kringum mig. Jóna er með OCD og hún er með kvíða og hæðstast í þannig að þetta er svolítið svona, þarna klössust við svolítið saman, er því ég er þessi alveg, já, þetta reddast.
14: Íslenska típan svona.
0: Íslenska típan, já. En hennar þetta reddast er út af því hún er búin að pæla í þessu í 13 klukkutíma. Þarna eru við svolítið að skarast á okkar persónulegu svona
14: en sambandi. En sko, vegna sem ég var enga von og því að þið borgið mér fyrir vitala og get ég bara að móka þetta strax og spurt bara strax og hvort ykkar hefur rétt fyrir sér, sko.
1: Já.
14: Hvort er nú réttar að vera með OCD eða vera bara í fæðin

0: er ekki fyrir því.
1: Nei, þetta er bara, komið, þetta er þetta er bara komið langt sko.
0: Já,
1: komið
0: ég, langt, ég, treyst, og, ég treyst honum ekki fyrir já. Því að taka við keflinu
2: þó svo ég reyni svo ég get að standa mig betur.
1: Þetta ég eiginlega alveg svektur því skuli ekki vera skjólsengur og maður geti gift mér nýja ramma þegar ég var ekki að laga ykkur sko. Það var ég... bara nýr bíl á hlaðin eftir að laga ykkur
2: sko. Ég held að vera langsniðast núna hendi eitt tvö lög og svo ég bara nokkur spurningar og ég held að það sé svolítið það sem að leiða okkur áfram í þessu samtali.
0: Ég
1: ok, ég til

0: ennþá með Tedda Francis sambandsráðgjafa með okkur hér í trafíkinni. Það Guðjón Smára og Jóna Margrét og við erum einmitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear.
1: Mm-hmm.
0: Falleg og góð fyrirtæki en við ætlum aðeins, fyrst við erum ennþá með þetta langar okkur svona ég allavega með til dæmis bara nokkra spurningar sem ég langaði að spurja sambandsráðgjafa varðandi okkar samband.
2: Ok, ég hef með fullt af svörum, vonandi passar eitthvað þeirra við, sko.
0: Já,
2: ég
0: vonu
2: það bara. Kem ég bara með random svar um einhver alltaf
0: standa. Já, já, við bara...
1: Sér kostan!
0: Mér langaði fyrst á, þetta allt í einlægni,
2: já, já.
0: Hvernig á ég að haga mér þegar förunauturinn lígur mikið af manni?
1: Um mann.
2: Já.
0: Og líka að manni sjálfur
2: Já, er hún að ljúga til þess að gera lítið úr þeir eða að gera daginn skemmtilegri
0: Hún lígur, sko, ég skrifa til þeim að sérna hún lofar upp á vináttu okkar eitthvað sé satt og svo kemst ég að ég sé allt í lígi og lígur meiri sig það hvernig við kynntumst
2: Já, og hvernig áttu að bregðast við því sem
0: Já, ég svona ég verð sár
2: Já, og hvað segir hún þá frá því að þú eru verið sár?
0: Nei, mér finnst stundum ekki einu svona taka því að því þegar maður opna sig þá oft gert lítið úr tilfinningum hans
2: Já.
0: Sagt bara, já
2: yeah. Já, það náttúrulega sem Jóna þarf að laga
0: Já
2: En ég myndi samt segja ef þú verður sár út í samstarfsmann þá þarfst ekki að láti samstarfsmannu vita
0: Já
2: Og það bara, hey, þetta er svo hún sagði það meiti mig og hefðu heyrir svona pjá Það voru líka gett sett og veistu að þetta líka finnst mér svolítið meðandi
0: Já, Jóna, okay. myndurðu taka þetta
1: til
0: þín?
1: Já, ég tek þetta til mín, ég geri það Ég heyri þér og hérna
2: Þú sérðan, þú heyrðan, þú ber virðingu fyrir því
1: Ég ber virðingu fyrir því
0: Því ég vil bara vera hér, Jóna, til þess að gera sambandi okkar betra og fallera
1: Já, en sko nú hann til dæmis líka ljúga Því að hann vill meina að ég hafi reynt við sig Til að byrja okay, með þeirra kynntum
2: já,
1: En hann þarna, í rauninni reyndi við mig
0: Já, þarna til dæmis, þú veist, þegar við kynnumst þá er hún búin að elta mig í mínu ferli og ger upp það sama og ég sem allt í lagi
2: já.
0: Hún má alveg ganga einhverja slóð sem annar hefur gengið
2: já.
0: Sem að ég tróð þarna í gegnum íslenskt samfélag á sínum
1: tíma Herra fymta sæti, frökun annað sæti Passaði á þessu, við skulum passa orðin okkar þegar dýrmændasti sem þau átt
0: Já, þarna var ég að salta aðeins
2: okay. hérna, en sko, þeir eru sko svo ungi getur verið barnabörni mín nána sko, þannig að þegar þið segir reyndi við mig ég ekki vissum að ég sem sami hug og þið erum í huga þá sko.
0: Þegar við kynnumst,
2: já.
0: Þá var ásetningur minn upp á vináttu,
2: já.
0: En ásetningurinn hennar var kynferðislegur
2: Já, hún bara girndist
0: Hún girndi og var að senda mér á samfélagsmiðlum svona hvort ég vildi ekki hitta hana á djaminu
1: Þú sendir það, fyrir ekki, þú sendir það á mig
0: Sömu leiðist þá bara bæði Við vildum bara bæði hittast á djaminu en ég var að leita mér í vin
2: Já, en þú veist bara að leita þér að
0: góðu
2: vini
1: Manni sem að hústa sig ekki og fer með klósitt
2: Come on,
1: come
2: on
1: Þessi maður fær ekki inn fyrir mína barma
2: Nei, ekki inn Já, nú er ekki víst að ég viti heldur
0: Nú er þú bara komur út eitthvað rugljóna
1: Já, en förum í næsta, við vinum aldrei komast í bossi
2: Næsta spurning
0: Hvað gera pörin svo við Jóna Margrét? Nú erum við sambandspar
1: Vinasambandspar
2: Vinasambandspar utan barma
0: Utan barma
2: Ég er að skilja
0: Utan
2: barma vinnir
0: Utan barms vinnir Þú veist, svo kom upp ágreiningar þar sem við erum bara ósammála með hluti
2: já.
0: Og við verðum ekki ósammála og hérna, þótt svo að við bæði reynum alveg að hlusta
2: já.
0: Þá endur við oft ósammála hluti
1: Dæmi, bara dæmi Hann hefur sér draug Ég trú ekki drauga Og hann trúir á alla drauga í heiminum
0: Nei, nú er hún að taka fyrir mínar hendur Því ég meira meina svona tilfinningalega séð Ekki kannski draugalega séð Það hafa alveg komið upp ágreiningar Hvernig leysir maður því ósammála?
2: Það er svo gálega spurning En þetta er frá eigum
0: sko,
2: það er mjög áhugavert Svona í hérna innanbarma Sambundum Þá segja rannsóknar okkur Að 70% af ágreiningi Er óleysanlegur Nema með málamilun
1: Wow.
2: Og það sem mér hefur fundist bara ég hef skrifað ekki reynum í gær og eitthvað dafla vilji byrta þessa grein og mjög vel skrifað
1: mér, sko.
2: Það sem mér finnst svo óþægilegt oft í samfélaginu er að þessi skautun sko ef þú ekki sammála mér
0: já.
2: Og hlýtur að vera illa gefin
0: já, já.
2: Ég hef ekki bara illa innrættur og illa gefin ég hef ekki bara fucking fágæti en við þurfum að kunna vera sammála að geta verið ósammála
0: já, já.
2: En það heiti greinir mín virðingar ekki veikliki Sjá hvernig ljóra En þannig að það sem ég segi Þið þurfa ekki að þetta ná því okay, Sjáum þetta ólíkt Og enginn er rétt fyrir sér, enginn er rangt fyrir sér Bara sjáum þetta mjög ólíkt
0: Já.
2: Það er það sem þurfa ekki að gera Til að þessi varðveiti þetta fallega Utanbarma samband sem þið eigið
0: Já.
1: En eins og nú er ég meitt kvilla
2: Bara einn
1: eitt mjög ábyrgandi
2: kvikna. Já, bara þess að við ætlum að tala núna.
1: Já, en
2: ég ætla bara að segja heppin
1: marga. Já, heppin.
2: Hinnur með alls
1: konar. Það nálega rétt, ég með rosa marga. En ég til dæmis, ég á mjög erfitt með að segja fyrir gefðu og ég á mjög erfitt með að hérna...
0: Taka við rósi.
1: Já, en það kannski ekki það sem ég ætla að tala og ég á mjög erfitt með sko að hafa ekki rétt fyrir mér.
2: Og þú hefur upplifað að hafa ekki rétt fyrir þér?
1: Já, nei.
2: Nei, ég var alltaf að fara að spyrja hvernig er það?
1: Nei, alvöru, ég er svo erfitt með að sko, hérna, ef ég búin að taka ákvörðin í haustnum, ég er svo ótrúlega þrjósk, að þá sko, hérna, alveg bara, og ég kannski veit alveg að Guðjón hefur kannski rétt fyrir sér eða á inni afsökunarbeini.
2: Ég skil þig.
1: Að ég bara, emi svo, hérna, þarna kemur egoið mitt eitthvað svona að ég bara get ekki, ég get ekki.
2: Þú þjáist af syndrómi sem margir af tegundinu Homo sapiens þjást af.
1: Já.
2: Þú ert sammála sjálfriðir.
1: Já.
2: Þetta mjög algengt syndróm.
0: Já.
2: Hvernig bregst maður við því?
1: Já.
2: Ég ætla að vísi í mjög flotta grein sem að skrifa því gær heim og sjálfkosti þessi titillin er virðingar ekki veikleiki.
0: Virðingar ekki veikleiki, Jóna Margrét.
2: Þú veistu það, Jóna, ég er nú ekki þekkti lengi sko, en þú ert nú ekki bara útlitið, það er mjög mikið í því varði sko.
1: Já, er það ekki?
2: Eldklárkona og þessna passa mjög vel og sér að vinna með sem eldklára manni hér sko. Það er ekki veikleiki geta sagt, hey, fyrirgjöf, ég bara gerði vitleysu.
1: Já.
2: Og þetta er því sem maður eldist, nú er ég náttúrulega að vera 60 á næsta ári. Þó mér finnist ég náttúrulega alls ekki verið svona gammal, sko. Við skrítið, sko, elsta dóttir mín er að vera jafngömmul mér. Maður lærir meira og meira á það, hvað það er bara ótrúlega einfalt þegar maður fokkar einhver upp. Því að við gerum það öll.
1: Já.
2: Það getur bara sagt, hey, fyrirgjöf, og það sem ég segi nú stundum sko ef að mamma heyrir ekki, hún leila dáun og heyrir ekki vel núna sko en það er þetta sko, við getum öll fokkað upp
1: já.
2: Svo gengur okkur misvel að standa upp
1: já.
2: Þannig að bara ef hún fokkar upp starta bara upp svo, en, bara, en, hey, fyrir ekki,
1: en var... hvað er þetta sko eins og hjá mér, ég verð bara hérna allt inn í mér bara berst á móti því að ég segi já. Er þetta rétt hjá þér fyrir geðu?
2: Ég skal segja hvað er.
1: Já, hvað er það?
2: Sálfræðilegt mat.
1: Já. Er ég að meta mig, eða þú ert að, já fyrir ekki.
2: Og ótti við höfnun.
1: Já, það er það.
2: Það er ekkert sem mannskepnan óttast meir en höfnun.
1: Já.
2: Bara til dæmis, krakkar, ég er svo ánægði skulega að lægja bröndrunum mínum.
1: Já.
2: Þegar mér þetta er svo leiðilegt, við myndum að segja, við byggjum stafsökunar og hleyftum þessum manni inn og nú fyrir við í tónlist og svo bara hendið mér út.
1: Já.
2: Það er ég mjög leiður.
1: Já.
2: Ég veng að tapa, ég bara er hér, er hér á milli funda og bara gott að koma og hitta fólk og fá kaffi.
1: Já.
2: En ég er leiður í því. Já. Sem ég fyrst ef mér að hafna.
0: Já.
2: Alveg eins og ef að einhver sem er bara leiðilegu við mér sem gerist alveg þá finnst mér bara mjög óþægilegt.
1: Já.
2: Mér finnst vant að láta hafna mér og ef ég hef rangt fyrir mér þá er svo mikla líkur og ég taki þessum höfnun á mig. Í staðis að segja bara ok, það sker ég ekki með allar upplýsingarnar.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort ég má. Nei, ég var næstu verið pólitískur. En ég hætti við það, en ef ég hef verið pólitískur þá hef ég sagt, það er rosalega gaman að sjá myndbönd af viðbröðum til dæmis Obama sem fórseta og Donald Trump sem fórseta. Ef hann spurður erfæra spurningar, annars segir, you're a stupid person, terrible stupid person. Og hinn segir, this is a good question and that is your job to ask good questions.
1: Yeah.
2: Og hvor þeir ætla við meira sjálfströst.
0: Já.
2: Ef ég hefði alltaf að vera pólitískur, hef ég sagt þetta.
0: Ef við ætlum að vera pólitískur.
2: Og ef þessum svo gott verðum ekki bitni, sko. En þannig ég segi bara, það er eðlilegu hluti að vera maður, karlega kona, hvernig sem maður upplifði sig öruvísi, það er hluti að því er að gera mistök, hluti þeir hafa gert rétt fyrir sér, það er engin veiklegi því.
1: En, vá, en þú Guðjón, þú ert nú kannski segir þú eitthvað af þínum kvillum, þú ert nú með ófáa.
0: Sko, ef ég á að fara kannski yfir mína nokkra kvilla þá hérna, þá eru þeir margir.
1: Í okkar sambandi.
0: Þá eru þeir margir.
2: Ertu með, þú virkar þannig að þú sér svo senaður.
0: Ég veit
2: það. Að það séu ekki gallar miklu, sko.
0: Já, sko, gallarnir eru ekki viljandi, get ég sagt
2: þér. Nei.
0: Þannig ekki þannig. Nei. Gallarnir eru þeir að ég er gleimin.
2: Já.
0: Og það skarast.
1: Fyrirgjöf.
2: En Jóna, sem getur ótrúlegu kostur.
0: Já.
2: Ég er nefnilega, mín heitilkaða, er ótrúlega gleymin hvað ég gerir mikið að mistökum. Og það hjálpa mér ótrúlega oft, sko. Þú veist, bara miklu meira kynlíu okkar samband úr því hún er svo gleymin hún bara man ekki hún alltaf vera fúl út í mjög kvöld sko,
0: og það var bara gaman
2: já, bara gaman allt að gera sko,
0: sko
2: þannig að það getur hann að vera kostur að geta líka gleymt
0: það sko fyrir Jónu Margréti er það mikill ókostur því það skarast svolítið á við hennar lifnaðar hætti
2: já, hennar OCD
0: og hennar OCD, það kemur á við henn og sko OCD er hennar leið til að hafa stjórn á því sem hún getur ekki haft stjórn á þá kem ég inn með gleymnina mína og ég fokka upp þessari stjórn og þá er ég að gera miklu meira heldur en bara að gleyma að því að ég gleymi ég er að gleyma þá hefur áhrif á hana þá fæ ég svona ég er að gera eitthvað vitlaust að því mig langar
2: veistu hvað þá áttu að horfa á hún að segja Jóna, ég var ekki að gleyma til þess að reyna að vera erfiður ég vildi ekki neitt slæmt með því ég er bara frekka gleymin
0: já
1: Getur hann gert eitthvað í þessari gleymni? Eða er það bara eitthvað sem maður getur notað sem afsökun allt sitt líf?
2: Afsökun og útskýringu? Já, það alltaf að gera alls konar við gleymni.
1: Þjálfa hausinu sem maður byggir upp vöðva eitthvað?
2: Já. En það samt þannig, ef við erum undir miklu álagi, sem að mér finnst flestir vestrarnir mennum við erum undir, allt og mikil streyta að gangi, við þið að 80% af ótímabyrjum dauðsföllum og Íslandur vegna streytu. Það er ekki jók að vera í mikill í streytu og í streytu klára skyndiminni okkar ótrúlega rætt þannig að við getum bara glemt hlutum sem að margir myndi sér hvernig óskopunum kannast að glemt því en það er streyta
0: það er streytan
2: þannig að ef það er mikill streyta til þess að þér Guðjón þeim ég get vel trú að vestrar maður í vestrarnu samfélagi sem allt þarf að gera snöggvast þá er eitt af besta við að æfa sig í að vera ekki gleymin er að minka streytuna hvernig minka maður streytu?
1: Hugleiða.
2: Og hugleiða er nefnilega ekki að láta sér leiðast eins og sem er alltaf sko þegar við skeiklugurna að láta sér leiðast í 5 minútur ég var að hugleiða að hugleiða snýst bara hvað er ég að segja við mig
1: já.
2: Og þá komum við á útrúlega góðri spurningu ef við værum hér bara í sjálfsvinu sem ég myndir upp ykkur stórfíð fyrir hvað finnst mér um mig
1: hvað finnst mér um mig
2: hvernig kann ég við mig hey, hver er ég
1: já
0: Hvað finnst þér, Jóna Margrét?
1: Ég kann ekkert nógu vel með mig.
2: Ansansvegis.
1: Og það er oft vandamál hjá mér á Guðjóni. Ég þjáist af þessu svona, þessari staðalímyndum og þessu
0: fullkomnar áróttu
1: og þetta er svona nútíma samfélag sem er svona svolítið að þrýsta manni inn í einhver svona ákveðnar pælingar varðandi hvernig maður á að vera, hvað maður á að segja, hvernig maður á að líta út og það er ósa mikill kvilli, sko.

0: Æsver og sólbaðstofuna Smart.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
3: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
6: Góða kvöldið, núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust, sama góða bragðið án koffíns.
7: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
8: Dale Carnegie Dale.is
9: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Trafíkin
12: Ég heyrði, ég held að sé ár síðan ég heyrði rannsókn sem hún er að segja að vestræn kona heyrir 4000 sinnum á sólarhring og hún sé ekki nóg í gegnum tónlist, auglýsingar, kvikmyndir social media og allt þetta og svo segi ég fyrir stelpur gangi ykkur vel það stanslöst að segja ykkur
13: gera meira
12: ólítið þetta, þetta er ekki nóg, þetta er ekki nóg þetta er ekki nóg, þetta er mikið og svo allir bara halda haus og vera slagir cool það er flókið
13: það er bara,
12: bara mjög flókið sko.
14: 100% er eitthvað sem þú vilt meira pæla með, með okkar samband?
13: Já, örglega, ég bara verið maður með svo tíma það búið að gjössalega frábært að fá þetta hætti
12: Erum við að fara að byrja að taka upp núna þá?
14: Já, nú erum við að fara að byrja, nú erum við að fara í beina
13: Nú erum við að fara í beina
12: Já, þá er nú eins gott að setja þessi í stelling
13: Þá kannski spyr ég bara alveg til að loka þessu því mér þykir rosalega vænt Jónu og mér langar, langar að vinna lengi með henni og halda áfram að gera það Ertu með ykkur svona tricks í bókinni?
12: Algjörlega.
13: Hvað er það?
12: Algjörlega Almennt gildir og því ég svona yfirleitt með parsambönd og eða fjölskyldur Almennt gildir að við erum ekki nógu dugleg við að segja fólki sem okkur þykir væntum í fyrsta lagi að okkur þykir væntu það og öðru lagi af hverju þykir okkur væntu það sem syngur íþróttin
13: Já.
12: Og hefur áhrif á ólíkar skynjanir í vitsmunum okkar annars annað eingöngu vitsmunalegt að segja ef ég segi við mína heitilku heikalt að ég elska þig þá heyrir hún það bara vitsmunalega en þegar ég segi við hana hvað að ég elska hvort góð mamma þá heyrir hún það tilfinningalega og tilfinningatankurinn legur miklu hraðar heldur en vitsmunalegi tankurinn ég hef til dæmis aldrei glemt því 42 ára mín heitilskað elska mig ég hef aldrei glemt því vitsmunalega mér ekki alltaf liðið þannig
13: akkurat...
12: það er ég síðan að brýna burnhífan og horfa ítlilega þá fyrir ég nú bara í vinnuna sko. þá er eftir að tilfinningalegi tankurinn bara ekki hann tómur ég hef ekki, ég, það hef ekki verið áfyllt á það svo þetta er eitthvað sem ég og mín heitilskað passum mjög vel Og ég passa mjög vel með börnunum mínum, tendabörnunum mínum, barnabörnunum mínum að bæða láta vita að ég elska og af hverju elska ég. Þannig að það er eitthvað sem þú ættir að gera eitthvað. Þú ættir að segja þér fallegu konu í fyrsta lagi hvort er þykja væntum hana og í öðru lagi af hverju þykja svona væntum hana og Guðjón, ein góð rosalega góð spurning hvernig er að vinna með henni, af hverju ertu að vinna með henni. Það lítur að vera einhver góð afstæði fyrir því.
13: Mér þykir rosalega mikið væntu því Mér þykir væntu því út af því að ég var alltaf leitað einhverjum til að gera þetta allt með mér í lífinu einhver sem sammála mér og ósammála mér og vinnur vel með mér og þar komst þú og fullkomnaðir það sem ég er búin að reyna svo lengi þess að þykir mér rosalega væntu að vinna með þér
14: Wow.
12: Þetta var falleg
14: Já Mér var þetta smá óþægilegt
12: Þú segir mér bara í trúna, eða svo verðum bara í viðtali Hvað gerist í tilfinninguinu þú heyrir?
14: Já, ég fæði svona, ég svo er með að taka rósum Ég ræða mig í því, sko
12: En nú erum að segja að þú ert ekki bara brjóst og fegur
14: Það
12: er element í þér
14: Já, ég fæði alveg svona, vá
12: Æðislega
14: Já
12: En, hverju ert þú að vinna með þetta? þessu manni.
14: Já.
12: Come on. Segðu mér nú.
14: Guðjón.
13: Ekki hlæja eða brosa.
14: Nei, ég veit, ég veit. Mér þykir mjög vænt.
13: Horfðu í augun á mér.
14: Já, ég veit, ég er aðja mér því.
13: Það er allt í lagi.
14: Ég veit, mér þykir mjög vænt þig.
13: Mm.
14: Vegna þess að þú, hérna sorry, fyrir ekki,
13: ég er ekki hlæja, horfðu í augun á mér.
12: En Guðjón, ég ætla samt að segja, ég læt fólk gera þetta í sofana hjá mér og það var eiginlega allir að hlæja.
13: Já, er það, já.
12: Já, já. Og það er allir að hlæja, ég segi fólki, það var ekkert mál, það er allir að hlæja.
14: Já.
12: Ef við erum bara ekki að ljúga, ef við meina það, þó okkur finnist það jafnvel hálkjánalegt, sko. Ef við erum að meina það, þá þarf finnilega að taka móti þó sé smá hlæði. Það er smá
14: kjánalegt. Já, okay.
12: Sko. En það kannski líka segir okkur að við þurfum að
14: gera meira af þessu. Og hérna út af því að þú hérna komst inn í líf mitt ekki bara sem vinur heldur líka sem einstaklingur sem að lappar í gegnum þessa vegferð með mér og við erum bara tveir vinir sem vorum sett saman hérna til þess að elta drauminn okkar þannig að þú ert ekki bara vinur heldur eftir líka dýrmætasta manneskja sem að er með mér í þessu ferðalagi og minnst þú fyndin og ég hlæ ekki af neinum eins og ég geri með þér Veist þú skemmtilegur, mjög hugmyndaríkur og þú klár og þú grípur mig þar sem að ég fell og mér þykir mjög væntum át því ég treysti vanlast ekki fólki til þess að gera það. Til dæmis þegar við erum að veislustýra þá kann þú á alla tækni og veist alveg hvort að gera þar að menna ég get kannski eitthvað svona improvisað á sviðinu í mikrofónin að bulla og þú ert jingið við mitt yang.
13: Mm.
14: Já.
13: Þetta var bara fyrsta skipti sem að þetta gerist í traffikinu
12: Já, hvernig líðu þér
13: ég var alveg meir
12: já.
13: Alveg að fá, við erum Jóna nú ekki mikið að rósa kannski á móti hérna og mér þótti að væntum þetta, takk fyrir þetta Jóna
12: Já, ég myndi ráleik ykkur krakkar að láta ekki dag líða að eru svona rósa kurtur
13: Eitt rós á dag
14: Við gerum það að föstum lið í traffikinu
13: nú skrifar hún niður í OCD-inu
14: Já
13: Rósa einu sinni á dag
14: Rós á dag
12: En veitur hvað ég gerir sjálfur
13: Hvað?
12: Ég ásett mig þegar ég búin að rósa einhverjum Nú ég bara eftir að segja þetta einu sinni
14: Já
12: Svo ætti ég segja einu sinni
13: Já
12: Og svo einu sinni
14: Og svo aftur
12: Þannig ég bara á sumin segja þessi ótrúlega væmin Og kannski er ég það en ég er ekki að fara að breytast
13: Nei.
14: Hvar getur fólk, ef að ég meina þar nú veit ég eru margir sem að hérna eru í langar að hitta, einhva, hitta þig og ræða við úr, ekki bara sambandsrákjöldur líka bara skemmtilegur og vinur
12: Tölum að þessi það
14: Nei, ég meina þú veist hvar getur fólk nálgast tímana þina?
12: Sko, það er rosalega mingi bókað á mig í viðtalum en ég vinn á stofu sem þetta er lausnin og það eru 25 meðferðaðilar
14: okay.
12: lausnin.is og það er engin að vinna þar nema sér góður þetta hljómar mjög hrókafullt þessna er ekki að setja þetta í bitnútsindingu sko.
13: en það er bara staðan
12: en það er mjög mikið að góðum meðferðaðilum þar svo erum við líka að halda námskeið
14: okay.
12: og svona úr þér þau eru að leggja, ég væri fáið ég myndi ekki blögga þessu sko.
14: Nei,
12: ég er með námskeið á morgun til dæmis annarkvöldan með námskeið sem heiti gerum gott betra
14: okay.
12: sem er fyrir parsambönd
14: Já.
12: Sem að vilja að parsambandi verði aðeins betra
14: Já
12: Þetta er ekki til að koma og bjarga ómúlugu parsambandi heldur bara, ok, við erum par og líkar vel ykkur þarna og hvað langar að láta okkur líða vel saman maður ekki mér óþólandi en ég elskan samt þá er þetta ekta námski fyrir þannig pör og það er eiginlega innfaldast að fólk vil hitta mig þetta er átt mér hljómið sér sér lepp ég veit ekki hvað mér líður vel en þá er að mæta á námskeið er auðveldast og fljótlegasta leiðin því að það er tiltölulega langur biðlisti
14: Hvar nálgast fólk á námskeið?
12: En á lausnin.is
13: Lausnin.is
12: undir námskeið gerum gott betra
14: Og hvað verður það? Sorry, ég svo forvitin
12: Lausnin er með höfustöðu sínar í Ármúla 40
14: Og námskeið verður þar?
12: Já, og er frá klukkan 6 annarkvöld til 9 Þyrkja klukkustundar námskeið og hvort sem að mannkinn kemst nú með eða ekki sko, þá flestir komi í pörum en það eru líka
13: Má koma líka bara einn
12: Já, og svo hafa líka komið bara sískinni og
14: þú
12: veist, því að í raun og veru þegar ég byrjum að koma inn eitthvað fyrirtæki Ég er ekki svona veistlustulunstu til, sko Ég var til að koma ekki tjóma með einhverju veistlu og hérna reddi eitthvað svona í meiri veistlu En þegar ég byrði nú komin í fyrirtækin með samskiptanámskeið svo lausningi eru talsett mikið það bæði ég og meðeigandi minn Baldur Freyr hefur verið með og fleira af okkar fólki þá erum við alltaf að tala sömu hluti því að samskipta vandamál í grunninn snýstum að annar aðlinn segir eitthvað og hinn heyrir eitthvað annað
13: já.
12: Það er í grunnsvaldar atriðum því að annars sko ef ég væri í parsamband þess ég veit bara hún er alltaf að reyna meða mig mm. og færi úr því samband þannig þegar mín heitilka meði mig sem gerist, hún er frá Eirabakka þá veit ég hún er ekki að reyna meða mig það breytir öllu
14: ásetningur er ekki vondur
12: nei, alls ekki, en svo erum við bara öll mistök, við gerum mistök og þess vegna þarf maður að geta sagt, hey, fyrirgeðu,
13: við gerum öll mistök Theodór Francis, takk æðislega fyrir komuna
12: takk fyrir
13: að bjóða mér lausnir.is, heiður að fá þig
12: takk fyrir

0: þökkum Theodór Francis Kellaði fyrir komuna hér og mikið sem þetta er skemmtilegu drengur.
1: Já, ég er
0: drengur,
1: saman.
0: Drengur, maður og sextusaldri sko.
1: Já.
0: En hvernig líður þér eftir þetta spjall?
1: Mér líður bara vel.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég, svona, ég fann alveg að við vorum svona aðeins nánari.
1: Já.
0: Og en þú veist, nú erum við alls konar átökum og erum alltaf verið að vera betri og betri. Þú veist, ætlar að taka til þín eitthvað sem hann sagði?
1: Já, en þú?
0: 100% og yeah. Ég svona en ég hugsaði ég held að vera gott fyrir okkar samband að við myndum hrósa hvort öðru einu svona dag.
1: Já.
0: Í útvarpinu þessuna.
1: Já, ég sé það, ég er búin að skrifa þetta hjá mér, hrós á dag.
0: Já, sem er ógeðslega gott.
1: Hvað?
0: Og nú, OCD umræðuna, já, ég er búin að skrifa þetta niður, það, það er hrósað.
1: Þetta er ég búin að því.
0: Já, ég er gaman að þessu. En mér langaði með þetta henda okkur beint yfir í svolítið neyðarlegt atvik sem átti sér stað í Bandaríkjunum.
1: Semir.
0: Bandarísku karlmaður sem hefur höfðað mál gegn stefnumóta appinu Pearly AI. Eftir að kom staði að konan sem hann hafði talað í marga vikur var ekki raunveruleg manneskja.
1: Já, ok.
0: Það var botti.
1: Ok, segðu mér.
0: Appið er sérst markasett þannig að við rættum þetta einhvern tímann um daginn. Að gervigreindin myndi svona greina persónuleikaðinn og finna fólk sem ætti að passa við þig.
1: Já.
0: Og það er maður sem skráði sig, svaraði fullt af spurningum og fekk svo mats við konu sem að heitir Emily.
1: Mm.
0: Samskiptin voru dagleg. Hún mundi eftir smáatrum og lífi hans og svona hvernig vinnan hefði gengið og daðraði mikið við hann að fyrra bræði. Og maðurinn hefur sagt á endanum fyrir að bera raunverulega tilfinningar til hennar.
1: Mm-hmm.
0: En til að halda samtölunum áfram þarf samt að kaupa inneign í appinu.
1: Oh.
0: Þegar hann fór síðan að leggjast til að þau myndi hittast í alvörni komu afsakanir. Þannig þegar hann kynnti sér málið þá komið raun að Emily er AI manneskja sem að fyrirtæki bjó til.
1: Vá.
0: Hvað myndirðu gera? Það var smittan myndi hendi eitthvað svona.
1: Veit hann ekki, hann á að vita fyrirfram að þetta eru bottar, eða ekki?
0: Já, sérst, eina markasetningin er bara við notum gervigreind til að tengja þig við hérna fullkomna mannesku.
1: Já.
0: Fullkomna mannesku fyrir þig.
1: Já.
0: En það er ekkert að vera að láta vita að þessi fullkomna manneska sem við erum að finna er bara einhver gervigreindar útgáfa.
1: Já.
0: Út af því þú þarf, þú veist, þetta er svona svo verður desperitt.
1: Yeah.
0: Þú eitthvað svona, ok, það er eitthvað pía að tala við mig og hún er bara þýlt að fíla mig fattaru en þetta app virkar bara þannig að ég þarf að halda fram að senda, það er ég að borga smá.
1: Yeah.
0: En þú ert fara að nota sko girnd og, yeah, og einmanaleika til þess að græða pening.
1: Þetta er skelfilegt sko.
0: En þetta er samt ekkert nýtt verði ég samt að segja. Þegar ég var í framhaldsskóla mörg ár síðan, fyrir 10 árum síðan, var ég að spjallaði félaga minn og varum að lappa í skólan. Hann var búin að vera að segja mig frá píu sem hann var að spjalla við á Facebook.
1: Já.
0: Erlend pía og ég kom svona, alltaf spennandi á þeim tíma. Stelpa sem tala ensku. Já. Svo spurði hann einhver tíman. Hvað varðu með hana Alice sem hún varst að spjalla við? Það er ekkit. Nú, hvað, segðu mig, hvað, er þið eitthvað að spjalla? Nei, það var ekkit úr því. Nú, hvað? Já, þetta var sem sagt, þetta var botti. Og á þeim tíma þá var ekki gervigreindar botti.
1: Nei.
0: Það virkaði þannig að kannski þú sendir, þú sem botti segir hi, how are you doing? Og hann segir great, þá les hún great og þá er svona fyrirfram æft svar með handriti.
1: Já.
0: Og hann féll fyrir þessu dögunum saman.
1: Og
0: ég hugsaði líka með mér ef að ég hefði áttað mig á því að ég var að tala við eitthvað handrit, ég hef ekki sagt neinum frá því, ekki neinum. Veist, skeldum, sko.
1: Þetta er skeldum sko.
0: Hefur lendið einhverju svona?
1: Nei, ekki með botta sko.
0: En eitthvað annað?
1: Nei, bara þú veist, ég var með skiljaðast að tala við stráka bara.
0: Einhver saga?
1: Með ekkert sem ég er ekki múin að segja hérna sko.

0: sko þessi dagur búin að vera það fljótt og líða við hefum ekki komist í
1: bara ekki neitt
0: heil ekki neitt sko Nei. Hversu vel þekkir mig sundþjálvarinn
1: já
0: Sorry,
1: þetta rosalegt mál
0: sem
1: gerist í Íslandi
0: Íslenskt mál
1: já.
0: Svo erum langa með þess að ræða sko, hvort, við mikið svona farið við svona siðferðsleg mál þú veist hvað máttu gera við gjöf þegar þú færðina máttu skiptinni og svoleiðis
1: já.
0: Mér langa að ræða eftir sko, hvort að ef að þú gefur mér eitthva að ég neyði þá selja það bara til að eiga peningin
1: Góð spurning
0: Ræðum þetta eftir eigum ekki nema rétt nema hálftíma eftir þannig ekki fara neitt og klára mynd alminnlega
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. Október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is Taktu þér koffínfrí Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið Sama góða bragðið án koffíns iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is
4: Gallabuxnadagar í körfi og stát, 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
5: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Traffíkin. Förunetti útvarsmanna í leit

0: verðilega að fá að lesa mál sem að ég bara, þú veist, þetta bara rosalegt mál
1: Jón og Margrét les mál
0: Þetta svolítið, sko, hvað að frétta og þetta svona dagbók lögreglunar
1: Herðu bara endilega
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í trafíkinni?
0: Sundþjálfari hjá KR var handtekinn vopnaður hnífi grunaður að hafa ráðist á kollega sinn hjá Gróttu fyrir stefnumótuna
1: fund Sundþjálfara?
0: Já, þetta eru þeir sundþjálfarar Fyrir stefnumótuna fund Sundsambands Íslands í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal í gær eða sinn þá bara núna 17. september Forseti ISI lítur máli alvarlegu augum og hlúið að sundþjálfaranum sem slasaðist á vettvangi Ok, bara fylgjast vel með það sem að gera sinna Sem það hefst eitthvað svona fundur í Laugardalshöll hjá öllum sundþjálfurum eða eitthvað sundsamband Íslands En þar lágu leiðir sundþjálfara KR og Gróttu En sagt, þetta voru greinlega sameinuð félög KR og Gróta En Gróta stofnaði sín eigin sunddeild í fyrra árinu okay. Og samkvæmt heimildu vísis réði sundþjálfari KR þá á kollega sín og Gróttu með höggum tilefni liggur ekki fyrir en með stofnun sunddeildar Gróttu fluttist svo margir iðkendur
1: yfir
0: til Gróttu frá KR og þessi þjálfari sem varð fyrir þessum barsmiðum var víst rosalega vinsæll þjálfari á KR þannig voru margir sem fluttir sig eftir að þau stofnuðu sína eigin fatturum Eftir högginn mun sund þjálfari KR hafa grepið til nýfurs og ógna þjálfara Gróttu í þokkabót
1: Betur var eitthvað gægi hjá KR, sund þjálfari
0: hjá KR
1: sem var abbó út í annan sund þjálfara og kýldi hann í klessu og tók upp hníf
0: Fyrir utan Laugardalshöll
1: Bara þarna?
0: Já, bara á einhverju sund
1: Á sundfundi?
0: Á sundfundi Fjalla var við málið, ég lagði upp dagbók lögreglu í morgun
1: Þetta er annarkvort
0: Þetta verður bara
1: Þetta er annarkvort besti Netflix-þáttur í heimi eða menn að rífast epli dæmið
0: Býttu bara, þetta verður bara verra
1: Hvernig getur þetta orðið verra?
0: Fjalla var málið í dagbók lögreglu í morgun án þess að fram kæmi hverjur ætti í hlut Þar kemur fram að maður sem samkvæmt heimildum fréttastofu sundþjálfari KR hafi síðan ekið á brott og lögreglu þjónar veitt honum eftirför Henni hafi lokið með því að lögreglan ók á bílinn á bílmannsins og tók hann þar meður á umferð
1: Ha?
0: Já Varstjóri á höfuðborgarsvæðinu staðfestir að umrætt atvik hafi átt sér stað í Laugardalnum Maðurinn sem er á fertugsaldri var handtekinn og yfirheyrður á lögreglunni Honum var sleppt úr haldi í morgun og ekki verður farið fram á gæsluvarðhald yfir honum En máli enn til rannsóknar
1: Já
0: En hann sko líka réðast á lögregluna
1: Veitu, hvað er í gangi sundheimunum?
0: Hann var eldur og hérna
1: Eldur?
0: Og þess að hann stoppaði ekki bílinn Þannig að lögregluna þessi bara keira bíl og hann réðast líka á lögregluna
1: Það er... Martu manninn hjá sundfélögunum
0: bara...
1: Það er lið að taka skriðsund og flugsund og allt þetta
0: Þetta er sko hérna Besti Og William Þór Þórsson sem er forseti ISI Var leiðinni út úr húsnæði sambandsinn skömmu eftir að lögregla handsamaði meintan árásamann Hann sagðist ekki vita hvað hefði átt sér stað eða hvers vegna kom til átaka milli mannan að tökja Veistu hvað, ég er ekki viss hvort þetta sé grín
1: Nei, ég verð að segja
0: Eða hvort þetta sé auðlýsing fyrir nýju þættina dagbók lögreglunar
1: Já, nei, alvöru
0: Sem er að koma á sín
1: Í alvörni
0: Þú veist, að því að þetta er þannig mál
1: Það er sund þjálfarar bara hefða, já, stinga hvort annan
0: Við erum náttúrulega að fara á forsýningu á dagbók lögreglunar núna á miðvikudaginn sem að vera mjög spennt fyrir Þetta verður sýnd og sín En hérna, þetta er svona mála sem að ég er svona Þetta er svo mikið steypa, ég
1: er ekki viss
0: hvort þetta sé auglýsing eða hvort þetta hefur actually bara gerst
1: Þetta er pottið
0: En þetta gerðist, sko En þetta er rosalegt, það er alltaf brjálað í sundheimun
1: Sko, við verum að fylgjast með þessu
0: Þetta er rosalegt
1: Komið upp til þér í málunum
0: Glæpamaður
1: Glæpamaður

0: beint Ég skrifa Það er að ræða þetta í trafíkinu morgun Ég veit að Jóna hefur nú einhverja hérna, skoðun á þessu máli
1: Semur
0: Gella í sambandi Og kærastinn hennar veit að hún horfi stundum á klám Og það allt saman í fallegu samstarfi við Amerikan bar Solbastóna Smart og Iceware Þú veist það alveg Hún gerir það Og það eitt og sér ekkert mál En Þá fór aðeins að hlutin að breyðast Hann kemst að því Að þegar hún horfir á klám Þá hún alltaf að sörtsja sama gaurinn
1: Já
0: Ekki hvað random myndband sem poppa bara upp Og hún fer í einhver tristingi eða eitthvað En hún veit hvað hann heitir Leitar sérstaklega honum
1: já.
0: Velur hans myndbönd alltaf Exclusively Og kærastinn sagði þarna eitthvað Tók eitthvað take á TikTok Og sagði bara Mér finnst þetta orðið pínu öðruvísi Þegar þú ert að sækja alltaf í sömu internet manneskjuna Frekar en þú veist hann sagði ég skil alveg Þú ert bara að horfa á eitthvað Liðgir eitthvað alls konar
1: Öðruvísi þetta er alltaf sami einstaklingurinn
0: Þá fór netið Sumir segja þetta fáránlegt Hún þekki görin ekki, hefur aldrei talað við hann og mun líklaðast aldrei hitta hann og þetta bara eitthvað preference og eitthvað fettis fjör aðri segja, nei, leið og þetta alltaf sama manneskjan, það er þetta komið kröss sem úrstu nota reglulega í svona kynferðslegum tilgangi og það er orðið hans persónleira verður klám persónleira þegar þú fer alltaf að velja sömu manneskjuna?
1: Á ég að vera ógæslega leiðileg
0: Já.
1: Ég bara horf ekki á þetta og mér finnst þetta vera
0: Já, ok, ég veit það
1: Já, ég veit að ég segja, mér finnst þetta bara alltaf wrong
0: Finnst þetta alltaf wrong?
1: Já
0: Galið
1: ég, Af hverju er það galið?
0: Ég veit það ekki
1: Af hverju er það galið?
0: Af því þetta er svona
1: Ég skil ekki af hverju við erum að hérna Það er alltaf verið að tala um þetta eins og við megum ekki kvestjóna þetta og þetta
0: sé ógæslega
1: eðlilegt þetta er ekkert svona ógæslega eðlilegt
0: Nei, þú veist þetta heldur ekki það ógæslega óeðlilegt fólk bara fílar þetta og það bara þannig
1: Já, ég veit það ekki mér finnst þetta bara mjög steikt og hérna og ég skil ekki af hverju verum kannski þurfa að fá einhvern sérfræðingin í stúdíó til þess að útskýra en mér finnst
0: Sigurdögg, núna
1: en mér finnst mjög skrítið að við séum að rétt læta þetta og láta þess að þetta sé bara eðlilegasti hlutur í heiminum
0: að horfa á klám
1: já,
0: en,
1: finnst það mér skrítið sko.
0: Já, já, algjörlega, þú veist, það margt siðferðslegt við þetta, bæði á framleiðslu og efni og allt þetta
1: já.
0: En svona heilt yfir, ég ekkit persónlega mikið að velta mér upp úr þessu
1: Nei, mér finnst það mér skrítið sko.
0: Að þetta er meira bara svona hérna þetta er eitt af þessum hlutum, þetta er bara erðarna
1: Já En ég veit ekki, mér finnst meira samfélagi einhvern veginn alltaf eitthvað Ég heyri rosa mikið umræðan bara já, þetta var ekki að vera feimnismál og maður hefur heyrt og ég man bara þegar ég var í grunnskóla og með kynfræðslu og þú veist að það var svona rosa svona að það sé ógæslega eðlilegt og maður eigi ekki að finna fyrir skömm og eitthvað, þetta er þetta 100% skilur að þú veist, ég nátti ekki að finna fyrir skömm og eitthvað hérna að hugsa þig og gera eitthvað næskilur fyrir sjálfa þig en þetta með klámið ég veit ekki, ég skil ekki alveg af hverju við erum að láta þess að sé bara jafn eðlilegt og kveikja Netflix og horf á frend sko
0: mér finnst ekki kannski eins eðlilegt þetta Nei. Er skrítið allt tengt þessu er spes og skrítið og feimnismál og svona en mér finnst alveg kannski, þú veist nú er ég ekki, nú skil ég veit að dettur inn og við fattaru þá er þetta alls ekkert eitthvað gróft skrítið dót hefðbundið, en svo sér maður á þessum síðum hefur maður heyrt fattaru það er alveg sikk hlutnir hvernig ná þá finnst mér þetta alveg orðið bara fáránlegt af hverju þarftu þetta
1: já.
0: Þá þarftu ekki að fara að taka bara til í þínum málum en finnst þetta verra ef að maki þinn væri alltaf að sæki sömu píuna
1: bara...
0: en er það jafnslæmt eða verra
1: já, mér finnst þetta bara alltaf slæmt

0: Þessi þáttur, fyrsti þáttur vikunar er búin, Jóna Margrét. Hvernig er vikaðinn?
1: Herðu, hún er rosaleg.
0: Við erum eina mínútu til þess að klára þetta.
1: Já, hún er rosaleg, en fyrst og fremst erum við bara að plana ársatíðin okkar. Við erum fara á ársatíð spila vinna hópsins okkar.
0: Já.
1: Eða bara vinna hópsins okkar. Og erum bara í fullu fjöru við að skipla.
0: Ég veist þér svo, við þurfum að finna eitthvað betra nafn, sko.
1: Heldur við spila vinir.
0: Já.
1: Svolítið leim nafn.
0: Veist, þegar við vorum yngri strákarnir og við byggum til nafn á vinna hópnum, þá sko, búið breytast, við vorum með nefnd og allt, sko. Við vildum ekki vera bara eitthvað, strákarnir og í Túnagötu. Við vorum sko CKP sem stendur fyrir, nei hérna fyrst vorum við SG4L sem er sko svag, gaurar for life, svona swag. Svo var það svona úrrelt, þannig við breyttum því í CKP sem er sérst koniak klúburinn Pegasus. Við erum ekki drekka koniak, hvað þetta bara flott nafn. Við þurfum að finna eitthvað svona töff nafn.
1: Já, við spyrra, já.
0: Hérna Nei, hérna dark matter, eitthvað svona, dark magic.
1: Herður, við erum hérna trafíkinn í fallið samstæri við Amerikan Bar, Sólbúrstana, Smart og Æsver og þökkum kælega fyrir Æsver, seljum húsmöður og að hætta að grípa fram í fyrir mig með þessu lögu.
0: Fyrir ekki
1: það. Þetta er svo dónað. Æsver,
0: seljum húsmöður. Segðu eitthvað meira. Segðu eitthvað. Takk fyrir okkur í dag, sjáumst á morgun.
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbúrstana Smart. Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7-10
3: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvað sprell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minnir Fyrir 24 minnir loksinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Vertu fyrstur. Taktu Move.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Með

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, já, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sett að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúður sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er 1 króna, svo sé ég það er annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
7: Þetta hefði geta verið flóknar.

0: allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
10: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það er alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
9: Vertu fyrstur, taktu Move.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Númer 1 í topp tónlist. Yeah.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
7: Brúkusbrautun er fyrir alla. Tan.is.
8: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Kom hérna fyrir í sumar og Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og Óskar, það í spelkunni.
3: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
0: Vertu fyrstur, taktu Move.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.

0: einfalt og gott.
1: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangað til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skuttlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á

toyota.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínir

0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíð er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Fylgdu hljóðinu.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24
3: minnum. Fyrir 24 minnum loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
1: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: miðvikudagsmorgun.
1: FM 957.
2: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Við spilum topp tónlist.
1: FM 957.
2: Chest to chest.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikari

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
2: Lifandi tólist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Eldhúsið þitt á góðu verði Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA Við tökum vel á móti þér